Vlada Kristalina Georgijeva države poziva k ukrepanju za ureditev fiskalnih razmer. Donosi obveznic naglo naraščajo, pritiski na vlade, da obvladajo vse večji dolg, pa se krepi.

V ospredju sinočne nogometne lige prvakov sta bila obračuna med Romo in Real Madridom. 4-3 so dvoboj dobili Galaktiki, PSG pa je v gosteh s 4-2 premagal Manchester City. V drugem krogu Ligo prvakov je zmagal še Liverpool, Feyenoord, Betis, Šahtar, Stuttgart, Aston Villa in Bodglimt. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne se bo od severa razmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Ritam mesta. Začuti ritam.
0: To je ritam mesta.
2: Kako najti svoj zvok v velikem orkestru in kako glasbo, ki jo najprej slišiš v sebi, odpreti drugim glasbenikom? V Ritmu mesta danes gostimo trobentača Tomaža Gajšta, predstavljamo njegov projekt z Big Bandom RTV Slovenija, We Will Never Be The Same. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci, na Radiu Maribor. Danes bomo govorili o trobenti, kriloki in glasbi, ki nastaja med solistom in velikim džazovskim orkestrom. Naš gost je omenjeni Tomaž Gajst, njegov projekt We Will Never Be The Same je lani išel digitalno, letos pa tudi na vinilo. Iz te izdaje smo izbrali 5 skladb. V ljubljanski studiju torej pozdravljamo Tomaža Gajšta. Tomaž, zdravo.
3: Zdravo.
2: Ravno po vaji. Ali pred vajo?
3: Med vajo.
2: Med vajo.
3: Ja.
2: Ok, ne bom te dolgo zadrževal. V Big Bandu si vajen igrati glasbo drugih avtorjev. Kaj se je zate spremenilo, ko si pred kolegija postavil svojo glasbo?
3: Ja, seveda sta tu dva pomembna aspekta. Eno je, da se priješ do tega, da predstaviš svojo glasbo kolegom. Drugo pa je, da se sam tudi s tem soočiš, da boš svojo glasbo igral. In moram reči, da je oboje na mene vplivalo super. In da zdaj potem, ko je ta projekt izdan, narejen dejansko, da ga lahko prijemam v roke, šele vidim, da sem res predolgo čakal z izdajo svojega lastnega projekta, oziroma prvega, drugi in tretji in četrti se že pripravljajo.
2: Včasih avtori imajo ali pa imamo nekaki strah pred tem prvim korakom.
3: Ja, ja. Bi se kar strinjal, ja. Ta prvi korak oziroma strah je pri meni bil kar velik oziroma korak je bil zelo dolg, plošča je prišla šele lani. Moram pa reči, da je bilo kakorkoli, se mi zdi, dolg proces, je bil pa neizogiben, da se zgodi in sem zelo vesel, da smo prišli tako daleč in da lahko svojo glasbo oziroma skupaj z orkestrom, da lahko predstavimo vsem poslušalcem.
2: Kaj je bilo prvo izhodišče tega projekta? So bile to posamezne skladbe, ki so se nabirale skozi čas ali že zamisel o celotnem albumu?
3: V bistvu je dolgo zorela zamisel o albumu, seveda je potem so te, kak bi rekel, begajoče misli, ki te potem odvajajo stran od cilja, so to kateri slog, ali sem dovolj dober, ali so kompozicije dovolj dobre, ali je to dovolj dober slog, ali se bomo tako približali, oddaljili poslušalcem, kakorkoli. Me veseli, da je takšen, ko je, za prvega je odličen in že gremo naslednjemu naproti.
2: Tomaž, mislim, da so za uvod povedala dovolj, predlagam, da pravi uvod naredi tudi glasba. Začnimo z Everything Matters, ob njej je ob toj kriloki solist tudi altosijski saksofonist Jaka Kopač.

0: Kaj te je recimo pri njegovem igranju pritegnilo za to skladbo?
1: Ja, se mi zdi, da jaka manj ta zvok in tak način igranja, ki pač mi zelo ugaja in se mi je zdel najbolj primeren človek za to sodelovanje. In me veseli tudi, da sem se tako odločil, ker je, bojo slišali poslušalce zakaj.
0: No, poslušajmo torej Tomaža Gajšta, Jaka Kopača in Big Band RTV Slovenija v skladbi Everything Matters.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: In to je Radio Maribor.
2: Everything Matters, Tomaž Gajš s Big Bandom RTV Slovenija in Jako Kopačem. Tomaž, ustaniva za trenutek pri tvojem zvoku, pri tvojem igranju me pritegne ta zrak, ne, ki nastaja, ki ostaja slišen ob tonu. Kako ti razmišljaš o tem razmerju med jasnim jedrom tona in šumom diha? Je to nekaj, kar zavestno oblikuješ?
3: Jaz mislim, da to je, ta zavest je nekako prišla že v, ko sem hodil na srednjo glasbeno, ker je pač klasična usmeritev, kjer seveda je v želji po tem enem perfektnem zvoku, seveda niso dovoljena razna prasketanja, zrak, kakorkoli. Mogoče sem nekako se bolj našel v tem zvoku tudi, ker mi je ta klasični zvok bil nekako teže dostopen, se pravi kljub vežba, nekako nisem začutil tistega zvoka in mislim, da je ta, da je zvok nekaj, kar pride ven, se pravi potem, ko posvetiš sam sebi oziroma inštrumentu dovolj časa in se začnejo ene stvari, ko po enem toboganu zlivati ta voda in na drugi strani pride ven, prideš sam ven, v bistvu preobražen, ampak se mi zdi, da če je ta čas iskreno in pametno vložen, da je rezultat tudi vedno dosti vreden. No?
2: Ko sem pred kratkim, ne, ob festivalu Lent delal intervju s Teom Krokerjem, ne, mi je sam povedal, da je ta njegov značilen ton ali pa zvok prišel iz tega, da je bil prisiljen vaditi tiho.
3: Ja, v bistvu nekako skozi leta in čas, moram reči, da je to tudi pri meni en najbolj pomembnih napotkov, ostalih zvezd trobentačev, kar je, moram reči, tudi nekaj skupnega vsem, da vsi v bistvu poudarjajo to pomembnost vežbanja v tihi dinamiki, kar pa moram povedati tudi, da se meni zdi, oziroma že dolgo časa to prakticiram, eno je zaradi pač zaradi zvoka, sam zaradi zazvijanja zvoka, se pravi tudi poznavanja svojih meja, ker na nek način fizično glasneje lahko vedno igraš, tiše pa ne moreš, oziroma je dost težje in se mi zdi, da tukaj predvsem je to raziskovanje bolj obrodi sadove, no, ko pa pri glasnem. Pa tudi dlje časa zdržiš tak.
2: Kako pa tak nežen ton ohraniti pred ali pa z velikim orkestrom?
3: Ja, je treba biti pripravljen, če, to, če se tukaj zada skriva to vprašanje. Je treba ohranjati neko mirnost, tako misli in telesa in so različni načini priprave, no. Če koga zanima, lahko daj kaj več razložim o tem.
2: Bova danes ostala, recimo temu, poljudna, no naslednja izbrana skladba nas pripelja do Lojzeta Krajnčana, tudi kot skladatelja. Za Suzana Spi je napisal glasbo, Robert Jukić pa besedilo. No, torej, ti pa ponovno na krilovki. Povej mi nekaj o, o tej skladbi.
3: Ja, definitivno se mi je zdelo primerno, spodobno, kakorkoli, da poleg vseh svojih kompozicij na, na, na koncertu oziroma albumu uvrstimo še eno Lojzeto. Sicer je, pač, kot sem rekel, napisal Lojze, ampak sem pa imel sam svoje prste vmes v tem, da sem lahko izbral tekstopisca in mislim, da je Robi odlično zaokrožil tole skladbo. In da je super uspela. Mislim tudi, da je daleč največkrat predvajena od vseh skladb z albuma, tako da čestitam Lojze.
2: No, pa jo dajmo še enkrat prevaja, torej na Radio Televizija Slovenija, Radio Maribor, torej Suzana Spi.

0: To je oddaja Ritem mesta in skladba Suzana Spi, avtorjev Lojzeta Kančana in Roberta Jukiča v izvedbi Big Banda RTV Slovenija in Tomaža Gajšta. Tomaž, nekaj si že povedal, v redu se je ali pa pomembno se je pokloniti recimo svojim glasbenim kolegom, vzornikom, idolom.
1: Ja, definitivno. Mislim, po moje vsa glasba, zvok, vse se v bistvu ves čas razvija in na nek način, če poznamo, kaj je prišlo pred nami, lahko malo bolj se mi zdi služimo temu razvoju in pomagamo pač nest ta zvok oziroma razvoj v prihodnost.
0: Lojze Krajnčan pa je podpisal tudi aranžmaje projekta. Kako je potekalo to vajno sodelovanje? Mislim, si imel veliko prstov vmes?
1: Ne, in tudi nisem želel imeti prstov vmes, ker verjamem, da vsak od nas se lahko najbolje izrazi. Mislim, ja, en način je ta stari, ker recimo se gre lahko cepiti, pa to je dobro, pa to ni, ampak jaz tudi sam kot umetnik, verjamem, da najbolje sam funkcioniram, ko mi ljudje zaupajo in mi pustijo proste roke in se potem o tem pogovorimo, a so bile moje odločitve primerne, dobre, kakorkoli. Zato sem v bistvu največ, kar sem naredil pri nekih skladbah, seveda poleg osnovne oblike skladbe, sem v bistvu Lojzetu napisal kdaj kako krajšo pravljico, kak bi si želel, da pač deluje ta končna podoba aranžmaja njegovega.
0: Se mogoče spomniš mesta, kjer je bila njegova rešitev, oziroma kjer je njegova rešitev tvojo skladbo obrnila v smer, na katero sam niti nisi pomislil?
1: Ja, pri Vose na osabe je, v bistvu sem si želel, da bi bila, se pravi, spomnim se tudi mojih napotkov, oziroma napotkov želja, da bi ta skladba nekako bila kot analogija za Odisejado, se pravi, da bi ponazarjala vse te skušnjave, ki so Odiseja spremljale na poti domov. Seveda je to bilo dost preden, so posneli za ta novi film.
0: Preden se prepustiva omenjeni skladbi, mogoče še omenjiva pevke, odlične interpretke.
1: Ja, moram reči, da to je bilo, to je bil tudi zadetek v polno, da smo seveda same, kako bi rekel temu, prominentne slovenske umetnice združili v nekakno, ne bi rekel, se pravi, nismo rekli takrat back vokalistke, ampak so bile frontke, ker so v bistvu sama, vsaka od njih je pač, je bila samostojna, ampak so vseeno sprejele to vlogo in se malo tri korake pomaknile v ozadje in zelo pomembno zapolnile to zvočno sliko.
0: Današnja glasba, ki jo poslušamo, današnje skladbe, so nekoliko daljše, kot jih sicer predvajamo, v nekem normalnem radijskem programu, ko ne gre za oddaje, ampak nič za to. Ni pa vmes reklam, tako, kot pri kolegih bomo tako rekli. Prisluhnimo, torej Voče na osabe.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: In to je Radio Maribor.
2: Slišali smo skladbo Vočene osabe, torej Tomaža Gajšta in Big Band RTV Slovenija. Tomaž, pri tej skladbi so med solisti tudi Aleš Avbel, ne, na električnem basu, ja, Lenart Krečič. Na projektu pa, oziroma pri projektu pa se deluje tudi Kristjan Krajnča, ne, kot bobnar.
3: Ja, moram reči, da je tukaj... Da, Kristjan je v bistvu na nek način moj popnarski sopotnik zadnje desetletje ali nekaj tajega in da smo na tem skupnem glasbenem potovanju odkrili že marsikateri kamen smo že obrnili in pogledali, kaj je spodaj in je neka posebna izkušnja potem razvijati, snemati, igrati tak orkestralni projekt z nekom, kjer res veš, da pozna tvoje reakcije, pozna v bistvu mojo srž in moram reči, da se to zelo prije do izraza tudi na plošči, tako na posnetkih in na koncertu. Predvsem tudi v mojem počutju, ko lahko pač igram z orkestrom, kjer on vodi ritem.
2: Ko so že ne, pri ritem sekciji, kaj ti mora ta ponuditi, da se lahko kot solist počutiš svobodno?
3: Ja, bi rekel, da predvsem neko sproščenost, uvidevnost in pa podpora. Se pravi, kar mislim, da te stvari vsakemu drugemu glasbeniku pomenijo nekaj drugega in se morajo prav neki parametri poklopiti, da v bistvu lahko priješ do te maksimalne sproščenosti.
2: Nekako po seznamu prihaja v protinaslovni skladbi še en solist, torej Primož Flajšman, še en odličen, ja, ja. Ne, glasbenik in pa tudi Maša But.
3: In pa Maša But, ja, ne pozabim, ja, prosim, ker je odlično. Tekst za to skladbo, ne omenim, je napisala Učka Supej. In,
2: ki sodeluje, ne, z Mašo pri projektu Irma.
3: Ja, ki sta skupaj, ja. Se pravi, prišlo do tega sodelovanja, ker sem pač poslušal njeno glasbo in mi je bilo pač zelo mi je bilo všeč, se mi je zdelo, da bi se podalo tudi temu mojemu projektu in sem zelo vesel, da ste se obe odzvali in opravili res odlično delo.
2: Ob Maši But so med frontkami, ne, bile še, oziroma sta bili še Nina Strnati in Ana Čop, ne, da ne bova slučajno pozabila, da naj potem na hodnikih ne bodo grlo gledale. Ne.
3: Prosim, ja, hvala.
2: Tako, torej, nadaljujejo, ne, naslovna skladba. Zakaj je prav ta naslov postal naslov celotnega projekta?
3: Tu je ena zelo zanimiva anekdota, saj recimo pred par leti, ko še ni bil ChatGPT tako med nami razvit. Se veš, kot glasbeniki moramo doskrat recimo napisati zadnji trenutek kako novo biografijo, poslati organizatorju, da potem oni nekje objavijo. No in to je bila ena takih priložnosti in spomnim se, da mi je zelo že tekla voda oziroma nekaj bolj gostega v grlo. In nisem imel prav časa in se mi je zdelo, dobro, bom pa dal hitro ChatGPT, ne, on napiše to biografijo. Kar je seveda on z slastjo naredil. Se sicer zadel neke stvari, se pravi, da mi je ime Tomaž Gajšt, da sem, mislim, potem se seveda tudi zmotil, da sem, recimo, sem starejši, da sem Škofje Loke, da imam zelo veliko in uspešno IT firmo, da sem bogat in tako dalje. Da pa zraven ustvarjam tudi glasbo in da imam posnetih več albumov, od katerih je najbolj znan moj album We Will Never Be The Same. Ko sem to prebral, se mi je zdelo, da je v bistvu ta naslov res nekaj, kaj bi jaz naredil. In od tu je prišla ta ideja in nekak sem to delil tudi z ljudmi, ki bi lahko na to vplivali oziroma me pripričali v drugo smer, ampak se je v bistvu vsem zdela ta zgodba zelo primerna in meni ste še zdaj zdi, no, in vedno bolj nekak, vedno bolj primerna je.
2: Mislim, je, odlična je, zgodba je zares odlična, pa lahko rečeva, ne, da ti je računalnik spisal, če drugo ne, naslov albuma, še preden je začel pisati glasbo, pa če bo ChatGPT ostal pri pisanju nekih biografij, bo vse v redu. Poslušajmo torej, We Will Never Be The Same.

0: see the same, and yet we'll never be the same. And yet we'll never be the same.
1: To je oddaja Ritem mesta, v kateri danes spoznavamo projekt We Will Never Be The Same, ki je lani šel digitalno, no letos pa je dobil vinilno preobleko. Slišali smo naslovno skladbo, torej Tomaž, v vinilni izdaji si podaril medsebojno spoštovanje in prostor za razlike med ljudmi.
2: Ja, mislim, da je to pač tudi na nek način, tako kot govori že naslov, se mi zdi, kar bi naj sporočalo, je to, da ne bomo nikoli imeli istih misli, nikoli ne bomo imeli istih želja, nikoli ne bomo imeli istega okusa, nikoli si ne bomo v bistvu vsi istih stvari želeli. In jaz res zadnje čase gledam na to, da kadarkoli, recimo tudi sem nekje, tako smo mi za tukaj in se pogovarjamo in se nekaj regama z ranim stepema, je po neki strani že čudež, ker smo v tem ogromnem vesolju, na eni, na zrncu praha drvimo z ogromno hitrostjo in zraven imamo se cajta še ful kregat, ful debatirati o tem, zakaj nekdo je v zmoti, zakaj nekdo prav. Med tem, ko meni se zdi, da če bi malo se ustavili pa pomislili, je v bistvu res ogromno stvari okoli nas, za katere smo lahko hvaležni, če pomislimo, kaka je možnost, da do, mislim, kako mala je možnost, da do tega dejansko pride. In bi lahko znali malo bolj ceniti in tukaj mislim pač vse, tudi na avtobusu, v trgovini, kjer, na cesti, kjerkoli smo, se mi zdi, da bi lahko bilo več tega miru prisotnega. No?
1: In glasba in nasploh ne, vinilke, plošče, kakorkoli, so en način, da se ne, umirimo in ustavimo. Ne, verjamem, da se še marsikdo spomni vinilk in plošč, ne nazadnje te že nekaj let spet pridobivajo na popularnosti, ampak ko daš vinilko na gramofon, si pač vzameš čas, ne, vsaj za eno stran.
2: Ja, jaz mislim, tudi za me je to nekako nova, še nova perioda v življenju, bom rekel, in zelo posebno občutek, da se vsaj vsake 20 do 25 minut staneš in greš spet do gramofona in obrneš ploščo, daš novo gor, kakorkoli. Je nek malo drugačen mir v tem, kot pa pri ostalih napravah.
1: Ja, no, zaradi vseh teh tvojih besed, ne, oziroma tako, ja, bom povedal, da potrebujemo, ne, dobro glasbo, ravno zaradi tega, da se lahko malo ustavimo, ne, ja, življenje je veliko lepega. Nič, naj na oddajo počasi peljeva proti koncu, za konec sem izbral gratitude, ne, kot neko hvaležnost, pa tudi, ne, za dobro glasbo. Mogoče pa še, preden si jo privoščimo, omeniva na kratko še sodelujoče pri tem projektu, torej sam Big Band Artist Slovenija. Nekatere soliste so že omenila, poveva še, da digitalni album ima 9 skladb, no na vinil pa jih je prišlo 7, ne?
2: Ja, nažalost ne gre več, kot se pravi, vinil je pač neka fizična forma in gor gre, koliko gre. Zato sem v bistvu dolgo kalkuliral doma, premetavo in kakorkoli po tem dolgem razmišljanju je pa prišlo do pač sklepa. V bistvu je samo en način in eno možno število skladb in so ostale te, ki so. Zelo sem hvaležen, se pravi, celemu Big Bandu RTV, glasbeni produkciji. Lojze je naredil odlično delo, tako s svojo kompozicijo, kot s vsemi aranžmaji. Res je pač vzdignil mojo glasbo v naslednjo dimenzijo, bi rekel. Seveda pa ne je bilo isto pač bil vseh gostov. Se pravi, na tokalih na plošči je z nami Lazaro, Kristjan Krančan igra bobne. Potem pa so v bistvu z nami še bile pevke Nina Strnad, Ana Čop in Maša But, ki pa so tudi dodaljali svoj pomemben delež, jaz bi rekel še najbolj v skladbi Love Only Love, ki pa si jo bojo lahko poslušalci sami doma izbrali.
1: No, tako je, tako je. Nekaj jim morava prepustiti, ne, za raziskovanje,
2: ja.
1: Tako mi dva si pa, oziroma mi vsi, ne, pa si privoščimo, torej skladbo Gratitude.

0: skladbo Gratitude končujemo današnji ritem mesta. Naš gost je bil trobentač ali pa trobentar, včasih rečemo Tomaž Gajšt. Predstavili smo izbor z vinilne izdaje njegovega projekta z Big Bandom RTV Slovenija We Will Never Be The Same. Tomaž, hvala za glasbo, ne, ki jo ustvarjaš.
1: Hvala vam, hvala za posluh in hvala za predvajanje in hvala za ta čudovit pogovor.
0: Z veseljem. Tudi zaradi ne takšne glasbe je pomembna, torej ta naša velika hiša RTV.
1: Ja.
0: Ja. Še enkrat hvala za pogovor, za iskrenost in lep pozdrav v Ljubljano. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili z nami, ker ste dali priložnost glasbi, ki je mogoče ne slišite vsak dan. Lep pozdrav vam torej želiva Luka Sraka in Tomaž Gajšt, tretonski mojster Zoran Perko. Prepuščamo vas dobri glasbi.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar danes in jutri gosti 12 predsednikov evropskih držav, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil. Osrednja tema srečanja bo Evropa v času kriz in vprašanje, kako se EU lahko prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila temeljne vrednote in načela. Razpravljali bodo tudi o pomenu multilateralizma in ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani poseben prometni režim. Dostavljavci hrane prek platforme Wolt so za jutri napovedali celodnevno stavko. Razlog so nevzdržne razmere za delo, med katere sodijo vse nižja plačila za posamezne dostave. Stavko želijo od upravljavca platforme doseči minimalno zagotovljeno plačilo 20 evrov bruto za vsako uro, v petek pa se bodo spomnili tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje v prometni nesreči v Mariboru. Na Hrvaškem načrtujejo občutno zvišanje kazni za prometne prekrške. Najvišje od 2000 do 5000 evrov so predvidene za organizatorje in udeležence nezakonitih dirk ter voznike, ki na javnih cestah izvajajo nevarne manevre. Voznikom, ki ne ustavijo na znak policije, bi lahko

Popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se začenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Obenem je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu do zaključka delovnega časa podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. V državnem zboru bo danes potekala seja mandatno-volilne komisije, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za imenovanje Arjane Brezigar za viceguvernerko Banke Slovenije ter predlog za imenovanje Borisa Gabriela Hrovata na sodniško mesto vrhovnega sodnika. Poslanci se bodo tudi danes seznanili z odstopom Teje Košir z funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril od zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Čeprav ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da Washington še vedno deli obveščevalne podatke, se v Ukrajini še vedno soočajo s težavo delovanja sistema Starlink. Medtem lastnik in tehnološki mogotec Elon Musk na omrežju X pojasnjuje, da vse hitrosti sistema nadzorujeta ameriška vlada in vojska. Celjski rokometaši so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olburgu in Alex Vlah s Kielcami proti Magdeburgu. Uspešnejša je bila Visla, Mihe Zarabca, Miljana Vujoviča in Mitja Janca, ki je skopski

0: namesto vas. Dobro jutro.
1: V četrtkovo jutro prinašamo glasbo, kakšno dobro idejo in številne servisne informacije. V ospredje bomo postavili navdihujočo zgodbo žensk, ki so odnekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva. Povabili bomo na prvo državno prvenstvo za morske deklice. V rubriki Okusi jutra pa bo naša sogovornica Talija Turk. Beseda pa bo tekla o naklonjenosti do mode, jesensko-zimskih trendih in o njenih odtenkih jutra. Pridružite se nam že ob petih. Radio.

0: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
1: Kaj nas spodbudi, da obiščemo kraje, ki jih poznamo iz filmov ali knjig? In zakaj se vse več ljudi odpravlja na romarske in tematske poti, če tudi njihov motiv ni verski?
2: Literarni književni turizem je ves turizem, ki je motiviran z literaturo, s književnostjo. Sem pa seveda ne sodijo samo rojstne hiše, spomeniki, pokopališča, tudi knjigarne, festivali, drugi dogodki.
1: V tokratnih turističnih vsebinah bomo raziskovali filmski, knjižni in romarski turizem ter priložnosti, ki jih takšna doživetja ponujajo turističnim destinacijam.
3: To so se neke tematske oblike, ne? Turizem je kot takšen en samo, ampak različna ponudba pa različni motivi.
1: Ne preslišite v četrtek kmalu po 11.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov, razpravljali o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi, iskali pa bodo tudi kompromis o prihodnjem sedemletnem proračunu, v oddaji pa tudi o tem.
2: Elon Musk namignil, da za nedelovanjem omrežja Starlink v Ukrajini stoji Trump. Začenja se kampanja pred lokalnimi volitvami. Deni Kožul in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32 na domačem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu. Deloma jasno bo, čez dan se bo od severa zmerno pooblačilo.
1: Z vami sva Jure Franko in Luka Pogačnik. Začenja se odločilna faza pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki ga je predlagala Irska. Za šesterico tako imenovanih varčnih držav na čelu z Nemčijo je to še vedno preobsežen proračun, ki ne upošteva sodobnih izzivov unije. Razlike se kažejo zlasti med tako imenovanimi varčnimi državami in prijateljicami kohezije. Iz Bruslja Adrian Bakič.
3: 17 držav povezanih v skupino prijateljic kohezije, med njimi je tudi Slovenija, pa na prvo mesto postavlja ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Evropska komisija, ki je predlagala za 160 milijard evrov večji proračun, je kritična do zdajšnjega pogajalskega predloga, zlasti zaradi znižanja sredstev za odzivanje na krize, krčenja sredstev za ključne politične prioritete Unije, pa tudi, ker je bilo po njeni oceni odločno premalo narejeno na področju iskanja možnosti dodatnih virov financiranja evropskega proračuna. Kljub temu, da je razkorak med članicami velik, vsi upajo na dogovor do konca leta. Današnje zasedanje bodo predsedniki držav in vlad sicer začeli z vprašanjem gospodarske konkurenčnosti in trenutno najbolj perečim izzivom – visokimi cenami energentov. Pred zimo bo potrebno najti učinkovite kratkoročne ukrepe za pomoč evropskim potrošnikom in podjetjem. V Bruslju sicer mirijo, da varnost oskrbe z energijo ni ogrožena.
1: Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril od zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Lastnik Starlinka in tehnološki mogotec Elon Musk pojasnjuje, da vse hitrosti sistema nadzoruje ameriška vlada. Zelenski se zato sprašuje, zakaj se Trump postavlja na stran Rusije.
4: If you are in the middle, you have to stay in the middle. Not on the wrong side.
1: Za posrednika. Kot je povedal Zelenski, se ima Trump za posrednika. Če je res posrednik, bi to moral ostati. Sprašuje se, kdo ameriškega predsednika poriva na napačno stran zgodovine in opozarja, če se bodo napadi nadaljevali in če Starlink ne bo deloval, bo umrlo še več ljudi. Medtem je Rusija že potrdila, da bo v prihodnjih dneh z ZDA podpisala prve pogodbe o dobavi dizla. ZDA pa naj bi po poročanju časnika Financial Times evropskim državam predlagale, da odmrznejo del ruskih sredstev in jih prenesejo na sklad pod nadzorom Washingtona. Predlog so evropske države že zavrnile. Marko Lotrič ostaje na čelu državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in verodostojnost državnega sveta. Lotrič odgovarja.
5: Očitki, da delam v nasprotju z svojim poslanstvom, ne samo to, da niso pravilni, ampak to je laž. V vseh točkah, ki so bile navedene, mislim, da jih je 8, so same insinuacije.
1: Poleg tega, da je predsednik tega državnega organa, je še predsednik stranke Fokus, pa tudi predsednik posvetovalnega organa, ki vladi pomaga oblikovati gospodarske politike. Nič od naštetega po zakonodaji sicer ni izrecno prepovedano. Iz državne volilne komisije so se odzvali na napovedi predsednika vlade Janeza Janše, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo.
2: DVK v odzivu poudarja, da komisija ne sme postati del političnih soočenj, njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Za spremembe volilnega zakona, ki jih napoveduje Janša, je v državnem zboru potrebna dvetretjinska večina. Začenja se uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Obenem je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu do zaključka delovnega časa podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Na vodnem zajetju kraškega vodovoda Sežana v Klaričih pri Brestovici so včeraj uradno odprli četrto črpališče pitne vode. Naložba je pomembna za vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje Kras in Brkine, poleti pa tudi Istro. Podrobneje Irena Cunja.
6: Ljub temu, da so na opremo čakali 20 leti, je vodnjak v zelo dobrem stanju, pove direktor kraškega vodovoda Sežana Primož Turšič.
7: Tudi usedlin na dnu vodnjaka ni, oziroma jih je zelo malo. Tudi sama stena je iz nerevečega jekla, je v zelo dobrem stanju, praktično ni zarjavela, kljub temu, da je že 20 let v vodi.
6: Vodnjak je globok skoraj 70 metrov, premer cevi pa meri 60 centimetrov. Črpalka se nahaja 20 metrov nad morjem, njena zmogljivost pa je 96 litrov vode na sekundo. Opremljena je z vrsto merilnih naprav, tudi za spremljanje kakovosti vode in vpliva črpanja na podzemni vodonosnik.
7: Če bi slučajno prišla noter kakšno onesnaženje, beri, če bi udrla morska voda, ampak to je zelo malo, do zdaj se še ni zgodilo, bi to takoj zaznali. Imamo indikatorje za vsebnost ogljikovodikov, se pravi naftnih derivatov. Če bi bilo kakšno razlitje, ki ga mi ne bi vedeli, bi se to pojavilo, bi takoj se to pokazalo.
6: Naložba je znašala več kot 1,100,000 evrov, veliko večino sredstev zanjo je prispevala direkcija za vode. Razliko pa občine Miren Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje Kozina. Pridobitev pa je pomembna tudi zato, ker bodo lahko v prihodnjih letih postopoma obnovili preostale tri vodnjake, ki so v uporabi že več kot 40 let.
1: Ob že omenjenem srečanju predsednikov držav skupine Arajlos je danes in jutri med Ljubljano in Brdom pri Kranju pričakovati kratkotrajne zapore, v središču prestolnice pa tudi trajnejše prometne omejitve. Maja Ciprle Adlešic, generalne policijske uprave.
8: Mobilne zapore največjih bo, se pravi, na relaciji Brdo-Ljubljana, to gre za avtocesto in pa seveda proti centru. Policijska vozila za spremstvo varovane kolone uporabljajo rdeče in modre svetilke. Vozniki pa morajo ob srečanju s takimi vozili ustaviti obrobo ali zunaj vozišča in koloni omogočiti prosto pot.
1: 24-urna prilagoditev prometa bo v veljavi predvidoma od 10. ure. V medkrajevnem potniškem prometu razen morebitnih zamud ni pričakovati težav, bo pa prilagojen ljubljanski potniški promet. Sledi pregled športa, z vami bo Gašper Ogrinc. Jaz pa vam želim prijeten dan.
9: Četrti dan domačega evropskega prvenstva je prinesel veliko veselja v slovenskem taboru. Deni Kožul in Darko Jorgič sta upravičila vlogo favorita in se uvrstila med najboljših 32. Jorgič se bo danes pomeril s Poljakom Režimskim, nasprotnik Kožula bo Franciska. Obe Slovenki v glavnem delu žreba sta presenetili višje postavljeni igralki. Sara Tokič je najprej 4-1 premagala Turkinjo Sibel Altinkaja, Ana Tofant pa je z enakim rezultatom presenetila 15. nosilko, Portugalko Yu Fu. Nasprotnica Ane Tofant bo Elizabeth Abramian, Sara Tokič pa bo izvala 12. igralko Evrope, Romunko Andrejo Dragoman. Slabše se je včerajšnji dan končal za celjske rokometaše, ki so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta v Ligi prvakov doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olborgu in Alex Vlah s Kjelcami proti Magdeburgu. Za kanček veselja med slovenskimi rokometaši v Ligi prvakov so poskrbeli Miha Zarabec, Miljan Vujović in Mitja Janc, saj so z Vislo uspeli premagati skopski Vardar s 3-1. 33 proti 32. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V Rigi so izgubili z 89 proti 79, Olimpijin najboljši strelec pa je bil Anthony Cowan s 23 točkami. Ljubljančani bodo v Jadranski ligi v soboto igrali z Igokejo, prihodnji teden pa bodo v evropskem pokalu gostili Le Mans. Včerajšnji večer je pripadal tudi nogometni ligi prvakov. V ospredju sta bila obračuna med Romo in Real Madridom, 4 proti 3 so dvoboj dobili Galaktiki, PSG pa je v gosteh 4 proti 2 premagal Manchester City. V drugem krogu lige prvakov so se zmag veselili še nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Betisa, Šahtarja, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanček.
10: Dobro jutro, poglejmo vremenske napovedi. Naproti za danes vremenoslovci napovedujejo po večini deloma jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno poblačilo, bodo pa danes temperature od 16 do 19 do 22 na primorskem koncu. Tako jutri, kot v soboto, kot tudi v nedeljo, kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, ponekod na primorskem pa bo pihala šibka burja. Aktualnim vremenskim podatkom po državi še poglejmo v Mariboru v temle jutru. Delno oblačno, 7 stopinj Celzija. Sicer pa Murska Sobota pri 6, tako tudi v Slovengradcu, Radenci, Celje pri 7, delno oblačno, 8 v Slovenski Bistrici, Ljubljana pri 9 stopinjah, letališče Portorož jasno pri 10, jasno pa tudi na Kredarici in 4 stopinje Celzija.
11: Promet.
10: Poglejmo tudi na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti na našem koncu zaenkrat ne beležimo, še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
11: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
10: Tudi po to se danes podpišemo 5.42. Dobro jutro, dobrodošli, lepo pozdravljeni v še enem. Četrtkovo je tole. Sredina oktobra je že tukaj 15. Pišemo, kaj vse smo v četrtkovem jutru predvideli. Ja, do 9 in nekaj bomo imeli kar nekaj dela. Sicer pa za pester dan smo poskrbeli danes celotna ekipa Radia Maribor. O temle jutru za muziko Tinček Predač, za vse ostalo bom Helena Ajdnik. Kaj prinašamo, pa že čez dobrih 5 minut. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Z Radijem Maribor.

0: Lady Antebellum, I Need You Now, Tinček Bradač se podpisuje pod današnji izbor glasbe. Sicer pa novice so pred nami točno ob 6, še predtem pogledamo v smeri današnjega jutra. Obilica dobre glasbe seveda ne bo izostala, kakšna dobra, zanimiva ideja, številne servisne informacije, kar pritiče seveda vsakemu jutru. Novo spredje bomo danes postavili zelo navdihujoče ženske zgodbe, med drugim zgodbo tisti, ki so odnekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva. Povabili bomo tudi na prvo državno prvenstvo, pazite to, za morske deklice. Odvilo se bo v soboto v Mariboru, na okusih jutra pa bo naša sogovornica Talija Turk, beseda pa potekla v naklonjenosti do mode, jesensko-zimskih trendih in pa seveda njenih odtenkih jutra. Lepo vabljeni v našo družbo, pa dobro jutro.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
3: Kaj nas spodbudi, da obiščemo kraje, ki jih poznamo iz filmov ali knjig? In zakaj se vse več ljudi odpravlja na romarske in tematske poti, če tudi njihov motiv ni verski?
4: Literarni književni turizem je ves turizem, ki je motiviran z literaturo, s književnostjo. Sem pa seveda ne sodijo samo rojstne hiše, spomeniki, pokopališča, tudi knjigarne, festivali, drugi dogodki.
3: V tokratnih turističnih vsebinah bomo raziskovali filmski, knjižni in romarski turizem ter priložnosti, ki jih takšna doživetja ponujajo turističnim destinacijam.
5: To so se neke tematske oblike, ne? Turizem je kot takšen en samo, ampak različna ponudba pa različni motivi.
3: Ne preslišite v četrtek kmalu po 11.
2: Potujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.
6: Z Radijem Maribor.

Tole so bili avtomobili in punce izginjajo v noč, 4 minute do 6, kot rečeno. Novice so pred nami tudi o tem, da se lahko danes udeležite do 17. ure, o 9. se ima zaposlitveno karjernih priložnosti, odvil se bo v Mariborski dvorani Tabor. Koliko delodajalcev se bo predstavilo in še drugih razstavljavcev iz vse Slovenije? Ena izmed vesti v novicah ob 6. Vabljeni.

0: Četrtkovo jutro poslušate v družbi Radia Maribor. Ura je bila točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Danes se uradno začenja kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, izteka pa se tudi rok za vložitev županskih in svetniških kandidatur. Število obojih se je v zadnjih dneh zelo povečalo. Vodenje socialno-varstvenega zavoda Hrastovec danes prevzema Milan Repič, magister znanosti z področja agrarne ekonomike in aktualni župan občine Benedikt. Na položaju je nasledil Aleksandra Gungla, ki je odstopil po izvolitvi za poslanca v državnem zboru. O svojih prvih korakih na tem položaju direktor Repič pravi.
2: Želim najprej dobro spoznati samo inštitucijo in pa potem nadaljevati delo, ki je bilo nastavljeno predvsem v trendu, da omogočimo ljudem dobro in kvalitetno bivanje, hkrati pa tudi, da zaposleni imajo dobro delovno okolje.
0: Poleg vodenja zavoda Hrastovec pa želi Milan Repič naprej voditi tudi benediško občino, tako je že oddal tudi kandidaturo za nov županski mandat. V Mariborski dvorani Tabor bo 9. do 17. ure sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. Na njem se bo predstavilo 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Dogodek, ki ga pripravlja Zavod za zaposlovanje, je namenjen tako iskalcem zaposlitve, kot tudi mladim in zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. O ponudbi predstavnica Mariborske območne enote zavoda Mirja Nazgaga.
3: Imajo na enem mestu možnost identifikacije, prav tako bomo pa v dvorani izvedli kar nekaj zanimivih vsebin, ki so pa namenjene torej tako delodajalcem, ki bodo prisotni, iskalcem zaposlitve, že zaposlenim, študentom, dijakom, pa tudi nam zaposlenim.
0: Obiskovalcem bodo na voljo informacije o izobraževanju, štipendijah in kariernem svetovanju. Pripravljajo tudi različne delavnice in predavanja, vstop pa bo brezplačen. Štajerska gospodarska zbornica pripravlja zvečer v sodelovanju z regionalno gospodarsko zbornico Celje v Mariborskem hotelu Habakuk slavnostno podelitev nagrad Štajerska gospodarska odličnost. Na prireditvi bodo razkrili najpodjetja v petih kategorijah mikro in mala, srednje velika, velika in najperspektivnejša podjetja v regiji. Ob tem bodo nagradili tudi najboljšega štajerskega zaposlovalca v letu 2020.

0: Univerze Dejan Korošak. Poglejmo še vremenski napovedi naproti, ker precej jasno vreme nas danes čaka, popodne se bo malce pooblačilo. Dnevne temperature danes od 16 do 19, po večini naj bi bilo suho vreme. Jutri pa tudi v soboto in nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Zaenkrat kakšnih padavin pa ni na vidiku. Aktualni vremenski podatki po državi sledeči. Delno oblačno v Mariboru pri 7 stopinjah Celzija, tako tudi Radenci in Celje, Ljubljana pri 9, Slovenska Bistrica 8, Slovengradec, Murska Sobota 6, pretežno oblačno, letališče Portorož pri 10, po večini jasno, jasno jutro pa tudi na Kredarici in 4 stopinje Celzija. Promet. Še na ceste poglejmo. Po podatkih prometno-informacijskega centra zaenkrat brez večjih posebnosti, še naprej pa srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 6 in 5 minut. Poglej ga.

Andrej Šifrer in poglej ga novo jutro, tukaj je 6:09, kaže ura, napoveduje se jasno vreme, prijetne temperature, takšne jesenske, danes brez kakšnih padavin, pravijo vremenoslovci, aktualna slika na naših cestah, pa tudi kar precej spodbudna, v pričakovanju pa seveda jutranje prometne konice. Gledamo v koledar za današnji četrtek 15. oktobra. Ob njem je zapisano ime latinsko-grškega izvora Terezija. Pri nas je bilo nekoč zelo pogosto, zdaj ni več. V letu 2024 je bilo med 100 najpogostejšimi imeni na Slovenskem na 55. mestu. Njegove različice so Tereza, Treza, Reza, Rezika, Reska in Zinka, ki prav tako niso več pogoste v našem prostoru. Pri nas najbolj znana Terezija je bila zagotovo avstrijska cesarica Marija Terezija, mati cesarja Jožefa II. Vladala je v obdobju med letoma 1740 in 1780. Po njeni za tisti čas zelo napredni politiki pa poznamo izraza Terezijanska doba in Terezijanske reforme. Po njej se je imenovala tudi vojaška šola na Dunaju. Terezijanska vojaška akademija pa v resnici ni na Dunaju, ampak v dunajskem Novem mestu, tako imenovanem Wiener Neustadt, približno 50 km južno od avstrijske prestolnice.

David Bowie je bil tole in Let's Dance 6:21, kaže ura na današnji dan leta 1934 je bil ustanovljen glasbeno-narodopisni inštitut. Začel je kot folklorni inštitut pod vodstvom Franceta Marolta, sicer pa zbira, raziskuje in dokumentira, objavlja ljudsko glasbeno dediščino. S ponosom slovensko odstiramo seveda tudi mi vedno znova, no na današnji dan pa bomo iz glasbene zakladnice podignili še eno glasbeno legendo, zanimivo, rojena je bila v Argentini, je pa Irec. Chris de Burg, s pravim imenom Christopher John Davis. Verjetno ga najbolj poznamo po tej skladbi.

Po tele skladbi ne bi sodili, da je začel kot art rock izvajalec, potem pa seveda napredoval bolj k pisanju za pop glasbo. Rojen torej na današnji dan 15. oktobra leta 1948. Vse najboljše ob temle praznovanju, seveda njegova največja uspešnica, zagotovo Lady in Red, ki je šla v sredini 80-ih in dosegla prvo mesto na glasbenih lestvicah v številnih državah. Že več kot 50 let je seveda zvest glasbi. Prvo pogodbo pa je podpisal leta 1974. Več kot 45 milijonov albumov po vsem svetu je prodal. Med najbolj znanimi smo jo slišali, je tudi skladba Missing You in pa tale, ki si jo bomo privoščili za tole četrtkovo jutro. Chris de Burgh je tole in High on Emotion.

0: Uživate z nami.
1: Radio Maribor.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
0: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
0: Mogoče celo malo prej.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Če ti od malega nekdo doje in ti to poslušaš, predvsem to, če ti poslušaš dobre stvari, bo rezultat tvoj tudi boljši. Simple as that. Tu se

jutro kavi in kitari v tej sezoni sta bila znani Karin in Mate, akustični. Že prihodnjo sredo pa za novo glasbeno jutro poskrbi skupina Sherry Flavored.

0: John Mayer je bil tole in Dear Marie, dve minuti sta čez pol sedmo uro.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Uradno se začne kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Vodenje socialno-varstvenega zavoda Hrastovec danes prevzema Milan Repič. V Mariborski dvorani Tabor bo od 9. do 17. ure sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. Predstavilo se bo 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. V prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru bo danes 14. strokovna konferenca o aktualnostih na področju ekološkega kmetijstva. Ob dnevu Bele palice se bodo zvrstili številni pozivi k enakovredni vključitvi slepih v družbo. Še poglejmo k športu. Celjski nogometaši bodo danes ob 18.45 igrali proti Omoniji. Vreme danes po večini jasno nam napovedujejo z nekaj jutranje megle po nižinah. Dnevne temperature od 16 do 20 do 22 na primorskem koncu, tudi jutri pa bo precej jasno vreme. Še nekaj aktualnih vremenskih podatkov v Mariboru po večini jasno vreme pri 6, tako tudi Murska Sobota, Radenci, Slovengradec, Celje, Slovenska Bistrica 8, Ljubljani v temle jutru pri 9 stopinjah, po večini jasno, letališče Portorož, jasno pri 10, jasno pa tudi na Kredarici, tam izmerjene 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra, zaenkrat edina posebnost, jutranja prometna konica, seveda v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Želimo še naprej srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 4 minute dobre čez pol sedmo.

0: Bi verjetno tudi vi podpisali, tako kot Google, ki si želijo na Jamajko, ali bolje rečeno, so si kar nekaj desetletij nazaj. 6:38, četrtkovo jutro, družba Radia Maribor je na tej strani. Čas, da pogledamo tudi v zgodovini slovenske nabirke, tako Stane Kocutar odpravil se je tudi v smeri ptujskega konca in za tokratne spominčice predstavlja oziroma odgovarja na vprašanje, kako je Ptuj dobil prvi muzej na prostem pri nas.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Zasluge za postavitev prvega muzeja na prostem pri nas ima zgodovinar Simon Povoden. Leta 1830, ko je bil kaplan na Ptuju, je dal namreč vzidati do tedaj znane rimske spomenike v ptujski mestni stolp in je tako ustvaril prvi muzej na prostem na Slovenskem. Napisal je tudi več kot 30 del v nemščini. Večina jih je ohranjenih v rokopisih v Gradcu, Mariboru in na Ptuju. V njih je obravnaval zgodovino od rimskih časov do dobe, v kateri je živel, ter zgodovino župni, samostanov, plemiških družin, varstvo spomenikov, šolstvo in gospodarstvo. Simon Povoden se je rodil 15. oktobra 1753 v kraju Vrhovci pri Juriju Pesnici. Kraj danes leži v sosednji Avstriji. Leta 1844 se je na Vrstnem pri Kobaridu rodil duhovnik, pesnik in prevajalec Simon Gregorčič. Čeprav je želel študirati klasično filologijo, je zaradi pomankanja denarja in na željo staršev postal duhovnik. Bil je telesno in duševno občutljiv in nagnjen k melanholiji. Poeziji se je posvetil že v gimnaziji, ustvarjalni vrh pa je dosegel med službovanjem v Kobaridu in Braniku. Zbirka poezije, izšla je leta 1882, je dosegla veliko pozornost in odobravanje liberalnih kritikov. Škof Anton Mahnič pa jo je obsodil zaradi dogmatične neustreznosti nekaterih pesmi. Svojo kritiko je pozdaje sicer nekoliko omilil, toda Gregorčič je zaradi nje ostal trpko prizadet.
3: Če bi ne bilo Gregorčiča in njegovih hrdoljubnih pesmi, ki so vžigale srca, bi primorsko ljudstvo ne bilo tako globoko prežeto z ljubeznijo do domovine, bi ne bilo tako enotno in pripravljeno na žrtve za svobodo v najtežjih in v najodločilnejših trenutkih njegove zgodovine. S tem mislim na dni osvobodilnega boja, ko je šlo za to, ali bomo Slovenci še živeli kot narod, ali pa nas bo pogazil in uničil fašizem. Danes praznujemo 120. obletnico Gregorčičevega rojstva v vse drugačnih okoliščinah. Zgodilo se je, kar je pesnik preroško napovedal, da bomo doživeli ustajenja dan. Hvaležni smo mu za lepoto njegove poezije, ki je osvojila ljudska srca. Hvaležni za njegovo rodoljubje, ki nam je kazalo zanesljivo pot v svobodo.
2: Je leta 1959 o njem povedal pisatelj France Bevk. Simon Gregorčič je naš največji lirik med jenkom in moderno. Svojo naivno čustvenostjo je osvežil romantično poezijo v obdobju, ki se je začelo nagibati v realizem.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: The Supremes so tole, 15 ostaja do 7. ure. Smeh, seveda pol zdravja. Kaj bo najboljše zdravilo? Verjetno boste vedeli sami, no nam so med drugim zaupali za danes jutraj tudi.
1: Mali modre si!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
3: Ja, okej. Oni zihr vejo.
4: Mene danes zanima, kaj je to smeh?
5: Da smo veseli.
6: Pa če se kaj igramo, pa da nam je ful všeč.
4: Kaj telo dela, ko se smejimo? Kaj se takrat dogaja z našimi mišicami, z našimi usti, z našimi očmi? Kdo bi to znal opisati?
6: Razen, če se zgačkamo.
4: Ja, in kje si ti najbolj žgečkljiv?
6: V telebučku. Jaz sem enkrat spal, pa sem se malo zazmejal, ker je imel ena smešna sanja.
4: Kaj se z našim telesom takrat zgodi? Kaj se z našimi usti zgodi?
6: Razen, če se z atjom kaj smešnega igramo, pa se mi dva z atjom zgečkamo, pa se malo igramo tak.
4: Kaj se z našimi usti zgodi, ko se smejimo?
7: Sprejo se, ja? Tako kot ja.
8: Nasmejijo se. Ali pa damo roke na trebušček, pa se smejimo.
4: Kaj pomeni, da je neka stvar smešna?
9: Ko začkaš.
6: Razen, če se srček smeji.
4: Kde se srček?
6: Tako žgečkamo se, ali pa kaj.
8: Ali pa, ko nekdo naredi faco, smešno se lahko tudi smejiš.
4: Kaka bi bila recimo smešna faca?
8: Face so razno razne.
10: Zati, ko smo šla s treninga, mi je ati vzel desnik, potem pa sem jaz bil počasen, potem pa me je ati s desnikom poriti malo, kaj smo se hečala.
6: Razen, če gremo predstavo gledat, potem pa, če je kaj smešnega, da se lahko smejimo.
11: Pa še na računalniku si vesel.
8: Pa moja prijateljica, ko sem prej govorila, je dela face pri mizi v pikinem kotičku.
4: Zakaj smeh koristi?
8: Zato, da jastemo.
4: Zato, da rastemo, recimo. Zakaj še smeh koristi?
12: Da je smeh zdravilen.
8: Smeh je zdrav, ampak če ni zdrav, se ostali motijo.
4: In če je smeh pol zdravja, kaj je pa druga polovica zdravja?
8: Sadje.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
13: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
3: Ja, na radiu Maribor. Dobro jutro.

0: Še kako ima prav Alja. Dobro jutro, življenje 9 do 7 ostaja, še en zbir informativnih je pred nami, medtem ko seveda naše četrtkovo jutro gre naprej. Zgodbo številnih zanimivih žensk bomo predstavili danes. Tudi košček nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva. No, v naslednji uri vas povabimo tudi na prvo državno prvenstvo za morske deklice. Odvilo se bo to soboto v Mariboru po 8:30 pa nas tudi danes čakajo okus jutra. Naša sogovornica bo Talija Turk, beseda pa bo tekla o modi, kakšnem jesensko-zimskem trendu in pa seveda njenih odtenkih jutra. Lepo vabljeni v našo družbo na današnji četrtek, ko bo, kar se vremena tiče, še en lep jasen dan. Pa dobro jutro.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Domače meso iz Tunke, 5,95 €. Prekajene spredne krače, samo 2,48 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgrlina, 3,99 €. Narezki, že od 4,50 € po osebi. Krvavice, pečenice in domače kislo zelje. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Juneča rebra prsa 8,88 €. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Mesnice Fin Gošt v Mariboru na Pobrežju, Nove Vasi na trgu Dušana Kvedra, v Rušah, Celju, Slovenski Bistrici ter Pragerskem. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si. Za brezskrbne počitnice.
3: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59.450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
5: Radijska tribuna.
6: Pokojninska reforma, višina pokojnin, dodatki in pogoji upokojevanja bodo teme četrtkove radijske tribune. O tem, kakšne so spremembe v letošnjem in kaj nas čaka v prihodnjem letu, o usklajevanju pokojnin, ob tem pa še o določilih o pokojninah in upokojevanju v predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bomo govorili z generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Marjanom Papežem. Prisluhnite in sodelujte.
5: Radijska tribuna.
7: Radio Maribor.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Zadnja tretjina leta je v znamenju odhodov na volišča. Po referendumih konec tedna, ki še odmevajo, bo jutri na mizah poslancev zahteva za razpis referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Medtem se danes začenja uradna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. V katero smer bo šla evropska politika, bodo danes in jutri v Bruslju govorili voditelji člani Unije. Med vročimi temami bodo visoke cene energentov pred zimo, širitev povezave in nadaljna podpora Ukrajini, ki je sicer v teh dneh skrbi odsotnost ameriške podpore pri posredovanju obveščevalnih podatkov. V Ljubljano in Mariboru se bo danes na zaposlitveno-karjernih sejmih predstavilo skupno več kot 200 delodajalcev. Mariborski v organizaciji Zavoda za zaposlovanje letos prinaša tudi spletno različico. Mirjana Zgaga.
2: Torej, delodajalci, ki so se prijavili, bodo imeli priložnost pregovoriti z iskalci zaposlitve preko spleta, torej tudi z tujci in državljani Evropske unije.
1: V drugi krog domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu so se uvrstili 4 slovenski predstavniki, Deni Kožul, Darko Jurgič, Ana Tofant in Sara Tokič, ki je po tekmi povedala.
3: Nisem se predala tudi, ker je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame, tako da mislim, da sem bila kar močna, bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala.
1: Danes in jutri ob soncu tudi nekaj oblakov, z vami sem Ana Štraus. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov, razpravljali bodo o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi. Največ dela pa jih čaka pri iskanju kompromisa o prihodnjem 7-letnem proračunu unije, saj so stališča in interesi članic zelo različni. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Začenja se odločilna faza pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Predlog predsedujoče Irske 1825 milijard evrov za financiranje ključnih evropskih politik v prihodnjem 7-letnem obdobju ni zadovoljil pravzaprav nikogar. Za šesterico tako imenovanih varčnih držav na čelu z Nemčijo je to še vedno preobsežen proračun, ki da obenem ne upošteva sodobnih izzivov Unije.
5: Und wir wollen zugleich die Prioritäten klarer und richtig setzen.
4: Prednostne naloge želimo določiti jasneje in pravilneje, saj moramo vlagati tja, kjer se odloča evropska prihodnost, v našo varnost in konkurenčnost, je dan pred zasedanjem poudaril nemški kancler Friedrich Merz. 17 držav povezanih v skupino prijateljic kohezije, med njimi je tudi Slovenija, pa na prvo mesto postavlja ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Evropska komisija, ki je predlagala za 160 milijard evrov večji proračun, je kritična do zdajšnjega pogajalskega predloga, zlasti zaradi znižanja sredstev za odzivanje na krize, krčenja sredstev za ključne politične prioritete Unije, pa tudi, ker je bilo po njeni oceni odločno premalo narejeno na področju iskanja možnosti dodatnih virov financiranja evropskega proračuna. Kljub temu, da je razkorak med članicami velik, vsi upajo na dogovor do konca leta. Današnje zasedanje bodo predsedniki držav in vlad sicer začeli z vprašanjem gospodarske konkurenčnosti in trenutno najbolj perečim izzivom, visokimi cenami energentov. Pred zimo bo potrebno najti učinkovite kratkoročne ukrepe za pomoč evropskim potrošnikom in podjetjem. V Bruslju sicer mirijo, da varnost oskrbe z energijo ni ogrožena. Prvi dan vsebinsko zelo natrpanega.

0: Vojna se odvija na evropskih tleh in vojna je zadnje sredstvo za reševanje konfliktov. Pravzaprav je po mednarodnem pravu prepovedana.
1: Na srečanju v Ljubljani na Brdu pri Kranju bo priložnost za pogovor o varovanju demokracije in človekovih pravic ter vladavini prava, saj ta načela, na katerih temelji evropsko povezovanje, niso več samoumevna. 3. novembra bodo v Združenih državah volitve v predstavniški dom Zveznega kongresa in tretjino senata, ki bi ob morebitni zmagi demokratov lahko temeljito zagrenile preostali 2 leti predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Američani so vse bolj nezadovoljni z razmerami doma in ameriško vlogo v svetu. Kot da se ne bi zavedal svoje pičle podpore v javnosti, Trump aktivno potuje na različne konce države na zborovanja v podporo republikanskih kandidatov. Na izid volitev pa obenem skuša vplivati z nenavadnimi protislovnimi zunanjepolitičnimi odločitvami. Iz Washingtona Andrej Stopar.
2: Med 30% in 31% podpora politiki Trumpove vlade sili marsikaterega republikanskega kandidata za kongres in senat k distanciranju od predsednika. Vojni z Iranom in v Ukrajini nasprotuje do 60% vprašanih Američanov, kritičnih zlasti do visokih cen nafte in derivatov. Ker je težava zlasti z dizelskim gorivom, je Donald Trump virle tega našel v Rusiji, ki se še zmeraj vojskuje v Ukrajini. Mislim, da ste slišali za naftni sporazum z Rusijo. To je pomemben dogovor, s pomočjo katerega v ZDA dotekajo masovne količine nafte. In če sem pošten, rad bi se zahvalil predsedniku Putinu. Richard Nephew, Center za globalno energetsko politiko pri Univerzi Kolumbija. Očitno je predsednik pod močnim političnim pritiskom v kontekstu bližajočih se volitev. Ampak bolj na splošno bi rekel, da nanje vpliva vojna z Iranom, ki kopiči težave trga z energenti, vidne že od začetka letošnjega leta. Donald Trump v vsem tem času ni našel drugega recepta za končanje vojne, ki jo je pred drugim mandatom napovedoval končati v enem dnevu. Pogledali bomo, ampak kar vem je, da se Putin in Zelenski preprosto morata dobiti in končati to smešno vojno. Ta mesec so izgubili 32 tisoč ljudi. Amerika je začela utegovati pomoč Ukrajini v obliki okrnjenega delovanja Starlinka Ilona Maska, torej spletnih povezav in komunikacij, kar zlasti vpliva na bojno sposobnost ukrajinske vojske in obveščevalno dejavnost. Vratolomnosti, s katerimi skuša Donald Trump pred volitvami ublažiti škodo in pritisk na voljivce, obenem te iste voljivce begajo. Vse manj jasna so prijateljstva in zavezništva, pa tudi smiselnost ukrepov, kot so gospodarske sankcije. Zakaj sploh uporabljati to palico z dvima koncema proti Rusiji v enem primeru, če pa jo gre zaradi ugodnosti na drugem področju postaviti v kot? Ker, kot kaže, ameriško vojskovanje na tujem visoko kotira med razlogi za glas, bodo najbrž volitve pokazale, kako si na ta vprašanja odgovarjajo Američani.
1: Po poročanju ameriške televizije CNN je ameriška vojska pripravila načrte za napade na iransko energetsko infrastrukturo in jedrske objekte, ki bi lahko vključevali tudi uporabo bombe, znane kot matere vseh bomb. Napade bi sprožili, če bi predsednik Donald Trump odredil obnovitev bojnih operacij. Gre za najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu, ki so jo doslej uporabili le enkrat, in sicer leta 2017 v napadu na cilje Islamske države v Afganistanu.
3: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Danes se uradno začenja kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo volivci odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Izteka se tudi rok za vložitev županskih in svetniških kandidatur, občinske volilne komisije jih sprejemajo do 19. Te lokalne volitve bodo 9. v samostojni Sloveniji, prve so bile decembra 1994, v takrat novo ustanovljenih 147 občinah, da jih bo 212. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Le še danes lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišajo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kandidati pa morajo hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma kandidatnih list občinski volivni komisiji sporočiti tudi podatke o organizatorju volivne kampanje, morajo odpreti tudi poseben transakcijski račun. Za naklonjenost voljivcev se bodo na volitvah lahko potegovali le tisti, katerih kandidature bodo pravočasno in pravilno predložene občinskim volilnim komisijam, ki bodo preverjale njihovo zakonitost. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Končne sezname pa bodo morale občinske volilne komisije javno objaviti

0: najpozneje 30. oktobra. Vedno bolj je jasna tudi slika kandidatov. Po 20 letih na čelu Ljubljane Zoran Janković meri na nov mandat, njegov stolček pa bi radi zasedli nekdani premier, nekdani finančni minister, arhitekt, ravnateljica in spletni vplivnež. Sedanji župani bodo še en mandat poskušali osvojiti tudi v vseh ostalih mestnih občinah, z izjemo Maribora, kjer je Saša Arsenović sporočil, da ne namerava vnovič kandidirati. Nove župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra, v občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa bomo takrat lahko glasovali tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Vsak volivec bo lahko volil samo v tisti občini, kjer ima prijavljeno stalno bivališče, torej ni možnosti glasovanja izven kraja, prav tako ni glasovanja iz tujine. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo sledil še drugi krog županskih volitev, ki bo 29. novembra.
1: Iz Državne volilne komisije so se odzvali na napoved predsednika vlade Janeza Janše, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev članov DVK in kazensko ovadbo. V odzivu poudarjajo, da komisija ne sme postati tema političnih soočen, njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo na današnji izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja zavoda. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. Ljubljanski UKC po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaž Rjavec, ki je tudi med 7 prijavljenimi na razpis za direktorja. V 2 največjih slovenskih mestih bosta danes velika zaposlitvena dogodka. V Ljubljani se bo predstavilo 120 delodajalcev in drugih razstavljavcev, v Mariboru pa 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Organizatorji pričakujejo več 1000 obiskovalcev, ki jim bodo na voljo informacije o izobraževanju, usposabljanju in kariernem razvoju. Ena od tem bo vpliv umetne inteligence na poklice. Več Alex Horvat.
2: Sejem, ki ga pripravlja Zavod za zaposlovanje, bo obiskovalcem omogočil neposreden stik z delodajalci in vpogled v različne zaposlitvene možnosti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ponudbo in popraševanje na trgu dela. Predstavnica Mariborske območne enote zavoda Mirjana Zgaga pa poudarja, da letos
3: ob klasičnem sejmu, ki bo v dvorani Tabor, poteka spletni sejem. Mednarodne razsežnosti, torej delodajalci, ki so se prijavili, bodo imeli priložnost pregovoriti z iskalci zaposlitve preko spleta, torej tudi z tujci in državljani Evropske unije.
2: Dogodek ni namenjen zgolj brezposelnim, temveč tudi dijakom, študentom in vsem, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. Obiskovalci bodo lahko pridobili tudi informacije o izobraževanju, štipendijah in kariernem svetovanju.
3: Imajo na enem mestu možnost identifikacije, prav tako bomo pa v dvorani izvedli kar nekaj zanimivih vsebin, ki so pa namenjene torej tako delodajalcem, ki bodo prisotni, iskalcem zaposlitve, že zaposlenim, študentom, dijakom, pa tudi nam zaposlenim.
2: Sejem bo spremljal še program o zaposlitvenih razgovorih, umetni inteligenci in pričakovanjih mladih na trgu dela. Organizatorji obiskovalcem ob tem svetujejo.
3: Zelo priporočljivo je imeti življenjepis, motivacijsko pismo, torej če greste k večjim delodajalcem, imejte to kopirano, se pravi, da lahko vse življenjepis oddate pri delodajalcu, da vas kasneje tudi kontaktira.
2: Sejem bo v dvorani Tabor potekal do 17. ure, vstop je brezplačen.
1: Začenja se 3. dan 29. festivala slovenskega filma. V Portorožu poteka do nedelje, ko bodo na sklepni slovesnosti podelili vesne in druge nagrade. Otvoritev je v torek pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič z naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Letos je na ogled rekordno število celovečercev, med temi veliko slovenskih manjšinskih koprodukcij. Prispevek Tese Drev.
4: Poleg vrste tekmovalnih kratkih filmov smo si lahko v zadnjih dneh ogledali več tekmovalnih manjšinskih koprodukcijskih del. Denimo pretresljiv dokumentarec Planina, v katerem spoznamo mater in hčer, ki na največjem pašniškem območju na Balkanu, kjer NATO vzpostavlja vojaški poligon, branita svojo nomadsko tradicijo bivanja. Danes bomo v Portorožu videli dokumentarec Darka Sintiča in Jureta Krefta Sence tišine, v katerem se posvetita obmejnemu območju Slovenije, Italije in Avstrije, polnemu zamolčanih zgodb o nasilju. Jutri pa se bo na festivalu zavrtel novi igrani film Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo, ki je bil premierno prikazan na Sarajevskem filmskem festivalu. V središču sta mladi ženski, igrata ju Anuša Kodelja in Klara Kuk, ki se spoznata prek družabnih omrežij in skupaj preživita nekaj dni v letoviškem kraju na severu Nemčije, kjer ena od njiju dela kot medicinska sestra. Režiserka v filmu obravnava teme žalovanja, postavljanja na lastne noge, osamljenosti.
5: Ja, zanimali so me te trenutki, ko želimo na nek dokaj neroden, veliko krat način preseči to osamljenost, pa to izoliranost, ki mislim, da teži veliko mladih, pa ne samo mladih, ljudi danes.
4: Jutri bomo videli tudi novi film Luke Marčetiča, ki se je po filmu Prhostar in njegovem nadaljevanju lotil pripovedi o kleptomanu, ki ukrade kolo dekletu, ki je prepričano, da je super junakinja. V glavnih vlogah nastopata Urban Kuntarič in Lara Wolf Završnik.
1: Dodajemo, da bodo ob že omenjenem predsedniškem srečanju danes in jutri na cestah med Ljubljano in Brdom pri Kranju kratkotrajne mobilne zapore, v središču prestolnice pa tudi trajnejše prometne omejitve. Maja Ciperle Adlešič z Generalne policijske uprave.
6: Mobilne zapore največjih bo, se pravi, na relaciji Brdo-Ljubljana, to gre za avtocesto in pa seveda proti centru. Policijska vozila za spremstvo varovane kolone uporabljajo rdeče in modre svetilke. Vozniki pa morajo ob srečanju s takimi vozili ustaviti ob robu ali zunaj vožišča in koloni omogočiti prosto pot.
1: V medkrajevnem potniškem prometu, razen morebitnih zamud ni pričakovati težav, bo pa prilagojen ljubljanski potniški promet. Matija Jeraz iz službe za prevoze potnikov.
7: Zaradi popolne prometne zapore na območju Bavarskega dvora bodo določene linije LPP seveda vozile po spremenjenih trasah. Linije, ki drugače vozijo po tem odseku Slovenske ceste, bodo zapeljale na Tivolsko cesto in uporabile nadomestno postajališče, ki bo vzpostavljeno v obe smeri in bo v neposredni bližini bencinskega servisa Petrol.
1: 24-urna prilagoditev prometa bo veljala predvidoma od 10. Potnike in voznike pozivajo naj sproti spremljajo prometne napovedi. Zapore v več delih Ljubljane bodo tudi konec tega tedna zaradi ljubljanskega maratona. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Vsi štirje slovenski igralci na glavnem turnirju Evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani so se prebili v drugi krog. Še največ težav je imel Darko Jorgič, ki je potreboval 7 nizov. Brez oddanega niza je bil uspešen Deni Kožul. Še posebej pa sta navdušili Sara Tokič in Ana Tofant, slednja je kar 4-1 izločila Portugalko azijskega porekla Yu Fu. Z enakim izidom pa je bila uspešna tudi najboljša slovenska igralka, ki je med gledalce poslala še eno nosilko, Turkinjo Sibel Altinkaja. Sara Tokič je po zmagi povedala:
9: "Mislim, da sem bila močnejša v glavi, šla iz točke v točko, nisem se predala tudi, ki je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame, tako da mislim, da sem bila kar močna bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala."
8: Posamični del prvenstva v Stožicah se bo danes začel ob 13:30. V četrtem krogu rokometne lige prvakov je Celje v Zlatorogu gostilo francoski PSG, ki je prepričljivo dobil tudi drugo tekmo zapored, tokrat z 41-30. Več Marko Pangrc.
10: Enaka razlika kot pred tednom dni, a z manj doseženimi goli na obeh straneh. Celjani so korak še z eno izjemno zasedbo, ki je gostovala v Zlatorogu, držali prvi polčas. Anžič, Korošec in Mazej so trikrat poskrbeli za izenačenje, nato pa so gostje prevzeli pobudo in niso popuščali. Šipšak in Prandi sta bila najučinkovitejša pri Parizu, ki ostaja nerešljiva uganka, celjski niz porazov v Ligi prvakov pa se je tudi še podaljšal. A so bili sinoči gostitelji na koncu nagrajeni strani gledalcev. Razlika je bila v dveh tekmah očitna. Glavni trener Celja, Klemen Luzar.
11: Ja, res je, nekje se to more poznati. Ne, če bi bilo obratno, potem bi se verjetno vsi ti bogati sprašvali, kaj delajo na robe. Enostavno je kvaliteta na njihovi strani, ne, se vidi se v fizični moči, hitrosti, izkušnja, ki jih imajo.
10: Četrti poraz za Celje, tretje uvrščeni Zagreb ima še naprej 2 točki več.
8: Košarkarji Olimpije tudi po treh krogih evropskega pokala ostajajo brez zmage. Slovenski prvaki so včeraj v latvijski prestolnici z 89-79 izgubili proti moštvu Rige. Zmaji so se hitro znašli v zaostanku, z neprepričljivo obrambno predstavo so že o polčasu zaostajali za 16 točk. Zaostanek je bil prevelik, da bi lahko v nadaljevanju presenetili živahne gostitelje. Po tekmi organizator igre Anthony Cowan.
12: Ne moremo se vso tekmo boriti le zato, da bi si izborili napeto končnico. Sposobni moramo biti vsaj enkrat prevzeti vodstvo, a nam to ni uspelo. Zato smo tudi izgubili, spet na gostovanju. Nimamo več časa za izgovore, začeti bo treba zbirati zmage in verjamem, da jih bomo dosegli.
8: Cowan je bil s 23 točkami najučinkovitejši posameznik Olimpije, po 14 jih prispevala Urban Kroflič in Richard Slomaš. Niz treh zaporednih gostovanj bo Olimpija končala v Jadranski ligi, v kateri v soboto v Laktaših čaka tekma proti Igokeji. V evropskem pokalu bo prihodnji teden v sredo gostila Le Mans. K košarki še dodajmo, da so se po 8 letih v evropska tekmovanja znova vrnile Celjanke. Za uvod so na gostovanju v Campobasu izgubile s 75-53. Včerajšnji večer je pripadal tudi nogometu, saj se je sinoči končal drugi krog Lige prvakov. V ospredju sta bila predvsem obračuna med Romo in Real Madridom, slednji so dvoboj dobili s 4-3, PSG pa je 4-2 premagal Manchester City. Zmag so se veselili tudi nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Šahtarja, Betisa, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta. Po tekmah Lige prvakov se po reprezentančnem premoru vračata tudi preostali evropski klubski tekmovanji. Slovenske prvake iz Celja zgodaj zvečer čaka tekma drugega kroga Evropske lige. Po porazu v prvem krogu pri Bajerju iz Leverkusna se bodo pomerili z aktualnim ciprskim prvakom Omonijo iz Nikozije, za katero igra slovenski reprezentant Jure Balkovec. Cipersko moštvo je v prvem krogu prav z golom Balkovca premagalo špansko Selto iz Viga, vratarce Celja in slovenske izbrane vrste, Jean-Luc Leban pa je opazil napredek v celjski obrambi zadnjih tekem.
13: Vemo, kaj moramo delati in verjamemo, da lahko zmagamo. Tudi na zadnji rezultati držali smo nulo od zadi, dali smo gol in od spredi imamo definitivno veliko kvalitete, da damo gol in prihajali smo v šanse. Nismo ga dali, ampak verjamemo, da ga bomo dali.
8: Tekma med Celjem in Omonijo se bo začela ob 18:45, s pogostimi oglašanji jo bomo spremljali na valu 202.
14: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Štrošt, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Mitja Groznik.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
1: Vremenska napoved, deloma jasno nas čaka, jutranja megla ponekod prisotna, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature bodo od 16 do 20 do 22 na primorskem koncu. Jutri nas čaka še en jasen dan, seveda z nekaj nizke oblačnosti oziroma megle po nižinah zjutraj in v delu do podneva. Temperature pa bodo jutri precej podobne današnjim. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnega vremena, jutro bo v nekaterih nižinah megleno, medtem pa se bo v nedeljo nadaljevalo po večini suho jesensko vreme. Aktualni vremenski podatki so sledeči: v Mariboru jasno pri 5 stopinjah, Murska Sobota, Radenci, Slovenj Gradec, Celje jasno pri 6, Slovenska Bistrica 8 stopinj Celzija, 9 izmerjenih v Ljubljani, letališče Portorož v temle jutro pri 10, tudi tam po večini jasno vreme, jasno pa tudi na Krederici in 4 stopinje Celzija.
16: Promet.
1: Poglejmo na naše ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Jutranja prometna konica seveda dela nekaj gneče v smeri mestnih središč, še naprej pa srečno in varno na poti.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
17: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
16: Dobro jutro.
17: 7:24, apropo odločitve, če iščete novo zaposlitev, vas mika kakšna sprememba, potem tudi današnji sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti v Mariboru seveda vabi. V dvorano Tabor ste še kako zelo vabljeni, če vas zanimajo še kakšne dodatne delavnice, potem bo čas med 9. in pa 17. uro ravno pravšnji. No, v nadaljevanju našega jutra pa povabimo na prav zanimivo državno prvenstvo. Prvo se bo zgodilo za morske deklice v soboto v Pristanu v Mariboru. Kako, zakaj in zakaj ne nagovarjajo le športa, ampak morske deklice, tudi ekologijo, trajnost in zdrav način življenja. Tudi v tem nadaljevanju, ko bomo v spredje postavili še zgodbe žensk, ki so od nekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva. Lepo vabljeni in dobro jutro.
18: Dobro jutro.
19: Z Radijem Maribor.

0: Poslušate Radio Maribor. Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
2: Vabimo, vabite. Nič.

0: Runner so bili tole, nič ni za zmeraj, 3 minute kažejo čez pol 8 uro. Četrtkovem jutru smo danes 15. oktobra že pišemo in Združeni narodi so letošnje leto razglasili za mednarodno leto kmetic. No danes pa zaznamujemo tudi njihov svetovni dan. Ženske so že od nekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni bilo tako vidno in priznano, recimo kot delo moških. A njihov položaj se z leti spreminja. Vse več jih seveda prevzema kmetije, razvija številne dopolnilne dejavnosti, sicer pa stopajo na samostojno podjetniško pot. Terenska kmetijska svetovalka s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Martina Gomzi.
1: Ja, moram reči, da se je vloga kmetice v zadnjih desetletjih res močno spremenila. Včasih so bile kmetice le bolj samo doma, torej varstvo otrok, gospodinska dela, pa niso bila toliko cenjena. Zdaj v zdajšnjem cajtu pa so res kmetice veliko bolj izobražene, imajo ogromno idej, tudi jih nekako bolj cenijo že na kmetijah. In zaradi tega pride pol do razno raznih idej in novih zamisli na kmetijah.
0: Tudi primerov, ko ženske na kmetijah opravijo velik del dela, a nimajo ustreznega socialnega in ekonomskega položaja, je po njenih besedah vse manj. Ob tem kot primer dobrih praks izpostavlja Podravje.
1: Podravje je ena svetla točka. Na našem terenu, torej vseslovenskem, je Podravje ena tistih regij, kjer je največ mladih prevzemnikov, kar 20% skoraj bi lahko temu rekli, ampak niso to samo prevzemniki, je tudi zelo veliko mladih prevzemnic. In zelo zanimivo je tudi to, da te mlade prevzemnice so običajno zelo dobro izobražene. Torej imamo zelo močen potencial razvoja teh kmetij, ker so, se mi zdi, take inovativne, perspektivne in si vedno nekaj novega zamislijo in ustvarjajo tudi nova delovna mesta na podeželju.
0: Ena takšnih pa je Nina Kolarič Kranc iz Rožpoha, po poklicu medicinska sestra, ki pa je delo v zdravstvu zamenjala za življenje in delo na kmetiji. Začetki seveda niso bili preprosti, tudi zaradi predsodkov, ki se še vedno pojavljajo in spremljajo tovrstne odločitve.
2: Mi smo že dlje časa razmišljali o novem hlevu in takrat čas tudi nisem imela partnerja in tako sem še hodila v šolo. Takrat sem imela neko vizijo, da verjetno bom šla od doma, bom šla v neki blok, bom medicinska sestra, bom hodila v službo, pridem domov in je to to. Pol pa se je nekako vse skupaj obrnilo, ker smo se odločili za nov hlev. Stari pogoji so tudi bili taki, da nimaš niti motivacije, da bi v bistvu dalje delal. In potem pa sem spoznala fanta, ki je tudi pokazal zelo veliko voljo pač do kmetovanja. In tako smo se pač potem, seveda to ni bilo čez noč, ampak je bilo kar dosti vsega, smo se odločili za nov hlev in potem pač ti da to neko dodatno motivacijo, da pač potem ostaneš doma.
0: Nina Kolarič Kranc iz Rožpoha seveda v kmetovanju vidi predvsem priložnost. Na domači kmetiji pa je razvila tudi nove dopolnilne dejavnosti. Pred kratkim pa so odprli tudi manjšo trgovino, ki temelji na zaupanju kupcev in deluje po načelu vzemi in plačaj.
2: Ja, jaz sem se na začetku že soočala s težavo, da tako ali tako si doma nimaš časa. Bi to mogo, bi ono mogo, na vseh mestih te rabijo, bom rekla, in nekako ni šlo, da bi nekdo bil tu dolje skozi. In jaz sem veliko razmišljala, malo sem tudi dobivala ideje po tujini, na spletu in tak naprej in sem videla za to opcijo. In mi je bila zelo všeč. Sicer je to ena taka rizična opcija, ker pač vseeno ti moraš zaupati ljudem, ljudje morajo zaupati tebi, ker drugače to enostavno ne gre. Zdaj zaenkrat moram reči, da to funkcionira. Upam, da bo tudi v prihodnje, ker vseeno je to še bolj na novo. Je pa tak, ne, da če bi zdaj nekoga zaposlili oziroma da bi nekdo bil tukaj doli, enostavno mi doma tega ne bi zmogli, bi mogli enega zaposliti in s tem pride enostavno dodatni stroški, dodatno na neka obremenitev. Pa sploh najti osebo, to je dan danes tudi kar problem.
0: Tako še ob današnjem dnevu razmišlja Nina Kolarič Kranjc iz Rožpoha. Vsekakor je njena zgodba dokaz, da lahko odločitev za življenje na kmetiji pomeni začetek povsem nove podjetniške poti in da prihodnost slovenskega podeželja ne oblikujejo več le tisti, ki kmetije prevzemajo, temveč tudi ženske, ki vanje prinašajo nove ideje, znanje in pogum za spremembe. Na.

0: Shakira je bila tole Whenever, Wherever. Radio Maribor poslušate 15 do 8, ostaja ura. No, sedaj se bomo posvetili zelo zanimivemu dogodku, ki se bo v Mariboru zgodil v soboto. V Pristanu se bo namreč odvilo prvo državno prvenstvo za morske deklice. Seveda smo šli po sledi dogodka, ki bo vsekakor zanimiv, ki ne bo združil le šport, ljubitelje estetike, ampak tudi ljubitelje voda, tudi morja, če lahko tako rečemo, trajnosti ekologije. No, obstaja Akademija za morske deklice in razvoj vrednot ter športa Slovenija Vas. Ustanovljen je bil zavod Arabela z namenom, da v Sloveniji razširi dejavnost morskih deklic, ki je drugod po svetu zanimivo že zelo dobro poznana. Tako v pogovoru za Radio Maribor pojasnjuje Barbara Petek.
1: V tujini je kar precej razvit, še posebej v Ameriki, pa tudi v Aziji in Avstraliji. V Evropi se pa je v zadnjih letih začelo to malo bolj konkretno razvijati. Nemčija je bila ena izmed glavnih, ki so že 2014 začeli. Zdaj pa v zadnjih 2-3 letih je pa kar malo večji bum.
0: Ja, v Sloveniji je zgodba zaenkrat še precej v povojih, zato ne preseneča dejstvo, da seveda je kar precej težko najti slovenski izraz za tovrsten šport, za tovrstno aktivnost.
1: Lahko rečemo plavanje za morske deklice, ampak se kar bolj prijelo mednarodni izraz mermaiding. Že od malega sem bila nadušena nad morskimi deklicami in nad morjem, potapljanjem. Sem pa 15 let nazaj to zasledila na YouTubeu, ko so v bistvu ženske z repi za morske deklice plavale in me to res čisto navdušilo. Takrat sem začela malo raziskovati o tem in sem 10 let nazaj se odločila, da tudi jaz naredim licenco za inštruktorja za morske deklice. Potem sem tudi ustanovila akademijo, da lahko v bistvu to ljubezen do mermaidinga, do morja širim še med ostale pri nas.
0: Tako torej Barbara Petek, ki seveda v Sloveniji velja za prvo morsko deklico. No, skozi svoj zavod, skozi delovanje želijo otroke in tudi odrasle spodbuditi k rekreaciji in jim približati problematiko onesnaževanja morja in jih spodbuditi, da tudi sami prispevajo k boljšemu jutru. No, sicer pa, kakšna oprema je potrebna za to vrstno aktivnost?
1: Najbolj pomembna je monoplavut, potem pa imamo preko blago, ki se obleče gor do pasu v različnih barvah. Te tkanine so pa lahko različni materiali, od lajkre do neoprena, pa tudi do silikona, ki so pa dražji, bolj profesionalni jim rečejo.
0: Še pojasnjuje Barbara Petek. No, prvo državno prvenstvo za morske deklice se bo odvilo, kot rečeno, to soboto v Pristanu. Nekaj več o samem dogodku pa nam bo Barbara Petek pojasnila že čez dobre 3 minute.

0: Skupina Mi dva je tole, samo tebe te imam. 8 minut ostaja do 8 ure. O prvem državnem prvenstvu za morske deklice Slovenija 2026 smo se pogovarjali z Barbaro Petek. Pod okriljem zavoda Arabela bo dogodek organizirala to soboto v kopališču Pristan v Mariboru. Marsikoga bo veliko zadev, zgodb presenetilo, kaj pa po mnenju Barbare Petek najbolj?
1: Mislim, da večina jih je presenečenih, ko vidijo tudi morske dečke, ker večinoma so bolj navajeni na morske deklice in to, da se zadnje čase vedno več moških odloča za mermaiding, smo zelo veseli, ker pri mermaidingu vključujemo vse. Pa mogoče tudi različne discipline, ki si jih niti ne bi predstavljali, da bi to obstajali.
0: Cilj je povečati prepoznavnost dejavnosti tako imenovanega mermaidinga, tako v smislu športa kot umetnosti in seveda tudi sprostitve. No, kakšno pa bo dejansko tekmovanje?
1: Lepo vabljeni v soboto 17. oktobra v kopališče Pristan, da pridete pogledati tekmovanje za morske deklice in navijati za naše tekmovalce. Tekmovanje se bo odvijalo od 10. pa do približno 16. ure. To soboto imamo v Mariboru prvo tekmovanje za morske deklice v Sloveniji. Imamo prijavljenih 12 tekmovalcev, od tega jih je 9 iz Slovenije, 3 so pa iz tujine, ena tekmovalka iz Avstrije, ena iz Gruzije ter en tekmovalec iz Madžarske. Vsega skupaj so tudi 3 moški prijavljeni, tako da odprto je za vse. In se vsi skupaj se bojo pa preizkusili v 5 različnih disciplinah mermaidinga. Ja, ena od disciplin je hitrostno plavanje, drugo imenujemo rally. Je v bistvu v eni tehniki plavanja plavajo 25 metrov za repom, potem blago slečejo do gležnjev, eno nogo ven splavuti pa poljubno plava nazaj. Tretja je reševanje utopljenca, četrta je kot nastop, imajo za pokazati 6 določenih tehnik pod vodo, peta disciplina je pa poziranje pod vodo.
0: Je še za Radio Maribor povedala Barbara Petek. In kakšni so dolgoročni cilji tega dogodka?
1: Naša želja je, da bi v bistvu to državno prvenstvo pomagalo razširiti mermaiding po Sloveniji, ker še zmeraj je zelo slabo poznano to pri nas, da se to skupnost razširi, da lahko tudi preko tega širimo našo ljubezen do narave, do morja in poskušamo širše doseči ozaveščanje o naravovarstvu.
0: Podpišemo tudi mi, tako pravi Barbara Petek, vi pa kot rečeno lepo vabljeni, zanimiv dogodek se obeta, prvo državno prvenstvo za morske deklice Slovenije 2026, to soboto bo potekalo v kopališču Pristan v Mariboru.
2: Dobro jutro. Radio Maribor. Informativni oddaji ne preslišite.
0: Danes se izteče rok za vložitev kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. V Mariboru sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. Direktor socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, od danes benediški župan Milan Repič. Celjski nogometaši pred domačimi navijači proti Omoniji.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
3: Na Radiu Maribor.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Radijska tribuna.
3: Pokojninska reforma, višina pokojnin, dodatki in pogoji upokojevanja bodo teme četrtkove radijske tribune. O tem, kakšne so spremembe v letošnjem in kaj nas čaka v prihodnjem letu, o usklajevanju pokojnin, ob tem pa še o določilih o pokojninah in upokojevanju v predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bomo govorili z generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Marjanom Papežem. Prisluhnite in sodelujte.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Urša in PR so tole, kje so tiste stezice, četrtkovo jutro družbi Radia Maribor je tole, ura pa je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru jih za vas prebira Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premije Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov. Govorili pa bodo tudi o odnosih s Kitajsko, nadaljne podpori Ukrajini, migracijah in širitvi povezave. Glede prihodnjega 7-letnega proračuna Evropske unije pa bodo iskali kompromis, saj je proračun, ki ga predlaga Irska, za 6 varčnih držav preobsežen. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar danes in jutri gosti 12 predsednikov evropskih držav, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil. Osrednja tema srečanja bo Evropa v času kriz in vprašanje, kako se Evropska unija lahko prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila temeljne vrednote in načela. Razpravljali bodo tudi o pomenu multilateralizma in ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela mnenje o odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Vlada glede predloga odloka nima pripomb, je pa podprla uveljavitev zakona. Državni zbor bo zahtevo za razpis referenduma obravnaval jutri. Pobudo zanj so vložili sindikati, ki ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije. Danes se začenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes iztekel tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Franc Kangler bo na lokalnih volitvah v Mariboru vodil listo SDS za mestni svet. Stranka je listo kandidatov in kandidat vložila včeraj. Kot pravi Kangler, ciljajo na zmago v mestnem svetu.
3: Prepoznavnost imamo kot stranka, tudi kot osebe. Ekipa je skoraj enaka ali podobna. Pod mladek SDM-a. Že v preteklosti smo imeli zelo dober rezultat. Tukaj pa sedaj z to ekipo, ki je sestavljena za mestni svet in skupno kandidatko za županjo Katjo Koren, ciljamo na prvo mesto v mestnem svetu.
2: SDS ima v sedanjem 45-članskem mestnem svetu 9 svetnikov in je tretja najmočnejša svetniška skupina. Na letošnjih volitvah stranka ne bo imela svojega županskega kandidata, temveč skupaj z Demokrati, NSI-jem in Fokusom podpira Katjo Koren. Slednja bo zgodaj popovdne na trikotni jasi prvič predstavila se medijem kot županska kandidatka. Uradno kandidaturo pa bosta vložila mestni svetnik stranke Mladih zeleni Evrope Igor Jurišič in predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat LPR s podporo Piratske stranke in Prerod. V Mariborski dvorani Tabor se bo ob 10:00 začel sejem zaposlitveno-kariernih priložnosti. Na njem se bo predstavilo 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Obiskovalcem bodo na voljo tudi informacije o izobraževanju, usposabljanju in kariernem razvoju. Več Aleks Horvat.
4: Sejem, ki ga pripravlja Zavod za zaposlovanje, bo obiskovalcem omogočil neposreden stik z delodajalci in vpogled v različne zaposlitvene možnosti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ponudbo in povpraševanje na trgu dela. Predstavnica Mariborske območne enote zavoda Mirjana Zgaga pa poudarja, da letos
5: ob klasičnem sejmu, ki bo v dvorani Tabor, poteka spletni sejem. Mednarodne razsežnosti, torej delodajalci, ki so se prijavili, bodo imeli priložnost pregovoriti z iskalci zaposlitve preko spleta, torej tudi z tujci in državljani Evropske unije.
4: Dogodek ni namenjen zgolj brez

0: Organizatorji obiskovalcem ob tem svetujejo.
1: Zelo priporočljivo je imeti življenjepis, motivacijsko pismo, torej če greste k večjim delodajalcem, imejte to kopirano, se pravi, da lahko vse življenjepis oddate pri delodajalcu, da vas kasneje tudi kontaktira.
0: Sejem bo v dvorani Tabor potekal do 17. ure, vstop je brezplačen.
2: Socialno-varstveni zavod Hrastovec, največji posebni tovrstni zavod v državi, ima novega direktorja. Vodenje zavoda danes prevzema Milan Repič, magister znanosti z področja agrarne ekonomike in aktualni župan občine Benedikt. Na položaju je nasledil Aleksandra Gungla, ki je odstopil po izvolitvi za poslanca v državnem zboru. Med ključnimi usmeritvami vodenja izpostavlja nadaljevanje deinstitucionalizacije. Več o kadrovski menjavi in prihodnosti zavoda, Katarina Klepčernejšek.
3: Župan občine Benedikt Milan Repič, ki je od danes torej tudi direktor socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, kjer skrbijo za nekaj manj kot 600 oseb s težavami v duševnem zdravju in razvoju, o svojih prvih korakih na tem položaju pravi.
4: Želim najprej dobro spoznati samo inštitucijo, in pa potem nadaljevati delo, da omogočimo ljudem dobro in kvalitetno bivanje, hkrati pa tudi, da zaposleni imajo dobro delovno okolje.
3: Glede prihodnjega razvoja zavoda, novi direktor napoveduje nadaljevanje začrtanih poti in razvijanje mreže manjših bivalnih enot.
4: Trend tega socialnega varstva je v deinstitucionalizaciji in seveda to delo, ki ga gospod Gungl nastavil, bomo nadaljevali. Verjetno določene spremembe bodo.
3: Tudi glede samega gradu Hrastovec, v katerem je za zdaj še nekaj stanovalcev zavoda. Z njihovo dokončno izselitvijo pa bo grad dobil nove vsebine. Kakšne še ni določeno, pravi direktor Repič.
4: Tudi ena izmed možnosti, glede na to, da zdajšnja vlada kar precej govori in pa že tudi dela na tem, da bodo se določene službe selile, morda tudi kakšne službe strani ministrstva.
3: Poleg vodenja zavoda Hrastovec pa želi Milan Repič še naprej voditi tudi benediško občino. Tako je že oddal kandidaturo za nov županski mandat.
4: Funkcije sta združljive, če bom to zadevo boje zmogel, bomo videli, ampak mislim, da jo.
3: Zeleno luč za dvojno funkcijo pa mu morajo najprej prižgati volivci na prihajajočih lokalnih volitvah.
5: Šport. In Jože Pepevnik.
6: Nogometaše Celja danes čaka tekma drugega kroga ligaškega dela Evropske lige. Državni prvaki, ki so v prvem krogu izgubili v Leverkusenu, bodo gostili ciprsko Omonijo. V Ligi prvakov je sinoči madridski Real v gosteh 4-3 premagal Romo, Paris Saint-Germain pa prav tako v gosteh 4-2 Manchester City. Na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani sta v konkurenci posameznikov čez prvi krog včeraj napredovala oba Slovenca, Darko Jorgič in Deni Kožul. Slednji je brez izgubljenega niza premagal Angleža Pitchforda, Jorgič je 4-3 v nizih ugnal Španca Lilja in po napredovanju povedal.
7: Že na lanskem Evropskem prvenstvu sem se boril, bil v zaostanku, tudi danes opet bil v zaostanku. Nekako po tistem prvem dobljenem nizu sem mislil, da mi bo igra stekla, vodil tudi v drugem. Na koncu mi je, bom rekel, vzel, ukradel ta niz, tudi tistega, mislim, na petega mi je ukradel, ker sem vodil vedno, bil dominanten. Ampak ja, enostavno, mislim, da je prikazal dobro igro, jaz ne iskreno najboljšo, pač prvi krogi so prvi krogi, nekako sem se lovil.
6: Darka Jorgiča popoldan v drugem krogu čaka Poljak Redzimski, Kožula pa Nemec Franciska. Tudi v ženski konkurenci sta včeraj nastopili dve slovenski igralki, Sara Tokič proti Turkini Altinkaji in Ana Tofant proti kitajski Portugalki Fu Yu, sta obe napredovali 4-1. Tokič se bo danes pomerila z Rusinjo Abramjan, Tofant z Romunko Dragoman. Rokometaši Celja so v četrtem krogu Lige prvakov četrtič izgubili, Paris Saint-Germain je bil v dvorani Zlatorog boljši z 41-30.
2: Poročilo ob 8 je pripravil Dejan Rad, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Napoved Agencije za okolje, danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature pa zjutraj od 3 do 8, čez dan do 18. Obeti v soboto

0: bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Vreme po Sloveniji ob 7. uri, Maribor pretežno jasno, megla v pasovih 5, Ljubljana megla 9, Ptuj in Murska Sobota jasno 6, Celje 7, Slovenj Gradec megla 6, letališče Portorož jasno 10 in Kredarica pretežno jasno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet. Previdno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Mariboru je promet oviran zaradi prometne nesreče. Okvara vozila trenutno na Podravski avtocesti na uvozu Hajdina proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti pa za zdaj ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
2: Družbo Radia Maribor.
3: To jutro z vami.
1: 8 in 1, ja, dobro. 8 in 11, kaže ura. Nika, še enkrat lepo zdrav.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Ja, počasi bo za kakšen predah. Mi ga nikakor ne bomo vzeli v temle jutro do 9 in še nekaj tukaj z vami danes, še kar nekaj zanimivih. Med drugim se osredinimo tudi na današnjo turistično, ki jo Nataša Kuhar prinaša po 11. uri. In ker je četrtek, ne bodo izostali okusi jutra. Modni bodo danes, naša sogovornica pa bo Talija Turk, ki bo spregovorila tudi o kakšnem jesensko-zimskem trendu in seveda predstavila svoje otenke jutra.
2: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

Na cestah previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra je do prometne nesreče prišlo na Podravski avtocesti na razsepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Mariboru. Previdno tam promet je oviran, no okvara vozila pa prav tako na Podravski avtocesti na vozu Hajdina proti Mariboru.

0: Caro Emerald je bila tole A Night Like This. Še kar nekaj ur do današnje noči, 8:22 sedajle, napoved današnje turistične oddaje po 11. prihaja in odgovorili si bomo na vprašanje, kaj nas spodbudi, da obiščemo kraje, ki jih po večini poznamo iz filmov ali more biti iz knjig. Nataša Kuhar se nam sedajle pridružuje v našem studiu. Nataša, lepo zdrav, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro, dober dan.
2: Turizem pa bo vedno bolj, kot kaže, prepleteno bodoče z zgodbami, ki krajem dajo prepoznavnost, obiskovalcem pa ponujajo nove razloge za potovanje. Pod črto, turizem mora biti izkušnja, ne?
1: Turizem mora biti izkušnja, tako je, in turisti, obiskovalci vse bolj težimo k temu, ne? Ni nam več dovolj, da si ogledamo kakšno znamenitost, želimo zgodbo, želimo pristni stik z ljudmi in recimo, filmske lokacije postajajo turistične znamenitosti, literarna dediščina pa navdih za odkrivanje mest in pokrajin. Dolgo tradicijo pa imajo tudi romarske poti, ki danes privabljajo precej širši krog obiskovalcev kot nekoč. Priljubljene filmske in televizijske zgodbe lahko razmeroma neznane kraje postavijo na svetovni turistični zemljevid. Gledalci si namreč pogosto želijo tudi sami doživeti okolje, v katerem so se odvijale zgodbe njihovih najljubših junakov. Ne vem, če si ti imela kakšno tako izkušnjo, da si si želela ogledati nek kraj iz kakšnega filma ali nadaljevanke.
2: Za prihodnost, kakšna Nova Zelandija. No pa niso le filmske zgodbe tiste, ki nas lahko spodbudijo k potovanju. Posebno vez med obiskovalcem in krajem, seveda, kot si omenila, ne, ustvarja tudi literarna dediščina.
1: Ja, in knjižni junaki, pisatelji in njihova dela so lahko navdih za odkrivanje mest, pokrajin in kulturne dediščine, seveda. Ob tem pa knjižni oziroma literarni turizem že dolgo ne pomeni zgolj obiskovanja rojstnih hiš znamenitih pisateljev in njihovih spominskih sob. Vključuje namreč številna doživetja, povezana s književnostjo od literarnih poti in festivalov do prizorišč, ki jih bralci poznajo iz knjig. No, doktorica Jasna Potočnik-Topler z Fakultete za turizem Mariborske univerze takole pravi o tem.
3: Literarni književni turizem je ves turizem, ki je motiviran z literaturo, s književnostjo. Sem pa seveda ne sodijo samo rojstne hiše, spomeniki, pokopališča, tudi knjigarne, festivali, drugi dogodki. Skratka, vse, kar je na kakršenkoli način povezano s književnostjo, lahko uvrstimo v književni oziroma literarni turizem.
2: Preplet filmov in knjig torej, turistično doživetje se lahko oblikuje okoli najrazličnejših tem, tako kulture, zgodovine, industrijske dediščine, zdravja, duhovnosti oziroma verskih tradicij.
1: Ja, tako kot sva že povedali, med najstarejše oblike takšnih potovanj zagotovo spada tudi romanje, ki pa danes presega izključno te verske motive in s tovrstnimi oblikami tematskega turizma se je v svoji magisterski nalogi ukvarjal Tile Nipič z Fakultete za turistične študije v Portorožu, sicer pa iz naše bližnje okolice in med najbolj prepoznavnimi evropskimi primeri je izpostavil Camino.
4: Ena izmed najbolj obiskanih, najbolj prepoznavnih sedaj, ne, zelo popularna. Seveda ima več etap, krajev, ki lahko se štarta na to pot, ampak to je ena izmed teh, ta glavnih Santiago de Compostela. Če povežemo z zdravjem pa samim romanjem, ne, je tudi Lourdes v Franciji, eno izmed najbolj znanih romarskih središč, zelo popularno. Kar je zanimivo, tukaj lahko izpostavim, Lourdes v Franciji, ki ga obišče, mislim, da na več milijonov romarjev turistov letno, kamor vodijo tudi ljudi za to, da bi ozdravili, je temeljil na podlagi tega, da je v 19. stoletju ena ženska tam v votlini odkrila vrelje zdravilne vode in hkrati ne bi se ji prikazalo videnje torej, Marije, ne? In zaradi tega se je okoli tega zgradilo svetišče.
2: Turizem, kot smo lahko slišali na kratko, ponuja številne zanimive zgodbe. Tokrat nekaj prepleta turističnih znamenitosti, tudi s filmsko zgodbo, literarno dediščino v današnji izdaji. Turistične, Nataša, hvala za obisk v našem studiu in se slišimo po 11.
1: Po 11. srečno.
5: Maribor. Radio Maribor. Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
8: Lekcija 13.
9: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
8: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
10: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si. Poslušate Radio Maribor.

Crowded House, so tole in Weather with you. Kar se tega vremena tiče danes, kar precej jasno bo tudi jutri, nekaj več oblakov se nam napoveduje potem za soboto, ampak po večini suho in kar lepo jesensko vreme. Na ceste pogledamo še enkrat. Na Podravski avtocesti, previdno zaradi okvare vozila, promet je oviran na uvozu Hajdina proti Mariboru. Sicer pa ostaja promet še naprej povečan, po nekod zaradi jutranje prometne konice na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Ker je tukaj četrtek, naša rubrika Okus jutra tudi danes ne bo izostala. Odpravili smo se v center mesta Maribor, naša sogovornica pa je bila tam Talija Turk. Beseda bo tekla o njeni naklonjenosti do mode, o kakšnem jesensko-zimskem trendu in pa seveda o njenih odtenkih jutra.

0: Okusi, okusi jutra. V center mesta Maribor smo se odpravili za tokratno izdajo naše rubrike Okusi jutra na Radio Maribor. Gosposka ena je bila naša stična točka, zanimivo sogovornico, veliko ljubiteljico mode. Talija Turk je bila z nami. Zanimivo ime je bilo naše vprašanje. Najprej, je pravilno Talija ali more biti Talija?
1: Ja, hvala. Ime mi je dala moja babi, pri kateri sem tudi odraščala. Talija je pravilno, oziroma tako me kličejo. Me pa tudi dosti krat kdo poheca pa vpraša, če sem Talija ali Talija, ampak Talija, ja. Babica je brala ravno eno knjigo o grški mitologiji. Talija je ena izmed Apolonovih mus in tako je v bistvu potem prišla ideja o tem, da bi pa jaz bila Talija. No.
0: Talija Turk, tokrat o modi, o tem, kako poskrbi za svoje stranke, o tem, kakšni so jesensko-zimski trendi in o tem, ali si tudi sama kaj zašije in kako, zakaj v bistvu ljubezen do mode?
1: Ja, v bistvu moja ljubezen od mode izvira že iz otroštva. Kot sem povedala, že prej sem odraščala pri babici, ki je bila po poklicu šivilja. In že takrat me je fasciniralo, da iz enega kosa blaga v bistvu nastane potem nekaj čisto novega in posebnega. Z veseljem sem jo vedno spremljala, ko je delala in opazovala, kako so pod njenimi rokami nastajale neke nove kreacije. Če zdaj pogledam nazaj, mislim, da je ravno takrat nastalo tisto moje prvo navdušenje nad modo. No. Šivam ne, sem sicer kot majhna babici kaj pomagala, drugače pa ne. Ne šivam.
0: Ko z modnimi eksperti, prodajalci, tistimi, ki dejansko izbirajo modne kose, ki jih bodo potem dali v svoje trgovine, v svoje butike, debatiramo, kakšni smo Slovenci z modo, pravijo, da včasih ne ravno na ti. Natalija Turk pravi, da pogosto delamo napake, katera pa je po njenem mnenju največja.
1: Pa jaz bi rekla, da so največje napake v modi predvsem pri tem, da preveč kompliciramo in da preveč sledimo tem modnim trendom. Modni trendi so super, ampak bi nam morali služiti bolj kot nek navdih, kot pa da jim slepo sledimo. Moda mora služiti nam, ne pa mi njej. In fajn je, če odkrijemo nek svoj stil, vemo, kaj imamo radi, kaj nam je všeč, v čem se dobro počutimo in potem te trende bolj prilagodimo sebi.
0: Moda je pod črto večna, vedno znova se vrača, ciklira, navdušujejo nas tudi danes nekateri trendi iz 70-ih, 80-ih ali pa še desetletij predtem. No, če pa se ustavimo pri tokratnih jesensko-zimskih trendih, kakšni naj bi to bili?
1: Zdaj, če bi morala specifično omeniti neke aktualne modne trende, bi tukaj mogoče omenila kako umetno krzno, ki je že kar nekaj sezon na vrhu modnega seznama. Če pa že govoriva o nekem teatru, pa je nepogrešljiv kakšen dobro krojen suknjič, kakih lačni kostimi so zdaj bolj v ospredju. Barve pa od sezone do sezone drugače. Trenutno je to kaka čokoladna barva ali pa intenzivno vijolična. Temne barve so trenutno bolj v ospredju. Ampak še enkrat, modni trendi se spreminjajo, pomembno pa je, da mi ostajamo zvesti sebi.
0: Ljubiteljica res minimalizma, kot smo jo lahko spoznali na Gosposki ulici 1 v Mariboru, nam je predstavila tudi svoj najljubši izbor.
1: Ja, moj izbor je zelo odvisen od dneva in pa priložnosti. Zdaj, najbolj pomembno se mi zdi, da se v oblačilu počutim samozavestno, pa da ima tisti nek moj podpis. Če bi morala nekaj izpostaviti, bi tukaj rekla, da je moj stil taka mešanica med elegantnim in drznim. Vsekakor pa prisegam na en dober hlačni kostim. To bi bil tisti moj izbor za kakršnokoli priložnost. No.
0: Talija Turk je tokratna sogovornica v rubriki Okus jutra na Radio Maribor. Katera stranka je bolj zahtevna in večji izziv? Tista, ki ve, kaj želi, ali tista, ki točno ne ve, po kaj je prišla v trgovino. In tudi o njenih odtenkih in okusih jutra v nadaljevanju. Ostanite.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Katie Tunstall in Black Horse and the Cherry Tree v še enem četrtkovem jutru na Radio Maribor. Pri okusih jutra, tokrat z našo sogovornico Talija Turk je bila tole na Gosposki ulici v Mariboru, smo se z njo srečali, dobili in se pogovarjali o njeni modni zgodbi, ki jo pelje skupaj s Klaudijo Grkman. No, vedno znova navduši svojo modno izbiro, navdušila je seveda tudi nas. No, kako pa dejansko se odzivamo stranke takšne in drugačne? Smo večji izziv tiste, ki more biti ne vemo, kaj bi v trgovini, ali tiste, ki točno vedo, kaj želijo?
1: Ja, vsaka na svoj način. Stranka, ki točno ve, kaj si želi, pride z neko točno vizijo. Takrat iščemo kak poseben odtenek barve, kak poseben kroj, vzorec in tudi to je dosti krat izziv. Stranka, ki pa ne ve, kaj bi, ta pa od nas zahteva neko drugo znanje, da znamo ji prisluhniti in z njo v bistvu skupaj skozi odkrivanje kolekcij in pomerjanje različnih kombinacij odkrijemo, kaj je za njo tisti pravi izbor, da se ona na koncu dobro počuti, to je najbolj pomembno.
0: Še pojasnjuje Talija Turk, sicer pa imeti butik modni v središču mesta Maribor. Tudi to zna biti vedno znova izziv. Za njo v veliko veselje in ponos, da tako uspešno v zadnjih letih tudi z izjemno dobrim kadrom. Moda pod črto, tako ali drugače, pa vedno v novič izziv, ampak prav tako izjemno veliko veselje.
1: Moda mi v bistvu danes pomeni nek, v prvi vrsti pomeni nek način izražanja osebnosti. Mislim, da lahko z oblačili poveš veliko o sebi, še preden spregovoriš. Zelo sem rada lepo urejena in res uživam v kombiniranju oblačil, tako za vsak dan, kot za kakšne posebne priložnosti in ja, vesela sem, da je moda danes tudi moj poklic in da delam nekaj, kaj me res veseli. No. V Maribor smo pripeljali en drugačen koncept prodajalne. Ustvarili smo prostor za ženske, kjer se srečujemo take, ki imamo rade modo, ki se rade tudi družimo, klepetamo in v vseh teh letih smo ustvarili res eno tako lepo skupnost žensk, en kup lepih spominov in prav ti odnosi so tisto, kar mi je pri naši modni zgodbi najlepše. V petek bomo praznovali 7. obletnico in kar nekaj teh mariborskih žensk je del naše zgodbe že praktično 7 let. V veliko veselje mi je delati z njimi in tudi sem v bistvu počaščena, da mi vedno znova zaupajo pri modnem izboru, sploh za kakšne posebne priložnosti.
0: Govorili smo o modnih trendih, o barvah jeseni in zime. Te so seveda malce bolj naravne, no kakšno barvo pa ima jutro?
1: Moj odtenek jutra bi bil siv, verjetno. Moram priznati, da nisem najbolj jutranji človek. Ne glede na vreme. Čez teden se moja jutra običajno začenjajo okrog 7. Za vikend pa je to mnogo pozneje. Rada imam bolj mirna jutra, no, ta svoj počasen tempo. Moja taka mala jutranja rutina je priprava mače. Sem velika ljubiteljica mače in si jo rada v miru pripravim in jo tudi v miru spijem. Mi pa to veliko krat ne uspe in potem ta mača gre z menoj v službo. Pravo zjutraj sicer nikoli ne zajtrkujem, moj prvi obrok je običajno tam okrog 10-11 ure. Rada si pripravim kak čija puding, pa si ga vzamem s seboj v službo. Zjutraj ne, ker ne najdem tiste prave motivacije. Ponavadi to telovadbo ali kako odhod naravo ali kaj takega predstavim na bolj večerne ure.
0: Modna navdušenka Talija Turk, tokratna sogovornica rubrike Okusi jutra o njeni naklonjenosti do mode jesensko-zimskih trendih in jutranjih rutinah. Tudi njej ob koncu naloga, da predlaga svojega naslednika. In kdo to bo?
1: Takoj, ko sem vedela, da bom morala predlagati svojega naslednika, sem vedela, kdo bo to. Predlagala bi svojo dobro prijateljico Ano Protner. Ana je bivša vinska kraljica Maribora in Slovenije, poznavalka vin, kulinarike, zelo rada potuje in prepričana sem, da ima ona za vas res ogromno dobrih, zanimivih zgodb in da bo dober sogovornik.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radiem Mar.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Radijska tribuna.
5: Pokojninska reforma, višina pokojnin, dodatki in pogoji upokojevanja bodo teme četrtkove radijske tribune. O tem, kakšne so spremembe v letošnjem in kaj nas čaka v prihodnjem letu, o usklajevanju pokojnin, ob tem pa še o določilih o pokojninah in upokojevanju v predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bomo govorili z generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Marjanom Papežem. Prisluhnite in sodelujte.
4: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.
4: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
6: Kaj nas spodbudi, da obiščemo kraje, ki jih poznamo iz filmov ali knjig? In zakaj se vse več ljudi odpravlja na romarske in tematske poti, če tudi njihov motiv ni verski?
7: Literarni književni turizem je ves turizem, ki je motiviran z literaturo, s književnostjo. Sem pa seveda ne sodijo samo rojstne hiše, spomeniki, pokopališča, tudi knjigarne, festivali, drugi dogodki.
6: V tokratnih turističnih vsebinah bomo raziskovali filmski, knjižni in romarski turizem ter priložnosti, ki jih takšna doživetja ponujajo turističnim destinacijam.
8: To so se neke tematske oblike, ne? Turizem je kot takšen en samo, ampak različna ponudba pa različni motivi.
6: Ne preslišite v četrtek kmalu po 11.
4: Potujte z Radijem Maribor.

0: Bord Ros je tole in demoni. Četrtkovo jutro, Radia Maribor je pri koncu, ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika Ivančič, Rožanc, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Danes se začenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes iztekel tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. V državnem zboru bo danes potekala seja mandatno-volilne komisije, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za imenovanje Arjane Brezigar za viceguvernerko Banke Slovenije ter predlog za imenovanje Borisa Gabriela Hrovata na sodniško mesto vrhovnega sodnika. Poslanci se bodo danes tudi seznanili z odstopom Teje Košir z funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. V Ljubljani in Mariboru bosta danes velika zaposlitvena dogodka, v ospredju bo tudi vpliv umetne inteligence na obstoječe poklice. V mariborski dvorani Tabor se bo sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti udeležilo 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. V Ljubljani pa se bo na sejmu mojedelo.com predstavilo približno 120 delodajalcev in razstavljavcev. Šport, Deni Kožul in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32 tekmovalcev domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Napredovali sta tudi Sara Tokič in Ana Tofant, ki sta presenetili višje postavljeni tekmici. Celjski rokometaši so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat s 30-41. Današnji večer v Celju pa bo v znamenju nogometa. Državni prvaki, ki so v prvem krogu Evropske lige izgubili v Leverkusenu, bodo gostili ciprsko Omonijo. Vremenska napoved, danes bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Temperature jutri zjutraj od 3 do 8, čez dan do 18 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 8 uri, Maribor 7, Ljubljana megla 9, Ptuj 5, Murska Sobota jasno 6, Celje megla 6, Slovenj Gradec megla 6, letališče Portorož zmerno oblačno 10 in Kredarica pretežno jasno in 4 stopinje Celzija.
0: Promet. Na cestah zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti ne beležimo, še naprej vam želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9:03 kaže ura, tole jutro smo pripeljali počasi k koncu, kaj nas čaka v delu do podneva in opodneva na Radio Maribor pa čez dobrih 5 minut.

0: Vsem nam tiktaka tako, kot pač veleva. Včasih se nam zdi, da gre hitro, drugič, da gre počasi. Čas nam je pa skupen imenovalec v temle življenju. Tale reče, oziroma nič ne reče, hitro teče, 11 bo čez 9. Do podnevu odpiramo duri, vrata, nikakaj pripravljamo.
1: Marsikaj v radijski tribuni, ki jo začenjamo 9:30, torej čez slabih 20 minut, danes gostimo Marijana Papeža, direktorja Spiza. Današnje teme pogovora bodo

0: pokojninska reforma, višina pokojnin, dodatki in pogoji upokojevanja. Telefonsko linijo pa seveda odpiramo tudi za vaše vprašanja, poslušalke in poslušalci, vabljeni k sodelovanju. Čez deseto, deset čez deseto v rubriki Zbrano, zapisano prebrano danes, predstavljamo zbirko Krpice avtorja Željka Peroviča. Knjiga, ki je izšla pri založbi Kulturni center Maribor, je za pravilen odgovor na nagradno vprašanje lahko danes vaša. 20 minut pred 11, kratka rubrika Poglej in povej. Danes v ospredju pisatelj, prevajalec, pesnik, ki je bil tesno povezan tudi z Mariborom, Kaja Tankovič. Po 11 pa potujemo, o tem sta z Natašo že povedali nekaj besed, še na kratko za vse, ki ste zamudili. Danes bodo v ospredju romarske in tematske poti oziroma raziskovali bomo filmski, knjižni in pa romarski turizem. Ne preslišite oddaje kmalu po 11. Današnja dopoldanska ekipa je v sestavi Dejan Rad, Nika Ivančič, Rožan Stinček, Bradač in še tonski tehnik, ki se nam kmalu pridruži in ga bom potem napovedala, kajti ne poznam še njegovega imena.
1: Nam je ostalo povabilo za jutri zjutraj, ko bomo na Radio Maribor posebno pozornost namenili dnevu oživljanja. Zgodbam, ki nas opominjajo, kako dragoceno je življenje in kako veliko lahko pomeni že ena sama odločitev, da pomagamo. Lepo vabljeni v našo družbo že od petih.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto.

vsega in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24, zgodbe slovenskih goric.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsako sredo.
5: Ob 7:30.
4: Mogoče celo malo prej.
3: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
6: Če ti od malega nekdo daje in ti to poslušaš, predvsem to, če ti poslušaš dobre stvari, bo rezultat tvoj tudi boljši. Simple as that. Tu se

prvem jutru kavi in kitari v tej sezoni sta bila z nami Karin in Mate, akustični. Že prihodnjo sredo pa za novo glasbeno jutro poskrbi skupina Sherry Flavored.

0: Kako pa recimo
1: izjemno me veseli, da se aktivno
0: obstajajo študije, da
2: ja, ta trend kaže vse v...
3: Nisem se še ga tako fejst odesoval.
4: To pač nemogoče in
5: ne. Za pomesto, ja, ampak...
6: Pa se to ni spremenilo.
7: Vse je pričakovano, kaj pa bo, bomo pa videli.
8: Da smo pripravljeni na dogodiščino.
9: Radijska tribuna.
10: Spoštovani poslušalke in poslušalci, pozdravljeni. Današnjo radijsko tribuno namenjamo pokojninam in upokojevanju. Z letošnjim letom je začela veljati pokojninska reforma, ki prinaša nekatere ključne novosti in ugodnosti za upokojence in zaposlene. Del jih je stopilo v veljavo že v letošnjem letu, del pa se bo uveljavljal postopoma do leta 2035. Tako so se že zvišale najnižje invalidske pokojnine, zagotovljene pokojnine, vdovske in družinske pokojnine, dvignil se je odmerni odstotek, enostavnejša so pravila za varstveni dodatek, uveden je institut 80-90-100, torej krajši delovni čas pred upokojitvijo, spodbude za starejše, za njihovo ohranjanje na trgu dela in pa spremembe pri dodatnem pokojninskem zavarovanju. Reforma pa vključuje tudi sistemsko urejen zimski dodatek. Katere novosti pa bo pokojninska reforma prinesla v letu 2027? Ali se spreminjajo pogoji za upokojevanje in kdaj se bodo upokojitveni pogoji začeli zaostrovati? Kje lahko preverimo, kdaj se bomo lahko upokojili in koliko pokojnine predvidoma prejemali? In kaj prinaša temu področju zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bomo glasovali na zakonodajnem referendumu? O vsem tem bomo govorili z generalnim direktorjem za Voda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije Marjanom Papežem, ki ga zdaj pozdravljam v našem studiu.
11: Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Maribor.
10: Seveda nas bo zanimalo tudi, zakaj izdaja odločb in izplačilo prve pokojnine trenutno zamuja. Odgovorili pa bomo tudi na vprašanja poslušalcev, vabljenih klicem na 02-420-1555. Oddajo pa bomo tudi podaljšali še po 10. uri.
9: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Vesna Martinec.
10: Gospod Papež, začniva z najbolj aktualnim. Nekateri na novo upokojeni prejmejo prvo pokojnino z zamudo. Drži?
11: Drži, ja, v letošnjem letu, ker je dejansko ZPS-2 začel veljati z preko 20-timi spremembami, se pravi že ugodnostmi, in tudi vse tiste, ki bojo začele 2028 veljati, se pravi podaljšanje starosti, podaljšanje referenčnega obdobja, povečanje, postopno povečanje odmernega odstotka, je treba vse programsko implementirati, da se lahko dejansko izvaja. V aprilu, maju smo imeli tudi prenovo sistema nakazovanja pokojnin in upokojitvenega postopka, kjer je dejansko izredno velik projekt, v katerega smo se pripravljali več let, ki je še dodatno potem povzročil težave pri času trajanja do nakazila, da ne bo pomote pri rednem izplačilu pokojnin. Je vse potekalo normalno, tako da glede na število zaposlenih in bistveno povečanje števila storitev in zahtevkov, kljub odredbi za nadurno delo in v nakazovanju za celo leto, v izvajanju tudi za večino leta, so se časi trajanja postopkov za izplačilo pokojnine podaljšali tam iz enega meseca, če pogledamo do enega meseca na en mesec pa pol. Moram pa povedati, da časi trajanja za izdajo odločb so se pa iz 88 dni v preteklem letu skrajšali na 73 dni. Ampak kje je dejansko težava pri samem priznavanju pravic, ko ljudje, ko dobijo odločbo, že pričakujejo nekateri naslednji dan izplačilo. Jasno, so potrebni določeni postopki, tako da v tem trenutku se se opravičujem in zahvaljujem tudi za potrpežljivost tem, ki so uveljavljali. Moramo pa tudi povedati, da smo preko 1100 vermanskih nakazil izplačali, predvsem tistim, kjer so bili res socialno ogroženi in so se javili, tako da v tistim smo pa takoj nakazali. Tako da računam, da nekje v pol leta bomo prišli v normalno situacijo.
10: Boste odpravili zaostanke.
11: Tako je, tako
10: je. Kakšni so pa zdaj ti zaostanki? Če pogledava konkretno, nekdo, ki se bo upokojil s 1. novembrom letošnjega leta, kdaj bo potem odločba oziroma prva pokojnina?
11: Glejte, zdaj, če je vložil zahtevo že pred 2 meseci, kar nekateri skoraj prezgodaj vlagajo in je bila odločba tudi možno od 1.10, bo konec novembra dobil pokojnino. Potem bo morda rekel, sem 2 meseca čakal od izdaje odločbe, ampak prej dejansko ni bilo možno nakazati. Samo primerjalno, da povem, da imamo trenutno v reševanju približno 65 tisoč zahtevkov. Lansko leto, konec leta, jih je bilo nekaj manj kot 49 tisoč. Tudi ZPS-2O, se pravi reforma, je pomenila, da zaradi implementacije so bili tudi valorizacijski količniki kasneje objavljeni in mi moramo rešiti skoraj 20 tisoč zahtevkov dokončnih odločb, če primerjamo lani 6 tisoč. Obadamo se pa že vrsto let z kadrovsko situacijo, ker imamo premajhno število kadrov. Morda samo primerjava, ne, da če smo leta 2005, ko sem postal generalni direktor, imel 865 zaposlenih po kadrovskem načrtu in opravili 240 tisoč storitev in zahtevkov, rešili, da smo pa dejansko v rekordnem letu, leto 2024, imeli 829 zaposlenih, se pravi 36 manj po kadrovskem načrtu, rešili smo pa 560 tisoč zahtevkov in storitev. In vsaka sprememba zakonodaje, ki pride, in vemo, da jih je bilo veliko in zahtevnik za obilico dela, pomeni dodatno obremenitev in tudi bolj zahtevno delo. Ampak, kot sem rekel, časi trajanja postopkov na prvi stopni so že boljši kot lansko leto za 15 dni. Če pogledamo, če je bilo lansko leto za starostno pokojnino čas trajanja 62 dni, je leto že 54 dni. Tako da, kot sem napovedal, v 6 mesecih bomo te zadeve, predvsem pri izplačilu, ki je ko človek dobi odločbo, je najpomembnejše, da čim prej dobi, tudi sanirali. In tako da smo tudi ta sektor okrepil iz drugih sektorjev, da so začeli tudi izvajati, bomo rekli, lažja dela, tista, ki jih najhitreje lahko uvedemo.
10: Torej, zahtevkov je več, zaposlenih na spizu manj, postopki pa zahtevnejši tudi zaradi zakonskih sprememb in novosti, katerim ste morali prilagoditi postopke. Seveda pa ste morali zaradi vseh teh novosti prilagoditi tudi osebni informativni kalkulator, kjer lahko vsak preveri, kdaj se bo lahko upokojil in kakšna naj bi bila pokojnina. Ali zdaj ta osebni kalkulator deluje?
11: Bom preskočil še, imamo splošni informativni kalkulator, kjer je tudi možno izračunati, kdaj se nekdo upokoji. Tega smo pa realizirali že oktobra lani. Osebni informativni pokojninski kalkulator je ves čas dejal, ampak v omejenem obsegu. Ne? Mi smo že julija pripravili osebni informativni pokojninski kalkulator v obsegu, kjer se upoštevajo tudi osebne okoliščine, otroci, znižanja zaradi otrok, odmerni odstotek zaradi otrok, vojaščina, znižanja in odmerni odstotek in še delo pred 20. letom in še ostale. Ampak sistem ni zdržal. Boste rekli, ja, v tej dobi pa sistem ne zdrži. Če je bilo prej potrebno, ker je bilo omejitev največ za 3 otroke, upoštevanje za odmerni odstotek, je bilo se je naredil nekaj kombinacij. Sedaj, ker je pa to sproščeno in je lahko 5-10 otrok, je pa tudi do 40 kombinacij in ko začne eno tak zadevo mlet, sistem ja, je obremenjen. Tako da,
10: torej zdaj deluje.
11: Tako da včeraj, včeraj je, smo dali novo aplikacijo, natančno navodila bomo tudi dali na splet in tudi v medije najkasneje v ponedeljek, kjer bomo natančno obložili, kaj je dejansko možno. Je, moram pa tudi povedati, imamo pa ne bo več tako, da te bo vrgal ven, ampak ti bo opozorilo, da zaradi preobremenjenosti poskušajte izvesti preračun čez nekaj časa. Tako da sem vesel, da smo to realizirali, naš pa čaka tudi še nadgradnja, ampak kot sem rekel, vse, kar bo tudi 28. leta in do 35. leta, je bilo treba realizirati, implementirati v te programe in tudi, ker so tako zahtevni, nimamo toliko kadra, ki bi pa bil tako usposobljen, da bi lahko kar priskočil in en del oddelal. V tem trenutku se še tudi zahvaljujem sodelavcem, nam rekel za trud, ampak za učinkovito delo in da že kar neki let zaradi vsega dela opravljajo nadurno delo in upam, da nam bojo tudi prisluhnili in da bo prišlo do povečanja števila kadrov.
10: Dobro, gremo zdaj k novostim iz pokojninske reforme, nekaj sem jih že naštela v uvodu, pomembne so tudi spremembe pri uveljavljanju služenja vojaškega roka, ki že veljajo.
11: Tako je, znižanje starostne meje bilo že pred ZPS-2O, sedaj pa je uvedeno tudi odmerni odstotek od 0,8 do 2 odmerni odstotek, odvisno od časa trajanja služenja vojaškega roka, je pa potrebno povedati, nekdo, ki se je ki bo uveljavil 40% po 1.1.26 in bo pri tem uporabil znižanje zaradi vojaščine, potem, ko bo že dopolnil starost, ko se bo upokojil, ne bo mogel uveljaviti odmernega odstotka. Za vse tiste, ki so pa uveljavili 40% pred 1.1.26, pa bojo lahko tudi, ko se bojo sedaj upokojili, uveljavili odmerni odstotek za vojaščino. Ravno tako je za otroke. Za otroke, kot sem že prej omenil, ni več omejitve za 3 otroke, ampak je brez omejitve. Tudi je potem naknadno prišlo z amandmajem, da tudi moški, če se prej upokoji, mu ženska da soglasje za uveljavljanje otrok. Tukaj je ogromno kombinacij, rečemo, če imata 6 otrok, lahko kombinirata od 6 en ali pa 6 drugi, pa od 1, 2, 3, se pravi, kombinacije več. Tukaj ljudje, se pravi, zakonci, partneri, tudi gledajo, kdo ima višjo pokojnino, komu bi prinesla več ta odmerni odstotek. Še enkrat pa poudarjam, to pride, to soglasje upoštev samo v primeru, če se moški prej upokoji kot ženska, oziroma če je ženska umrla, če še ni uveljavila pravice do pokojnine. Odmerni odstotek za otroke je 1,6, kar je ugodnejše, pravi, kot je bilo po prejšnjem zakonu, ko je bilo 1,36. Znižanje pred 20. letom bo pa postopno od leta 2028 prišlo v poštev, ne, zdaj je znižanje pred 18. letom, potem pa postopno bo 18,3 in nadalje.
10: Katere spremembe iz pokojninske reforme torej stopijo veljavo v prihodnjem letu, 2027?
11: V prihodnjem letu vdovska pokojnina, ki se je letos povečala je 70 na 75, naslednje leto je z 75 na 80, se pravi, to je samo
10: dodaten
11: za nove. Enako tudi za družinsko pokojnino za 5 odstotnih točk glede na število družinskih članov, največ pa 100. Potem odmera invalidske pokojnine, ki je v letošnjem letu za tiste, ki na novo uveljavljajo od dejanske pokojninske osnove, šla iz 41 na 44%, naslednje, to je najmanj, naslednje leto gre na 46%, naj pa omenimo, kar ste že prej omenili, da je bilo pa bistveno zvišanje invalidskih pokojnin teh najnižjih, ker je šlo iz 41% od najnižje pokojninske osnove na na 50% v številki povedano. Kdor je imel lansko leto 490, ima v letošnjem letu 644 evrov. Uh-huh. To je pa bistveno povečanje. Usklajevanje letnega dodatka pride na novo, to je prvič. Te zneski, ki so veljali letos od 160 do 470, pa te cenzusi, se bojo uskladili naslednje leto, to bomo pa potem vedeli, ko bo
10: ne vemo še za koliko.
11: Znana porast inflacije.
10: Kakšen bo letos zimski dodatek?
11: Zimski dodatek bo 170, izplačan z pokojninami konec novembra in dobijo vsi tisti, ki so upravičeni do letnega dodatka. Naslednje leto pa bo zimski dodatek 190 uh-huh. evrov. Naslednje leto pa pri invalidskih, bomo rekli, uveljavljene invalidske pokojnine, mlajši invalidi ali pa z malo dobe, se starosti nekoliko dvignejo, kar je dejansko ugodnejše. In to so tiste stvari, ki so v bistvu spremembe, ki bojo naslednje uh-huh. leto začele veljati. Kot smo že povdarili, tiste glavne spremembe, prvi 2028 začnejo uh-huh. torej, delovati postopno.
10: Torej, leto 2027 je še zadnje leto pred začetkom zaostrovanja teh starostnih meja. Pogoji za upokojitev torej v prihodnjem letu ostajajo enaki, 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa in pa 65 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe. Pa preden se lotiva potem...
11: Pa rečemo pa še predčasna pokojnina, 40 let pokojninske dobe pa starost 60 let.
10: Preden se lotiva potem teh dvigov na zahtevane starosti, še odprimo telefonske zveze. Nič 2 420 15 55 je na voljo za vprašanja poslušalcev. Torej, kako pa se bo potem dvigala starost po letu 2028?
11: Prehodno obdobje po 3 mesece na leto, tako da je to dejansko zelo ugodno, kot smo rekli, zelo ugodno, da 2 leti ostanejo enaki pogoji, potem postopno po 3 mesece na leto iz 60 na 62 let za 40 let pokojninske dobe brez dokupa in iz 65 na 67 let. Prav tako pri predčasni pokojnini iz 60 na 61 let pa 9 mesecev, ker leta 2035 ne bo več predčasne pokojnine, bo prešla v starostno pokojnino. Tudi prehodno obdobje za podaljšanje referenčnega obdobja se začne z letom 28 v letu...
10: Zdaj je 24 let.
11: Zdaj je 24, v letu 28 bo 26, potem v letu 29 bo 28 in prvič tistih minus ena, se pravi, da se odšteje najmanj ugodno leto, potem pa v letu 35 pa 40 minus 5, naj pa poudarim za določene kategorije brezposelni, pri invalidskih, te, ki so prejemali nadomestilo za brezposelne matere, upoštevanje osnov za študentsko in dijaško delo, pa se upošteva že v letošnjem letu, se pravi že od 1.1.26 pri osnovi to ugodnost. Odmerni odstotek iz 63,5 bo šel postopno navzgor. V prvem letu, letu 28 za 1,25 odstotne točke, tako da bo 64,75 za 40 let pokojninske dobe in leta 35, 70 bo odmerni odstotek 70.
10: Imamo že čakajoče klice, pa sprejmimo kar prvega. Dobar dan.
4: Halo.
10: Ja, kdo je z nami?
4: Ja, dobar dan. Franci tukaj iz Maribora. Jaz bi samo vprašal, žena se bo upokojila v naslednjem letu, v avgustu mesecu, ko bo dopolnila 60 let starosti. 40 let delovne dobe pa že ima. Od letošnjega leta 6. meseca. Ali je upravičena dati vlogo za 40% koriščenja pokojnine zadnjih 6 mesecev delovne dobe.
11: Glejte, predno bo stara 60 let, ne more imeti, razen če ima otroka, ki bi lahko, da bi prišlo do znižanja starostne meje. Tako da, če je en ali dva otroka, je lahko že potem od 40, ko izpolni 40 let pokojninske dobe, brez dokupa, ker se starost zniža za enega otroka 6 mesecev, za 2 16, za 3 26 in potem za 4 36, za 5 in več pa 48. Se pravi, to je dejansko odvisno. Če pa...
4: Gre za enega otroka, ampak če da to vlogo, dobi 1,6% pa je manj pokojnine.
11: Ne, gledajte, to ne bomo rekli manj, ampak je ne dobi več. Zdaj se morate pa presoditi, ali je boljše uživati že 40% pokojnine z znižanjem starostne meje in dobiti v 6 mesecih skupaj 2,4 pokojnine, pa potem, ko se upokoji, ne dobiva 1,6, bomo rekli, višji odmerni odstotek, kjer bi pa nekje v 10 letih to nazaj dobila, kar bi dobila. Zdaj, glejte, če mene vprašate, pa najbrž me vprašate, kaj se bolj splača. Jaz sem gospe, ki je iz sorodnici, ko me je to vprašala, sem rekel, nedvomno se splača 6 mesecev že uveljaviti 40%. Ampak je pa zdaj pa tudi vprašanje, ali na dolgi rok višja pokojnina ali pa takoj več. To je pa vaša dejansko odločitev.
4: Če se pohecamo, pol je to recimo tak, da kdo planira, da ne bo 10 let še šel skozi, ki prej dvigne, kjer je pa ima...
11: Glejte,
4: malo heca,
11: ne? Ne, sej, imate prav, ne vemo ne ure, ne dneva, ne? Ampak poprečno ženska prejema pokojnino skoraj 26 let, moški skoraj 18 let in dejansko smo vsi, skoraj vsi naravnani, da bi radi posegali preprečje, ampak jaz sem vam samo matematično povedal in če bi se jaz odločil, bi se odločil za 40%. Ampak
12: tako.
11: To pa ne pomeni, da je vaša odločitev in ženina, da se počaka do starosti 60 let, da ni pravilna. Morda pa samo še, kaj je prinesla nova zakonodaja. Prej je nekdo mogel imeti in 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa, da se mu je začela upoštevati ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa. Sedaj pa nekdo, ki še ni dopolnil starosti, pa ima že 40 let, se od 1.1.26, največ od 1., ta doba ugodneje vrednoti, čeprav še ni dosegel starosti.
12: Hvala lepa za vprašanje in pametno odločitev vam želimo.
4: Ja, hvala lepa,
11: nasvidenje.
12: Še eno vprašanje bomo sprejeli. Kdo je z nami? Dobar dan.
13: Dobar dan. Dobar dan. Lahko gospoda Papeža nekaj vprašam?
12: Izvolite.
13: Moja žena je zdaj dobila letos, zdaj pred 2 mesecema, od SPIZ-a za invalidsko upokojitev, da se lahko upokoji, ne? Zdaj čaka na odgovor, zdaj pa nekaj druga zanima. Zdaj, če ona dobi tu odgovor, januarja bo pa stara 65, da lahko starostno penzijo vloži?
11: Ja, zdaj je odvisno, če bo zdaj že prenehanja, zdaj trenutno nima ona izbirne pravice, ne, da bi rekla, grem starostno. Če bo že prej invalidsko pokojena, potem ne more jeti na starostno. Nekaj pa moramo povedati, koliko pa ima dobe?
13: 16 ima na starostno.
11: Se pravi, 16 dobe ima.
13: Ja,
11: glejte, pri invalidski pokojnini, ker je stara 65 let, zdaj se je prišteta doba neki še povečala na staro 67 let, tako da nekaj zdraven še dobi, tako da bo ugodnejša invalidska pokojnina. Nekaj pa je razlika, ne? Nekaj pa razlika. Če si invalidsko upokojen, potem si imaš problem, ker ne smeš delati. Če si pa starostno upokojen, pa lahko še kaj delaš. Ne? In pri invalidski, in pri starostni pa se upošteva tudi, če so otroci, tudi odmerni odstotek za otroke.
13: Hvala lepa.
11: Prosim.
12: Hvala lepa tudi vam za vprašanja.
11: Pardon, če nas gospod še
12: posluša,
11: je invalidska pokojnina, ker ima tako malo dobe, bo po moje oceni, če je njena pokojnina odmerena od najnižje pokojninske osnove, vsekakor boljša invalidska, ker se določi v višini 644 evrov, ne, če pa za toliko malo dobe, pa je od najnižje starostna pokojnina, pa je tam okoli 400 evrov. Tako da je treba še ta vidik vzeti v obzir, ne, da je, kot smo prej rekli, so se invalidske pokojnine te najnižje bistveno povečale.
12: Tako, preverili bomo, ali je še kdo na telefonski zvezi, torej telefonska številka 02-420-1555 vam je še na voljo za vsa vprašanja povezana z upokojevanjem, s pokojnino za gospoda Papeža, generalnega direktorja SPIZ-a. Gospod Papež, če je nekdo tik pred upokojitvijo in tehta, ali bi bil datum upokojitve 31. december v letošnjem letu ali 1. januar v prihodnjem letu, kaj bi mu svetovali?
11: Da ne, zdaj še malo počaka, ne, se tudi z delodajalcem dogovori ali pa še ne da odpoved, ker točno še ne vemo, kdaj bo boljše. Lansko leto smo zvedeli, smo zadnji dve leti že septembra, ampak kaj se primerja? Primerja se uskladitev pokojnin v letošnjem letu, kjer je že dejstvo, da je bilo 5,24, ker je bilo 4,2 pa 1 odstotek še izredna uskladitev, in primerjava, koliko se povečajo neto plače v letošnjem letu. Končni podatek bo znan 15. februarja. Trenutno po 7 mesecih je porast neto plač 6,1 odstotka. In če se bo ta trend nadaljeval, oziroma da ne bo padel, bo ugodnejša upokojitev v naslednjem letu. Ampak
12: še ne vemo.
11: Ne bom počakal bom do konca oktobra, da dobimo podatek še za 8 mesecev in da potem bom pa najbrž že objavil tudi, ker v bistvu mene čakajo, kdaj bom to povedal, da bom nakazal, kaj je ugodnejše.
12: Naslednje, bomo pa izvedeli kmalu.
11: Kdor pa razmišlja naslednje leto bo pa spet ne bo enoznačno, ker bo pa 2028 pa začelo veljati že nova zakonodaja, ker bo podaljšanje referenčnega obdobja, ampak na drugi strani pa tudi višji odmerni odstotek, tako da bojo kombinacije zelo različne.
12: Več poslušalcev čaka na telefonski zvezi. Pozdravimo prvega. Dobar dan.
14: Dobar dan.
12: Kdo je z nami?
14: Mira, z Maribora.
12: Izvolite.
14: Jaz bi samo vprašal, kdaj bomo dobili izpiske ta 68-letniki, ko smo bili, da dobimo, kdaj lahko gremo za upokojitev?
11: Ja, v oktobru, najkasneje pa novembra, ker je bil nov zakon, lansko leto nismo poslali po starem zakonu in smo tem iz lanskega leta poslali v juliju. V oktobru bo obdelava, se pravi od 25, nekje 23 tisoč pa še nekaj tistih upravičencev, nekje 20 tisoč bo avtomatska obdelava, ostali pa bomo ročno, upam, da boste v avtomatski obdelavi, da dobite že oktobra, ostali pa novembra. Tako da tudi prejšnja leta smo nekje v takem času to naredili. Tako da dobite, ampak moram pa poudariti, da tam je brez osebnih okoliščin, spravi, tam ni upoštevanje vojaščine, tako da pa svetujem.
14: Kaj mi je lahko mogoče približno povesti, da drugo leto bom imel oktobra 59 let pa pol, pa 40 let bom bil delovno dobe.
11: Pa ste bil v vojski?
14: Ja, eno leto, ja.
11: Ja, gledajte.
14: To se pravi, dve tretjine.
11: Dve tretjini in koliko sem prej
14: aprila, 28 bom pa 60.
11: Ja, tako da se boste odločili, tako kot sem za otroke govoril, tukaj je lahko celo več, ker je rečemo 8 mesecev, ali boste se odločili, da boste uveljavili 40 odstotkov, ali pa boste se potem čakali, da boste izpolnili
14: dobro. To se pravi, da je drugo leto že lahko šel pol.
11: Šel ali pa da,
14: no, ali pa, ne,
11: ali, pa do, ali pa uveljavite 40 odstotkov. Tudi, se pravi, je možnost, da za zniženje starostne meje zaradi vojaščine, kot je gospod lepo rekel, dve tretjini služenja vojaškega roka, se pravi, ste že na varni strani.
14: Hvala lepa.
11: Ja.
14: Hvala, naslednje.
12: Dobar dan, voščim poslušalki.
15: Halo?
11: Dobar dan.
12: Ja, izvolite.
15: Dobar dan, Branka iz Maribora, kličem. Nekaj mi povejte za te vdovske pokojnine, ko se zvišuje, za obstoječe pa ne. Pravniki razlagajo vsak po svoje, eni celo predlagajo, da se ne sproži upravni spor. Kak je s tem?
11: Glejte, jasno, ene stvari so začele veljati tudi za nazaj, se pravi za to invalidske, pri vdovskih pa je bilo, pa je in tudi zakonodaja ni predvideno, da bi dejansko se upoštevalo za nazaj. Pravniki so različnih mnen, hitro tudi se reče, da se je storila krivica, posebej, če gre kaj na dejansko ugodnejše. Tako da, lahko, da bo kdo tudi sprožil postopke tja do ustavnega sodišča, kar je tudi legitimno, ampak od 1.1.26 velja 75% in od naslednjega leta 80% odmere od, se pravi, vdovske pokojnine.
15: Že obstoječe pa ne, se ne spremeni.
11: Tako je, tako je.
12: Hvala lepa tudi za...
11: Glejte, to je pa v vaši, ne, jaz pravim, da sprememba zakonodaje je bila in da ta zakon sedaj velja in da je po moji oceni bilo pravilno odločeno.
12: Hvala lepa tudi za vaš klic in vprašanje in tudi mnenje. Klicev je veliko, tako da oddajo podaljšujemo tudi po 10. uri. Novice, naslednje novice bodo na vrsti ob 11. Torej, omenili smo že, da tudi obstoječi upokojenci jih zanima, kako se bo gibala višina njihovih pokojnin. Letos je bila redna uskladitev 4,2% in potem še izredna v višini 1%. Torej, na kakšno povečanje oziroma uskladitev v prihodnjem letu lahko računajo upokojenci?
11: Ne bom nobene uskladitve povedal, ker lansko leto je bilo predvideno v finančnem načrtu 5%, pa na koncu vemo, da je bilo 4,2% redna uskladitev.
12: Ampak bo pa?
11: Bo. In tako, da malo okvirno rečem, mislim, da bo najmanj toliko, kot je bila lanske leto redna uskladitev. Ampak dajmo počakati, ker potem nekateri že mislijo, če je potem redna uskladitev na podlagi podatkov, ki jih dobimo 15. februarja, drugačna, kot je bila napoved, da se jim je nekaj vzelo. Tako da jaz želim, da ko je uskladitev, da so ljudje saj 14 dni veseli, da je prišlo do uskladitve. Izredne uskladitve pa ne pričakujem, ker tudi ni volilno leto, kot je bilo lansko, ko je potem hitro bila odločitev za izredno uskladitev.
12: Predvideva pa marsikaj interventni zakon, če bo začel veljati. K temu se bova še vrnila. Še vedno imate možnost zastavljati vprašanja, spoštovani poslušalke in poslušalci, 420 15 55 karkoli vas zanima v zvezi s pokojninami in upokojevanjem, pokličite. Gospod Papež, marsikateremu upokojencu predstavlja težavo to, da zavod že kar nekaj let ne pošilja več v papirnati obliki obvestilo nakazilih pokojnine. Kje je možno dostopati do teh informacij v elektronski obliki in kaj tisti, ki pa recimo nimajo računalnika ali pametnega telefona ali pa niso digitalno vešči, kaj njim preostane?
11: To smo ukinili leta 2011, da se več ne pošilja. To moram povedati, da na letnem nivoju je to prihranek okoli 6 milijonov in je to, bomo rekli, pozitivno sprejeto. Se pravi, če 700 tisoč ljudi prejema prejemke in to in jih nekaj 100 se ne strinja s tem, je, moramo na drugi strani reči, da je
12: velik
11: prihranek. Res pa je, da nekaj, nimajo vsi teh elektronskih povezav možnosti. Glejte, tako kot svoje čase že prej, ko so nekateri vsak mesec dobili, ko so ga parabili, da so kaj uveljavljali, pa ga niso najdeli in so poklicali, možno je po telefonu ali pošti, potrdilo lahko kadarkoli naročijo s preprostim telefonskim klicem ali pisnim zahtevkom, zavod jim uradno potrdilo pošlje po pošti na dom. Če pridejo pa osebno, v času uradnih ur se lahko osebno oglasijo na najbližji območni enoti zavoda, kjer jim zaposleni potrdilo natisnejo takoj na mestu, tako da
12: je možno.
11: Možno, tako da ne bova pa odpirali, kjer je možnosti so, ker največ je tistih, ki rečejo, ja, zdaj sem pa res, ker nimam pametnega telefona, nimam spleta in vse, možno je tako, kot je bilo svoje čase.
12: Interventni zakon za razvoj Slovenije, o katerem bomo glasovali na zakonodajnem referendumu, predvideva tudi spremembe na področju pokojninske blagajne. Tako vi osebno kot tudi svet SPIZ-a ste do teh predvidenih sprememb zelo kritični. Zakaj? Kaj je tisto glavno, kar ocenjujete za negativno?
11: Ja, finančni, če pogledamo, so to finančni učinki. Če pogledamo zdaj socialno razvojno kapico, kot je rečeno, je nekje 150 milijonov, ampak moram povedati, jaz sem se leta in leta, bomo rekel, boril proti tej kapici, ampak je bila situacija, ker v ZPS-2O ni bilo spremembe, da bi bila razmerje med najnižjo pokojnino in najvišjo ena, je se ostala 1,4, ni šla na 1,5 ali 1,6, da tisti, ki več plačujejo, bi tudi imeli višjo pokojnino. Sem pričakoval, da bo do tega prišlo. V višini 7500 mislim, da je preniska, mogla bi biti nekje čez 8200, ker je najvišja pokojninska osnova. Ampak, kot poudarjam, je izpad bo nekje 150 milijonov, po drugi strani pa je bilo to socialno kapico oziroma razvojno kapico ali manager.

0: ne priznati, ko so izpolnjeni pogoji. V interventnem zakonu je ta omejitev, da je da ne bo imel vsak 100%, ampak bo mogel izpolnjevati 60 let starosti, 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Po enem letu, po prehodnem obdobju, pa bo tudi delodajalec imel možnost, da prekine to delovno razmerje. Kar sem pa tudi jaz že leta, tudi ko je šlo iz 20% na 40%, se zavzemal, da aktivna politika zaposlovanja starejših, kjer ima ta vlogo delavec in ministrstvo, nima pa vlogo delodajalec, da ni v redu. Ker če spogledamo, delodajalec, ko nekoga rabi, bo rekel, grem v pokoj. Nekoga ne rabi, gre pa ostane. Ampak tukaj so varovalke, to ni avtomatično, da preneha, lahko delavec, ne, to je v zakonu, ne, ki je že sprejet, bomo pa videli, kaj bo na referendumu, 90 dneh pred prenehanjem da zahtevo da za podaljšanje in delodajalec mu more v 30 dneh odgovoriti, ampak ne samo, da, naprimer, podnarekovajte, ne maram, ampak more to obrazložiti, da ga v delovnem procesu ne potrebuje več, oziroma, če delodajalec ne odreagira, da ostane pogodba o zaposlitvi enaka, kot je bila, tukaj pa se bojim za javni sektor, da ne bi kar počes pozabljali in odgovorili in bi potem nekdo kar naprej bil še brez omejitev v delovnem razmerju. Tako da, lejte, pogledi so različni.
1: Zdaj bo, če ampak boste, vi opozarjate na ogromen finančni izpad v višini vsaj 550 lejte, milijonov evrov. Kaj bi se zgodilo s pokojninsko blagajno, če bi bilo to uveljavljeno?
0: Lejte, številke so zdaj nižje, posebej zaradi tistih SP-jev, ki bi plačevali nižji prispevek, če njihovi prihodki v tekočem letu bi bili nižji od višine minimalne plače.
1: Bi se manj nateklo v blagajno.
0: Minimalne plače bi plačevali prispevek, ne tako kot zdaj v višini 60, od osnove v višini 60% poprečne plače, ampak v višini 45% minimalne plače, kar bi bil izpad, smo potem ugotovili, ker je strožji pogoj, da gre na prihodke, ne pa na dobiček, da bi nekje 25% bilo tistih, ki bi bili to upravičeni, ampak največ 2 leti, je potem izračun, da bi pokojninska blagajna dobila manj oziroma dala več morala odhodkov v višini nekje 435 milijonov. Tukaj pa niso tudi izračunani, kakšni bi bili učinki potem na dohodnini zvezi s tem, tudi pri socialni kapici, ko bi bila večja dohodnina tisti, ki bili oproščeni. Je pa tudi nekaj v interventnem zakonu. Jaz samo to gledam, kar je v zvezi z pokojninskim invalidskim zavarovanjem, so še druge zadeve, da so upokojenci bi bili oproščeni plačila prispevka za dolgotrajno oskrbo. Tukaj sem se pa tudi izjasnil, da se s tem strinjam, ker so upokojenci že 40 ali pa 30 ali pa kolikor let plačevali prispevek za pravico, za dodatek za pomoč in postrežbo, ki je prešla sedaj v pravice iz dolgotrajne, iz dolgotrajne oskrbe in dejansko je sedaj odvisno, kakšen pogled bojo imeli posamezniki, ki se bojo odločali na referendumu
1: O tem bo še veliko.
0: Za pokojninsko blagajno, pa če bo pa država zagotovila ta denar iz drugih naslovov, potem, gledajte, ali bo začel zakon veljati, bo tudi nemoteno izplačevanje pokojnin.
1: Bova tukaj naredila piko, zato bo še dovolj priložnosti za argumente za in proti med predreferendumsko kampanjo. Za danes pa najlepša hvala za obisk v studiu in za vsa pojasnila, gospod Papež. Hvala tudi vsem, ki ste nas pozorno spremljali in tudi poklicali. Oddajo pa lahko že kmalo ponovno slišite tudi na zahtevo na spletu in med podcasti. Prijeten preostanek dopoldneva v družbi Radia Maribor.

Pogled na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Vaša pot se podaljša za slabih 10 minut. Območje zastojev je dolgo že več kot 7 km. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na pomurski avtocesti na uvozu Murska Sobota v smeri Lendave. Srečno in pa varno vožnjo. Deset in 15 minut je ura, program Radia Maribor poslušate po tej skladbi. Nadaljujemo z rubriko Zbrano, zapisano, prebrano. Dobrodošli.

0: Napisano, prebrano.
1: Na Radiu Maribor.
2: V rubriki Zbrano, zapisano, prebrano danes predstavljamo pesniško zbirko Krpice Željka Peroviča. Knjiga je izšla pri založbi knjig Kulturni center Maribor. Vas pa vabimo k poslušanju, kajti tudi tokrat je zapravilen odgovor na nagradno vprašanje ta knjiga lahko vaša. Naslov zbirke, Krpice, dobro povzema njeno poetiko. Zbrane pesmi učinkujejo kot drobci, kot zaplatice odrezane od večje tkanine življenja. Vsaka zase ujame posamezen prizor, glas ali občutek, skupaj pa ne sestavljajo nujno enotne zgodbe. Njihova povezanost je bolj asociativna kot pripovedna. Krpice so zbirka, v kateri se prepletajo poezija, krajši dramski prizori in pogovori, niso povezane v enotno zgodbo, predstavljajo pa različne trenutke opažanja in razmišljanja. Bralec se pri tem srečuje z vsakdanjimi situacijami. Linearne zgodbe tu ne bomo našli. Liki govorijo, vendar se njihovi dialogi pogosto ne sklenejo, prekinejo jih veter, dim, premolk. Prizori se pojavijo, zaživijo, pa izginejo. Ena močnejših plati te zbirke pa je občutek bližine. Tisto bližino, ki je skoraj neprijetno konkretna, tako tesna, da slišiš, kako si sogovornik s kazalcem čisti uho. Ja, tudi to se zgodi v eni od pesmi. Največje odlike današnje izbrane zbirke so jezikovna izvirnost, pogum, da ne pojasnjuje, in slogovna doslednost. Njena forma se giblje na meji med liriko, dramskim prizorom in dnevniškim zapisom, pri čemer posamezni deli ohranjajo samostojnost, ne da bi se morali podrediti enotni pripovedi. Toda prav ta odprtost je lahko tudi ovira. Nekatere pesmi delujejo kot zasebni opisi. Zbirka tako s tem tvega, da bo koga pustila zunaj, vendar se temu ne izogne na račun svoje poetike. Preden se posvetimo avtorju še to, krpice nekako niso koščki, ki bi čakali, da jih sestavimo v celoto, ampak so drobci, ki ustrajajo vsak zase. Nekatere bomo razumeli, druge le za hip začutili. Morda je prav v tem njihova vrednost, da ne zahtevajo, da jih zašijemo v eno samo zgodbo, ampak ne zvabijo, da jih nekaj časa nosimo s seboj. Kot obljubljeno še nekaj besed o avtorju. Željko Perovič, rojen leta 1961 v Visokem v Bosni in Hercegovini, od leta 1977 živi v Sloveniji. Po končani železniški prometni šoli v Mariboru se je zaposlil kot vlakovni odpravnik, poklic, ki ga odpravlja še danes. Služboval je v Šoštanju, Rogacu, Rogaški Slatini, Podvelki in Pesnici. Z literaturo se je začel ukvarjati že leta 1980, prve pesmi pa objavljal v biltenih Srečam pesnikov in pisateljev. Leta 2015 je v Mariboru postal vitez poezije, prejel pa je tudi Lirikonovo zlato. Tako, to je bilo dovolj besed o avtorju in današnji zbirki Krpice. Zdaj pa se obračamo na vas, drage poslušalke in poslušalci, in vam zastavljamo nagradno vprašanje, kdo je avtor danes predstavljene knjige. Če poznate odgovor, pokličite zdaj na 02 420 15 55. V zameno za pravilen odgovor je zbirka Krpice lahko prav kmalu na vaši knjižni polici. Iščemo torej odgovor na nagradno vprašanje, kdo je avtor danes predstavljene knjige. V rubriki Zbrano, zapisano, prebrano, tokrat držimo v rokah zbirko Krpice, ki je izšla pri založbi knjig Kulturni center Maribor, in ta naslov zbirke Krpice prav dobro povzema njeno poetiko. Gre pa za zbirko, v kateri se prepletajo poezija, krajši dramski prizori in pogovori. Če poznate torej odgovor na nagradno vprašanje, kdo je avtor danes predstavljene knjige, pokličite na 02 420 15 55 v tem trenutku.

0: Do sedaj še nismo prejeli nobenega klica. Če ugotovite, kdo je avtor danes predstavljene knjige Krpice, nas pokličite v naslednjih nekaj minutah. Še bomo sprejeli vaš klic 02 420 15 55, in tik pred koncem smo dobili signal, da imamo nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan, voščim.
1: Dobar dan.
0: Lepo pozdravljeni, kdo je z nami?
1: Zdenka iz Lenarta.
0: Zdenka iz Lenarta, kako ste, gospa?
1: V redu, super.
0: V redu, poslušate Radio Maribor?
1: Ja, seveda, vedno.
0: Smo vaš dnevni sopotnik, bi temu lahko tako rekli.
1: Več ali manj, ja.
0: To so morda tudi knjige, vaš dnevni življenjski sopotnik?
1: Da, ravno zato sem poklicala.
0: Odlično. Poznate torej odgovor na nagradno vprašanje, kdo je avtor danes Mislim, predstavljene ja. Knjige?
1: To je gospod Željko Perović.
0: Čestitke, Zdenka, to je pravilen odgovor. Željko Perović je avtor današnje knjige zbirke Krpice, ki bo prav kmalu tudi na vaši knjižni polici. Čestitamo vam in želimo obilo užitka v branju.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam in hvala vsem poslušalcem. Hvala poslušalkam in poslušalcem za pozornost in sodelovanje. Vsem, ki ste želeli poklicati, pa si niste upali, več sreče in poguma prihodnji teden.
2: Zbrano, zapisano, prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

0: Čakajte, ste v navadne smeti pravkar odvrgli baterijo, staro barvo ali motorno olje?
1: Stop! Nevarni odpadki nikoli ne sodijo med mešane komunalne odpadke. S tem ogrožate okolje, zdravje sosedov in delavce na odvozu.
0: Poskrbite za varnost. Snaga organizira brezplačno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.
1: Prinesite jih v premično zbiralnico, ki prihaja v vašo četrt.
0: Urnik in lokacije preverite na snaga.mb.si. Snaga. Skupaj za čisto in varno mesto.
2: Bi rad stopil pred mikrofon in se prelevil novinarja? Želiš pridobiti izkušnje v mediji?
3: Radio Maribor, prosim.
2: Potem je Radio Maribor pravi naslov zate. Postani član ekipe oddaje Mladim mladim, namenjene dijakom in študentom in vsem mladim po srcu.
4: Mladim po srcu.
2: Soustvarjal boš radijske vsebine za vrstnike, se ob tem zabaval, pridobljeno znanje pa ti bo koristilo tudi na poklicni poti. Če te veseli delo v medijih, zlasti na radiju, ne oklevaj. Pošli kratek življenjepis na e-naslov mladi.rambafna@gmail.com in se prijavi na pogovor za soustvarjanje mladinske oddaje. Izpolni si željo in se izpopolni v radijskem ustvarjanju.

10:36 minut, nekaj španskih ritmov v ozadju, če ste slišali, to je bila skladba z naslovom Matador. V nadaljevanju pa se bomo spomnili pesnika, ki je postavil literarni spomenik mestu na severu te male domovine. Več Stane Kocutar v rubriki po naslednji skladbi.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: 21. oktobra 1931, pred 95 leti, se je v učiteljski družini v Mariboru rodil pesnik, pisatelj in prevajalec Kajetan Kovič. Otroška leta je preživljal v Poljčanah, nato se je družina preselila v Hrastje Moto pri Gornji Radgoni. Leta 1950 je maturiral na klasični gimnaziji v Mariboru in se nato vpisal na študij primerjalne književnosti na Ljubljanski filozofski fakulteti, kjer je leta 1965 tudi diplomiral. Na pesniško prizorišče je stopil skozi intimizem ob Tonetu Pavčku, Janezu Menartu in Cirilu Zlobcu v pesmi štirih, ki je pomenila prelom s tako imenovano graditeljsko poezijo. Njegova Bela pravljica je uvodna pesem v pesmi štirih. Je razmislek o življenju. Kajetan Kovič jo je pred radijskim mikrofonom prebral leta 2001.
2: Kakor je bila to ena izmed zgodnih pesmi, in je govorila o človekovem prihodu na svet in odhodu ze sveta, tako je ravno tako lahko postavljena na konec, kajti ta njena vsebina je univerzalna, le da je pač, ko je človek mlad, jo postavi na začetek, z leti pa seveda se nagne proti tistemu, kar pesem govori v zadnjih verzih. Križem svet gredo stopinje, križem svet gazi po snegu. Bog ve, kdo je šel pred mano. Bog ve, kdo za mano gre. Vse poti so večno stare, vse gredo nasproti smrti. Vsem je na začetku rojstvo, vsak korak je večno nov. Križem svet gredo stopinje, križem svet gazi po snegu. Ena izmed njih je moja. Na njo pada, pada sneg.
1: Kasneje je Kajetan Kovič izdal še zbirke Prezgodnji dan, Korenine vetra, Ogen voda, Labrador, z Mačkom Murjem, Pikijem Jakobom, Zlato ladjo, pa je osvojil Otroke in njihove starše. Maček Muri je prišel na svet leta 1975. Melodijo in zven sta mu dala Jerko Novak in Neca Falk.

0: Povsem sveža je melodija na Kovičevo besedilo Moje mesto. Jure Ivanušič, Norduk plus Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija. Letnik 2026.
1: Na severu te male domovine je mesto, kjer sem bil nekoč doma. Nad njim so nizke kostnate planine in dobra volja vedrega neba.

Naša republika praznik slavi. Kovičevo besedilo je v glasbi Radovan Gobec. Izvedba Partizanski pevski zbor in Godba Milice, letnik 1977.

Kajtan Kovič je tudi avtor romanov Pot v Trento in Profesor domišljije, zbirke novel Iskanje Katarine, prevajalsko delo pa je posvetil večinoma nemški, francoski, madžarski in hrvaški poeziji. Za svoj opus je prejel številne nagrade in priznanja, od Prešernove do Sovretove nagrade. Bil je tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Pa povejmo še enkrat. S pesmijo Moje mesto je Kajetan Kovič napisal enega najlepših spomenikov rojstnemu Mariboru.

0: Tokratno Kajetanu Koviču posvečeno rezino zgodovine v rubriki Poglej in povej Radija Maribor sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Leap Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
3: Kaj nas spodbudi, da obiščemo kraje, ki jih poznamo iz filmov ali knjig? In zakaj se vse več ljudi odpravlja na romarske in tematske poti, če tudi njihov motiv ni verski?
4: Literarni književni turizem je ves turizem, ki je motiviran z literaturo, s književnostjo. Sem pa seveda ne sodijo samo rojstne hiše, spomeniki, pokopališča, tudi knjigarne, festivali, drugi dogodki.
3: V tokratnih turističnih vsebinah bomo raziskovali filmski, knjižni in romarski turizem ter priložnosti, ki jih takšna doživetja ponujajo turističnim destinacijam.
5: To so se neke tematske oblike, ne? Turizem je kot takšen en samo, ampak različna ponudba pa različni motivi.
3: Ne preslišite v četrtek kmalu po 11.
2: Potujte z Radijem Maribor.
6: Vabimo, vabite.
7: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
7: Pokličite kadarkoli.
6: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Obenem se danes izteka rok vlaganja kandidatur za županske funkcije in mesto v občinskih svetih. Kdo vse bo kandidiral, bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Končne sezname bodo občinske volilne komisije javno objavile najpozneje 30. oktobra. V mariborski dvorani Tabor poteka sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, na katerem se predstavlja 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Dogodek je namenjen tako iskalcem zaposlitve kot tudi mladim in zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. Obiskovalcem bodo do 17. na voljo tudi informacije o izobraževanju, štipendijah in kariernem svetovanju. Dogodek pa spremljajo še različne delavnice in predavanja. Vstop je brezplačen. Štajerska gospodarska zbornica pripravlja v sodelovanju z regionalno gospodarsko zbornico Celje drevi ob 18.30 v mariborskem hotelu Habakuk slavnostno podelitev nagrad Štajerska gospodarska odličnost. Na prireditvi bodo razkrili najpodjetja v petih kategorijah – mikro in mala, srednje velika, velika in najperspektivnejša podjetja v regiji. Ob tem bodo nagradili tudi najboljšega štajerskega zaposlovalca v letu 2025, drugič pa bodo podelili tudi priznanje za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v regiji. Energetika Maribor je danes začela kurilno sezono. Izpolnjeni so bili namreč formalni pogoji za njen začetek. Zunanja temperatura zraka je bila ob 21. tri dni zapored nižja ali enaka 12 stopinjam Celzija. Družba, ki s toploto oskrbuje 14.400 gospodinjstev oziroma okoli 50.000 prebivalcev, je predtem že začela ogrevati 27 objektov, katerih kurilni odbori so izrazili željo po predčasnem ogrevanju. Napoved vremena, danes bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18 stopinj Celzija. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Vreme po Sloveniji ob 10. uri, Maribor pretežno jasno 12, Ljubljana oblačno 10, Murska Sobota pretežno oblačno 9, Ptuj 10, Celje in Slovenjgradec 8, letališče Portorož zmerno oblačno 16 in Kredarica pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na pomurski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila na uvozu Murska Sobota proti Lendavi oviran promet. Med priključkoma Turnišče in Gančani proti Murski Soboti pa je zaradi nadzora prometa oviran promet. Na regionalni cesti Murska Sobota Gederovci je zaradi prireditve v Murski Soboti na Slovenski cesti in ulici Štefana Kovača popolna zapora. Obvoz poteka po lokalnih cestah Grajska ulica, Ciril Metodova ulica in Severjeva ulica. In še na regionalni cesti Ljutomer-Savci-Ptuj je zaradi rekonstrukcije križišča v Ljutomeru na Preširnovi ulici popolna zapora, obvoz poteka po lokalnih cestah. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 5 minut. Objavljamo smrtnico. V 79. letu je umrl Jožef Vernik iz Spodnjih Hoč. Pogreb bo v petek 16. oktobra ob 14.15 na pokopališču v Hočah. V 79. letu je umrl Jožef Vernik iz Spodnjih Hoč. Pogreb bo v petek 16. oktobra ob 14.15 na pokopališču v Hočah. To je bila usmrtnica.

0: z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekako cel čas občutek, da gledam svet v malem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju turističnih vsebin. Ste si kdaj zaželeli obiskati kraj, ki vas je očaral na filmskem platnu, se sprehoditi po ulicah, kjer so nastajala velika književna dela, ali pa se odpraviti na potovanje, katerega cilj ni le nova destinacija, ampak tudi posebno osebno doživetje? Turizem se vse bolj prepleta z zgodbami, ki krajem dajajo prepoznavnost, obiskovalcem pa ponujajo nove razloge za potovanje. O tem bomo govorili danes. Filmske lokacije postajajo turistične znamenitosti, literarna dediščina navdih za odkrivanje mest in pokrajin, dolgo tradicijo pa imajo tudi romarske poti, ki danes privabljajo precej širši krog obiskovalcev kot nekoč. Priljubljene filmske in televizijske zgodbe lahko razmeroma neznane kraje postavijo na svetovni turistični zemljevid. Gledalci si namreč pogosto želijo tudi sami doživeti okolje, v katerem so snemali zgodbe njihovih najljubših junakov. O tem smo se pogovarjali z irsko raziskovalko doktorico Noel O'Connor z Tehnološke univerze Shannon, ki je Slovenijo obiskala v okviru evropskega projekta Uplift na Mariborski višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem. Kot pojasnjuje, filmski turizem v veliki meri temelji na čustveni povezanosti gledalcev s filmskimi zgodbami.
7: Filmske zgodbe so pogosto razlog, da si ljudje zaželijo obiskati določeno destinacijo, še posebej, kadar je ta predstavljena v privlačni luči. Lep primer je televizijska serija Derry Girls, zaradi katere mnogo obiskovalcev prihaja v mesto Derry na severnem Irskem. Podobno je film Krokodil Dundee pomembno prispeval k turistični prepoznavnosti Avstralije. Pri tem gre predvsem za željo, da bi tudi sami doživeli svet, ki so ga spoznali na filmskem platnu. Filmska prizorišča tako postajajo svoje vrstne turistične znamenitosti.
6: Na vprašanje, kako velik vpliv imajo filmi in televizijske serije na podobo turistične destinacije, njeno mednarodno prepoznavnost in priljubljenost med obiskovalci, sogovornica odgovarja, da je lahko vpliv izjemno velik.
7: Po snemanju prvega filma v Harryju Potterju se je obisk gradu Alnwick v naslednjem letu povečal za kar 230%. To je izjemen podatek, ki kaže, kako močno lahko film vpliva na prepoznavnost določenega kraja. Toda ob tem se pojavi tudi vprašanje, ali so kraji pripravljeni na tako veliko povečanje turističnega obiska, ali imajo ustrezno infrastrukturo in ali znajo obvladovati množice obiskovalcev.
6: Prav množični obisk je lahko tudi manj prijetna posledica filmske priljubljenosti. Lokacije, ki jih gledalci poznajo iz televizijskih serij in filmov, lahko postanejo pravi turistični magneti, kar pa ni vedno dobrodošlo za lokalne prebivalce. Raziskovalka ob tem omenja tudi priljubljeno serijo Beli lotos, ki je pozornost gledalcev usmerila na turistične dežele, kjer so snemali posamezne sezone.
8: And we have the new season of the White Lotus coming out.
6: Čeprav se zdi, da filmi in televizijske serije vse pogosteje usmerjajo turistične tokove, pa irska raziskovalka meni, da filmski turizem še vedno ostaja razmeroma nišna oblika turizma. Obiskovalci se namreč za potovanja praviloma odločajo zaradi širše kulturne, zgodovinske in naravne ponudbe. Filmska prizorišča pa so pogosto le dodatna zanimivost. Podobne učinke poznajo tudi številna druga mesta, ki so postala prepoznavna po filmskih prizoriščih. Filmski turizem ima lahko zelo pozitivne učinke, vendar lahko povzroči tudi težave zaradi prevelikega števila obiskovalcev. To lahko negativno vpliva na vsakdanje življenje lokalnih prebivalcev. Druga težava je razkorak med filmsko podobo kraja in resničnostjo. Turisti včasih pričakujejo, da bodo obiskali natančno tista prizorišča, ki so jih videli v filmu, vendar so bila ta lahko posneta povsem drugi. A niso le filmske zgodbe tiste, ki nas lahko spodbudijo k potovanju. Prav posebno vez med obiskovalcem in krajem ustvarja tudi literatura. Književni junaki, pisatelji in njihova dela so lahko navdih za odkrivanje mest, pokrajin in kulturne dediščine. Ob tem pa knjižni oziroma literarni turizem že dolgo ne pomeni zgolj obiskovanja rojstnih hiš, znamenitih pisateljev in njihovih spominskih sob. Vključuje mnoga doživetja, povezana s književnostjo, od literarnih poti in festivalov do prizorišč, ki jih bralci poznajo iz knjig. Doktorica Jasna Potočnik-Topler z Fakultete za turizem Mariborske univerze.
9: Knjižni kraji, knjižne destinacije so vedno skupek vsaj treh glavnih elementov. To je seveda sam kraj, potem dediščina, ljudje, ki so povezani s krajem, in pa seveda ključno je, kdo je tisti, ki kraj obišče. Se pravi, temu rečemo v teoriji naš kulturni kapital, kar pomeni, da je odvisno od tega, kaj beremo, iz kakšnega kulturnega okolja prihajamo, kaj nas zanima, kakšna je naša izobrazba. Torej, so to naše ozadje, naš nahrbtnik, če želite, je ključen pri tem, kaj izberemo. Seveda pa ni nepomembno, s čim vabi sam književni kraj.
6: Kaj vse pa danes razumemo nekako pod pojmom literarni oziroma knjižni turizem? Gre predvsem za rojstne hiše pisateljev, muzeje, ali je ta ponudba v bistvu precej širša?
9: Ta ponudba je seveda precej širša. Na kratko povedano, literarni književni turizem je ves turizem, ki je motiviran z literaturo, s književnostjo. Sem pa seveda ne sodijo samo rojstne hiše, spomeniki, pokopališča, tudi knjigarne, festivali, drugi dogodki. Skratka, vse, kar je na kakršenkoli način povezano s književnostjo, lahko uvrstimo v književni oziroma literarni turizem.
6: Katere literarne zgodbe oziroma kraji so po vašem mnenju najboljši primeri, kako lahko literatura postane uspešen turistični produkt?
9: Na tem področju sta v ospredju in precej daleč pred ostalimi tradicionalno Združeno kraljestvo in Francija. Seveda pa imamo tudi v ostalem delu Evrope lepe primere književnega turizma in ponekod gre pravzaprav ta književni turizem zaradi svoje priljubljenosti že v drugo smer, govorimo že o prekomernem turizmu. Tak primer je nemalokrat Edinburgh na Škotskem, sploh v času avgusta, ko se tam odvija kulturni festival Fringe. Potem vsi radi kot lep zgleden primer literarnega turizma izpostavljamo Shakespeareov Stratford-upon-Avon, pa seveda tudi tam se že domačini soočajo s prekomernim turizmom in torej z slabim upravljanjem literarnega turizma. Pri nas pa seveda imamo, prav je, da se dotakneva tudi Slovenije, izjemno bogato literarno dediščino, ki jo je treba seveda ustrezno identificirati, interpretirati, komunicirati in imamo res odličen potencial tudi za literarni turizem. Seveda pa na tem področju najbrž prevladuje Ljubljana z različnimi literarnimi turami, literarnimi vodenji. V spredju je seveda Prešernov trg in pa Vrhnika z našim Ivanom Cankarjem. Imamo pa seveda v posameznih krajih, v posameznih regijah tudi druge lepe primere literarnega turizma, ki seveda potrebujejo določeno nadgradnjo. In tukaj vedno rada izpostavim tudi Koroško in primer Lovra Kuharja, Prežihovega Voranca, pa prek Murje, pa ne samo z Miškom Krancem, ampak tudi z sodobnimi literati. Ob tem najbrž ne bo odveč poudariti, da ko govorimo o literarnem turizmu, ne govorimo samo o literatih, ki so že kanonizirani, ampak lahko to vrsto turizma in ne nazadnje tudi bralno pismenost pomagajo popularizirati tudi mlajši avtori.
10: Torej je ta literarni knjižni turizem v vzponu, to bi lahko rekli, ne?
9: Zagotovo je to eden od trendov v turizmu in ob tem je treba poudariti še eno zadevo. Ko govorimo o literarnem turizmu, to ne pomeni, da gre samo za turiste, obiskovalce, ki jim je pri srcu knjiga. Literarni turizem lahko odlično pokombiniramo z ostalimi nišnimi vrstami turizma, se pravi z aktivnim, gastronomskim, vinskim turizmom, ker profil literarnega turista je zelo kompleksen in literarnega turista seveda ne zanimajo samo knjige, ampak gre za nek širok spekter, tako da je literarni turizem eden od načinov, kako dopolniti obstoječo turistično ponudbo.
6: Književnost torej ponuja precej več kot le vpogled v ustvarjanje posameznega avtorja. Lahko je izhodišče za spoznavanje značaja kraja, njegovega vsakdanjega življenja, kulinarike in tradicije. Prav v tem pa se skrivajo priložnosti za razvoj manjših, bolj osebnih turističnih doživetij. In takšen pristop nas pripelje še do tretje zgodbe današnje oddaje, tematskega turizma, pri katerem obiskovalca na pot ne povabi nujno film ali knjiga, temveč posebna tema, dediščina ali celo želja po osebni spremembi.
0: Potujemo tudi na spletu.
11: Bonjour, ça va?
12: Je l'ai.
13: Oui, c'est tout.
0: Radio Maribor.si.
11: Suis-moi.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
1: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija, vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa, samo 1,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Lekcija 8.
3: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
6: Potujte drugače. Potujte z Radijem Maribor.
7: Turistična doživetja se lahko oblikujejo okoli najrazličnejših tem: zgodovine, kulture, industrijske dediščine, zdravja, duhovnosti ali verskih tradicij. Med najstarejše oblike takšnih potovanj zagotovo spada romanje, ki pa danes presega izključno verske motive. S tovrstnimi oblikami tematskega turizma se je v magistrski nalogi ukvarjal Tile Nipič z Fakultete za turistične študije v Portorožu. Med najbolj prepoznavnimi evropskimi primeri izpostavlja Camino de Santiago, slovito romarsko pot do španskega mesta Santiago de Compostela.
8: Se omenjate različne vrste turizma, ki so v resnici tematske oblike turizma, ne? Govorimo za verski turizem, romarski turizem, ne? Pravimo športni turizem, to so vse neke tematske oblike, ne? Turizem je kot takšen en samo, ampak različna ponudba pa različni motivi, zakaj ljudje se podajo na nek kraj, kaj želijo odnesti iz svojih potovanj. Pa ja, v osnovni motiva, zakaj se odločijo, ali to samo nek oddih od dela, ali to neko aktivno preživljanje, ali to neko izobraževanje, ali neka globoka duhovna kontemplacija. Če govorimo o romanjih, ne? Pa novodobnih romarjih, to je tudi tematika bila moja prej magistrske naloge. Ukvarjal sem se s tem nekim pregledom, celostnim pregledom poglavitnih skupin motivov za novodobne romarje. Ne? Torej, po znanstveni literaturi, na kateri večina, no, jih romarje, oziroma koncept Roma, razvoja roman, uvršal neke tri glavne vidike, oziroma tri glavne skupine zgodovinske, ne? In prva najbolj arhaična, predzgodovinska romanja, ne? To je od preseljevanj ljudstev do nekih posebnih obredov, ko še niso bile te glavne svetovne religije vzpostavljene. Pošljata najbolj tipični znani del roman, torej religiozna romanja, ki so torej tudi v času srednjega veka, ne, cvetela, bi lahko rekli. In so dosti kaj dobro povezane tudi z nekim zdravjem, motivom zdravja. Ni bilo romanje vedno samo nek izkaz pobožnosti, oziroma iskanje, ne, povezan se z religijo, ampak tudi iskanje nekih blagodejnih vplivov na duševno zdravje pa na fizično zdravje. Velikokrat so romali zato, da so se dotaknili romari kakšne relikvije na destinaciji, kamor so potovali, naj bi to zdravilo, ne vem, zobobol ali pa pomagalo v partnerskem razmerju, ne, in na takšen način. In že od nekdaj je bilo torej zdravje in religija prepletena pri tem. Danes so pa ta novodobna romanja, ki jih omenjajo tudi kot sekularna romanja, ki pa več religija ni prevladujoč element, ker se tudi dansko postaje, če rečem na bolj tak v angliškem izrazu, torej mainstream, kar pa eni strani predstavlja, ja, da se roman poslužuje vse več ljudi, pa problematika tukaj definiranosti, ne. Eni avtor izpostavlja, da romanja so lahko praktično vsaka aktivnost, glede na to, kakšen pomeni posameznik pripiše, ne. V preteklosti so večinoma izpostavljali, da romanje ne morejo biti vsa potovanja, zato ker mora biti fizična pot zelo naporna, hkrati pa je poudarek na duhovni poti, ne, torej pri romanjih gre ponovadi za dve, do zdaj je šlo vsaj tak, ne, da gre za dve poti, fizično pot pa duhovno pot. Ne. In kljub temu, da je fizično v spredju, je glavni podarek na duhovni poti, ne. Neki kontemplaciji, ne. neki osebnostni rasti, ne. Duhovnemu razvoju in tako naprej. No in danes, ko govorijo tudi o pojavu nekih tako imenovanih, torej digitalnih roman, ne, v času COVID-a ali pa roman nakupovalne centre, se prav vprašam, ali to je romanje, ali je to samo neka oblika, zato ker je ohlapna definiranost tega področja, ne, in to je zdaj ta porast tega, no, in to ta novi del tega romarskega turizma. Je pa v bistvu, kar tudi avtor izpostavljal, da je pa Romanje bilo v religiji, je bilo v srednjem veku tako z religijo prepleteno, da veliko krat pa težko izvemo koncept Romanje iz religije. To je lahko pa, eni imenja, da je to eno in isto, ne? Da to dansko, ta izraz sem zlil oksimoron, ne? Da je brez tega, brez predmetno govoriti o Romanu, če ne govorimo o religiji. Ne? Teda še vedno je to neka močna religiozna konotacija v ozadju, ampak še vedno mene zanima ravno ta del, ne? Kako ljudje se zavedno ali pa nezavedno odločajo za Romanje oziroma romarsko aktivnost oziroma jo prakticirajo zaradi tega, ker v resnici iščejo neko spremembo v življenju, neke blagodejne učinke ali pa za neko potrebo, da izboljšajo svoje zdravje. Ne. Tako da.
7: Za eno takih poti je zagotovo na Camino, ne?
8: Ena izmed najbolj obiskanih, najbolj prepoznavnih sedaj, ne? Zelo popularna. Seveda ima več etap, krajev, ki lahko se štarta na to pot, ampak to je ena izmed teh, ta glavni Santiago de Compostela. Če povežemo z zdravjem pa samim romanjem, ne, je tudi Lourdes v Franciji, eno izmed najbolj znanih romarskih središč, zelo popularno. Kar je zanimivo, tukaj lahko izpostavim, Lourdes v Franciji, ki ga obišče, mislim, da na več milijonov romarjev, turistov letno, kamor vodijo tudi ljudi za to, da bi ozdravili, je temeljil na podlagi tega, da je v 19. stoletju ena ženska tam v votlini odkrila ta vrelje zdravilne vode in hkrati ne bi se prikazalo videnje torej Marije, ne? In zaradi tega se je okoli tega zgradilo svetišče in ko so prepoznali te blagodejne činke, te poročeno tem, da ne bi ljudje čudežno ozdraveli in tako naprej, se je ta sloves Lourdes začel razvijati še bolj, ne? In danes obstaja tudi tam inštitut, medicinski inštitut, ne poznam celotnega imena, ne? Uradnega, ampak ta inštitut se ukvarja, da preverja vse te čudežne ozdravitve. In dejansko je sestavljen iz sklopa zdravnikov in strokovnjakov tam in ljudje lahko tam dejansko pridejo na destinacijo in poročajo o nekih čudežnih ozdravitvah. To vzemajo v okvir in preverijo, da ni dejansko nobene zdravstvene oziroma znanstvene oziroma medicinske razlage za njihovo ozdravitev, ne? Se to preučijo spet nek odbor strokovnjakov. Hkrati imajo pravico vsi tisti strokovnjaki za to področje, ki so trenutno prisotni v Lourdes, ne glede na religiozno pripadnost, narodno pripadnost, tako naprej, priključijo temu in če najdejo znanstvene pojasnitve v tistem pregledu za to ozdravitev, dansko pošljajo to na sedež cerkve, ne? In potrdijo to kot primer nečudežne ozdravitve, ampak nepojasnjene ozdravitve v trenutnem znanju, ki ga ima človeštvo. In takšni primer mislim, da je 70, ampak o tem tudi veliko pišejo, ne? In to je zdaj zelo, kako bi rekel, zanimiva stvar, no, pri Lourdes. Tako da ja, tudi sem gledal v dokumentarcih, ne, se izpostavlja ta vidik in zgodbe tistih ljudi, ki so imeli neke neozdravljive nevrodegenerativne bolezni, kjer druge bolezni, ne, obolenja in po obisku Lourdes ne bi magično ozdravili. Seveda to lahko zdaj vzamemo zelo tak, ne, pravlično na nek način, ampak so pa neke stvari, ki še znanost danes ne more pojasniti, ne. In v tem želim samo izpostaviti to, da lahko daje neko ozadje, pa ga mi še ne poznamo, ne. Dosti krat pa tudi pripisuje oziroma trenutno je potencialna razlaga tudi moč misli, kako se človek lahko sam pripravi do tega, da se pozdravi. Ne, to je tudi tako zanimivo področje, no? Povezano s psihologijo. Ne? Ampak je to zanimivost Lourdes, ki bi jo rad izpostavil, drugače pa te romarske poti, ne, se razvijajo, imamo tudi ta kulturne poti v okviru Sveta Evropske unije, če se ne motim, oziroma ja, Evropske komisije v glavnem, več teh poti, ki potekajo čez celo Evropo, ki so povezane, ne, recimo pot po te železne zavesi ali pa industrijska pot, ki poteka po vseh pomembnih, lahko rečemo, spomenikih industrijskega razvoja po Evropi ali pa pot zgodovinskih termalnih zdravilišč po Evropi. Ne. To so tudi lahko neke poti, na katere se ljudje podajo, pa ni sama vsebina, ampak se človek poda na to pot in jo razume kot romanje s tem, da ima motiv, da bo tam nekako rečemo duhovno zrastel oziroma dorastel, nekaj spremenil na te poti, poglobil, evalviral svoje dosedanje življenje, izkušnje, lahko tudi štejemo kot romanje. Ne?
7: Mm-hmm. Tudi pri nas, motiv, ne?
8: Tudi pri nas. Ja, mi tudi imamo, lahko rečemo, smo vpeti v to kamino, ne, pot, oziroma pot svetega Jakoba, ne, ki poteka tudi prek Slovenije, pa pot svetega Martina recimo, ne, iz Sombotela na Mačarskem do Tura v Franciji, poteka skozi naše pa pot Marijina pot, ne, teda mi imamo tudi vključenje v te mreže romarskih poti, ne. Kar je tudi nek potencial, so posebni obiskovalci spet na nek način, ne, ki ja, na nek globi način poskušajo priti v stik s krajem, oziroma si na tem, ki čim vzemajo čas, no, čeprav so vedno v tranzitu, ne, še vedno poskušajo nositi, oziroma ta kraj, ki ga običajo, ga nosijo v sebi, ne, kasneje vpliva na njihovo doživljanje poti, mislim, na bolj globi način, se mi zdi.
7: In čeprav so motivi za potovanja zelo različni, imajo vse tri oblike turizma nekaj skupnega. Film nas lahko navduši nad krajem, ki ga še nismo obiskali. Knjiga nam približa njegovo zgodovino in ljudi, tematske in romarske poti pa nas spodbudijo, da ga spoznamo nekoliko drugače, morda tudi bolj poglobljeno. Toliko v današnjih turističnih vsebinah. Hvala za pozornost in lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodnjič. Poslavljamo se Irena Kodrič-Cizerl, Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
6: Potujte z Radijem Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami. Energetika Maribor začela kurilno sezono. Drevi podelitev nagrad Štajerska gospodarska odličnost. Ženske so že od nekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odzevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa lep motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
6: 16. oktober je svetovni dan oživljanja. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru pa bo Mariborsko društvo študentov medicine pripravilo maraton oživljanja. 12 ur od pol devetih naprej bodo prikazovali temeljne postopke oživljanja ob zastoju srca in uporabo AED-ja in jih pospremili s pogovori s strokovnjaki in ljudmi, ki so oživljali. Gre za dragoceno znanje, s katerim lahko rešimo življenje. Zato ga bomo posredovali ali v oglašanjih med pol deseto in enajsto.
0: Malo na okrog.
2: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan. Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Obenem se danes izteka rok vlaganja kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Kdo vse bo kandidiral, bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Končne sezname bodo občinske volilne komisije javno objavile najpozneje 30. oktobra. Energetika Maribor je danes začela kurilno sezono. Izpolnjeni so bili namreč formalni pogoji za njen začetek. Zunanja temperatura zraka je bila ob 21. uri 3 dni zapored nižja ali enaka 12 stopinjam Celzija. Več Aljaš Mejal.
2: Družba Energetika Maribor, ki s toploto oskrbuje 14.400 gospodinstev oziroma okoli 50.000 prebivalcev, je predtem že začela ogrevati 27 objektov, katerih kurilni odbori so izrazili željo po predčasnem ogrevanju. Direktor družbe Jože Hebar.
3: Od danes dalje pogrevamo vsem, če seveda kdo ne bi želel, pa seveda lahko javi in odpove pogrevanje samega objekta.
2: V energetiki so se v preteklih mesecih in tednih dobro pripravili na novo kurilno sezono.
3: Torej, energetika sicer ogreva vseh 365 dni v letu, tudi zagotavljamo sanitarno toplo vodo. Res pa je, da smo v vmesnem času temeljito pregledali, izvedli vsa redna vzdrževalna dela na naši infrastrukturi, tako da smo pripravljeni za našo prihajajočo zimo.
2: Čeprav se zaradi zaostrenih mednarodnih razmer dražijo energenti, v energetiki pričakujejo, da bodo cene njihovega daljinskega ogrevanja ostale na sedanji ravni.
3: Za prevodno skupino energetike Maribor smo izvedli zakupe energentov že pred časom, tako da imamo zagotovljen zemljski plin po za nas sprejemljivi ceni, sled česar seveda ne bomo spreminjali cene, če ne bo prišlo do kakršnekoli drugih sprememb.
2: Kot je znano, pa je plinarna Maribor napovedala, da bo novembra ceno zemeljskega plina za gospodinske in male poslovne odjemalce zvišala za 10%.
0: V Mariborski dvorani Tabor poteka sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. Dogodek je namenjen tako iskalcem zaposlitve, kot tudi mladim in zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. Štajerska gospodarska zbornica pripravlja drevi ob 18.30 v Mariborskem hotelu Habakuk slavnostno podelitev nagrad Štajerska gospodarska odličnost. Na prireditvi bodo razkrili najpodjetja v petih kategorijah, drugič pa bodo podelili tudi priznanje za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v regiji. Vodenje socialno-varstvenega zavoda Hrastovec je danes prevzel Milan Repič, magister znanosti z področja agrarne ekonomike in aktualni župan občine Benedikt. Na položaju je nasledil Aleksandra Gungla, ki je odstopil po izvolitvi za poslanca v državnem zboru. O svojih prvih korakih na tem položaju direktor Repič pravi.
4: Želim najprej dobro spoznati samo inštitucijo in pa potem nadaljevati delo, ki je bilo nastavljeno predvsem v trendu, da omogočimo ljudem dobro in kvalitetno bivanje, hkrati pa tudi, da zaposleni imajo dobro delovno okolje.
0: Poleg vodenja zavoda Hrastovec želi Milan Repič še naprej voditi tudi benediško občino. Tako je že oddal tudi kandidaturo za nov županski mandat. Združeni narodi so letošnje leto razglasili za mednarodno leto kmetic. Danes pa zaznamujemo tudi njihov svetovni dan. Ženske so že od nekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni bilo tako vidno in priznano kot delo moških. A njihov položaj se vendarle nekoliko spreminja. Vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in stopa na samostojno podjetniško pot. Prispevek Nataše Kuhar.
5: Vloga žensk na podeželju se je v zadnjih desetletjih spremenila. Vse pogosteje sodelujejo pri odločitvah na kmetijah in uresničujejo lastne poslovne zamisli. Terenska svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Martina Gomzi ugotavlja, da so današnje kmetice vse bolj samozavestne in tudi
6: veliko bolj izobražene, imajo ogromno ideje, tudi jih nekako bolj cenijo že na kmetijah.
5: Ob tem kot primer dobrih praks izpostavlja Podravje, kjer se vse več žensk odloča za nove podjetniške poti.
6: Na našem terenu, torej vseslovenskem, je Podravje ena tistih regij, kjer je največ mladih prevzemnikov, kar 20% skoraj. Ampak niso to samo prevzemniki, je tudi zelo veliko mladih prevzemnic.
5: Nina Kolarič-Kranc iz Rošpoha, po poklicu medicinska sestra, je delo v zdravstvu zamenjala za delo na kmetiji. Začetki niso bili preprosti, tudi zaradi predsodkov, ki še vedno spremljajo takšne odločitve.
7: Prvo že samo vsi ljudje, ja, pa si hodila v šolo, pa tak naprej, to je zdaj, kaj boš ti zdaj doma na kmetiji.
5: V kmetovanju vidi predvsem priložnosti. Na domači kmetiji je razvila nove dopolnilne dejavnosti, pred kratkim pa so odprli tudi manjšo trgovino, ki deluje po načelu vzemi in plačaj.
7: In jaz sem veliko razmišljala, malo sem tudi dobivala ideje po tujini, na spletu in tak naprej in sem videla za to opcijo in mi je bila zelo všeč. Sicer je to ena taka rizična opcija, ker pač vseeno ti moraš zaupati ljudem, ljudje morajo zaupati tebi.
5: Njena zgodba kaže, da sodobno kmetijstvo ni več zgolj nadaljevanje družinske tradicije, ampak tudi prostor za nove ideje in drugačne poslovne pristope. Šport.
0: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani bodo popoldne na sporedu dvoboji drugega kroga. Ana Tofan se bo pomerila z Rusinjo Abramjanovo, Sara Tokič z 12. nosilko Romunko Dragoman. Večerni del na mizi številka 1 bo odprl Deni Kožul, ki ga čaka 8. nosilec, Nemec Franciska. Sledil bo dvoboj med 4. nosilcem Darkom Jorgičem in Poljakom Režimskim. Današnji večer v Celju bo v znamenju nogometa. Državni prvaki

0: Bož. Napoved Agencije za okolje. Popoldne bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature pa zjutraj od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Vreme po Sloveniji ob 11. uri, Maribor zmerno oblačno 14, Ljubljana oblačno 11, Ptuj, Murska Sobota in Celje 12, Slovenj Gradec zmerno oblačno 10, letališče Portorož pretežno oblačno 19 in Kredarica pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na regionalni cesti Murska Sobota-Gederovci je v Murski Soboti na Slovenski ulici in ulici Štefana Kovača zaradi prireditve popolna zapora. Obvoz je po lokalnih cestah Grajska ulica, Ciril-Metodova ulica in Severjeva ulica. Na regionalni cesti Ljutomer-Savci-Ptuj je v Ljutomeru na Preširnovi ulici zaradi rekonstrukcije križišča popolna zapora. Zapora velja do konca januarja prihodnje leto, obvoz pa poteka po lokalnih cestah. Drugih prometnih posebnosti trenutno ni, želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Ura je 12:09, danes je 15. oktober, lep dober dan vam voščimo. Na sredini meseca smo, tudi dan, v katerem slavimo ženske na kmetijah, danes pa je tudi dan bele palice. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije opozarjajo, da si ljudje z okvaro vida želijo biti enakovredno vključeni v vse vidike življenja. To pa je še en poziv več za vse k sprejemanju, spoštovanju in strpnosti. Začeti moramo pa pri sebi.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Dobrodošli Prekmurje, dobrodošli Prekmurje, dobrodošli Prekmurje.
3: Dobrodošli v Prekmurje,

0: That was a David Bowie song.
1: Radio Maribor. Vabimo, vabite.
2: Društvo Združenih gojiteljev Mali živali Maribor, ki letos praznuje častitljivih 110 let delovanja, vas med 14. in 17. oktobrom vabi na veliko meddružstveno razstavo malih živali. Na parkirišču nakupovalnega centra Europark pri vhodu številka 2 bo več kot 500 živali razstavilo veliko gojiteljev iz različnih krajev Slovenije in tudi iz Hrvaške. Ogledali si boste lahko različne vrste perutnine, kuncev, golobov, morskih prašičkov in ptic. Pridite in spoznajte čudoviti svet malih živali, zanimivo doživetje za vso družino. Vabljeni v Europark Maribor med 14. in 17. oktobrom.
3: Lepo pozdravljeni. Kličem za kulturno-turistično društvo Silce, ki vabi na jesenski večer z prijatelji in to bo v soboto 17.10. ob 18. uri v kulturnem domu v Silci. Večer bo povezan z ljudskimi glasbili, ljudsko pesmijo in skeči. Bilo prijazno vabljeni.
4: Ljudska pevska skupina Taščica vas vabi na 20. mednarodni koncert ljudskega petja, ki bo 17.10.26 ob 16. uri v kinodvorani Gradu Rače. Vabljeni vsi ljubitelji ljudskega petja nastopali, bodo pa ljudski pevci in vodci iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Hvala.
1: 80 43 53.
5: Pustite sporočila. Pokličite kadarkoli.
1: Vabimo, vabite.

Ura je 12:38, program Radia Maribor poslušate. Tukaj je nekaj zabeležk iz policijskih zapisnikov, ki vzbujajo skrb. Policisti so imeli včeraj veliko dela. V Mariboru so obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je trčil v betonsko oviro. Na kraju odklonil preizkus alkoholiziranosti, želel zapustiti kraj nesreče in ves čas ob tem tudi žalil policiste. Odrejeno mu je bilo pridržanje, začasno oduzeto vozniško dovoljenje in podan bo tudi obdolžilni predlog. Na območju Grajene je voznica osebnega avtomobila trčila v prometni znak, zapeljala po obrežini, kjer se je vozilo prevrnilo. Pri tem se je sicer lažje poškodovala, policisti pa so ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola. Na območju Morja pri Framu pa so obravnavali voznika neregistriranega osebnega avtomobila, ki je storil več prometnih prekrškov. Vozil pa je tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Opravil je hitri test na prisotnost prepovedanih drog, ki je bil pozitiven in v nadaljevanju odklonil strokovni pregled. Vozilo je bilo zaseženo. Na območju Ptuja še pa so policisti ujeli polnoletnega in mladoletnega voznika predelanega kolesa z motorjem. V enem primeru je vozilo dosegalo 72, v drugem pa 78 km na uro. Kolesa z motorjem so zasegli, v vseh omenjenih primerih pa bodo policisti za kršivce izdali obdolžilni predlog. Alkohol, droge in še predelana kolesa. Za zamisliti se.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
2: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov, bo mnogim najokusnejši dan v letu. Doživite pokušnje in srečanja s kreatorji izbranih okusov na 17. salonu Vindel v sredo 21. oktobra v SNG Maribor. Generalna pokrovitelja sta Radenska in Sommelier.si Academy. Vstopnice na vindel.si.
3: Vsako sredo.
4: Ob pol osmih.
3: Mogoče celo malo prej.
4: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Če ti od malega nekdo daje in ti to poslušaš, predvsem to, če ti poslušaš dobre stvari, bo rezultat tvoj tudi boljši. Simple as that.

0: Vabljeni na kavo.
1: 15. oktober je danes, dan tudi, ko praznujemo kmetice. Ob tej priložnosti bodo to nedeljo v televizijski oddaji Ljudje in zemlja predstavili Matejo Kocbek iz Zgornje Voličine, ki na domači kmetiji skrbi za predelavo mleka v različne mlečne izdelke. Spoznali boste lahko njeno delo v sirarni, pa tudi vsak dan na kmetiji. Več o dnevu kmetic tudi pri nas, danes ob 15. 9 minut je zdaj do 13. in najnovejših novic Radia Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Med ključnimi temami dvodnevnega vrha Evropske unije, ki poteka v Bruslju, je iskanje kompromisa o prihodnjem sedemletnem proračunu unije. Nemški kancler Friedrich Merz je izrazil željo, da bi dogovor sprejeli do konca leta, a da so razhajanja med državami zato verjetno še prevelika. Nizozemski premier Rob Jetten se je med tem ob prihodu na vrh dotaknil razmer v Ukrajini in dejal, da morajo države za pomoč Kijevu narediti več, tako finančno kot vojaško. Voditelje je zato pozval, naj okrepijo podporo Ukrajini. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo na popoldanski izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja zavoda. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. Največjo bolnišnico v državi po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaš Erjavec, ki je tudi med sedmimi prijavljenimi na razpis za direktorja s polnimi pooblastili. V prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru bo danes 14. konferenca o aktualnostih na področju ekološkega kmetijstva. Rdeča nit letošnjega strokovnega dogodka je vizija razvoja ekološkega kmetijstva v luči nove skupne kmetijske politike po 2027. Udeležence bosta nagovorila minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in rektor Mariborske konference Dejan Korošak. V Zvezi društev slepih in slabovidnih so ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Kot opozarjajo, je dostopnost prepogosto le naknadni popravek, ne temeljna pravica in izhodišče za načrtovanje storitev. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 12. uri, Maribor zmerno oblačno 15, Ljubljana jasno 14, Ptuj 13. Murska Sobota zmerno oblačno 14, Celje in Slovenj Gradec jasno 15, letališče Portorož pretežno oblačno 20 in Kredarica pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane proti Ljubljani je zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Na drugih prometnih posebnosti pa trenutno ne beležimo, le srečno in varno vožnjo vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: Ura je 13:15, bliža se tudi čas prometnih konic. Kot verjetno že dobro veste, v prvi vrsti seveda voznice in vozniki. Mariborska občina na Ljubljanski ulici na približno 800 metrov dolgem odseku med ulico Pariške komune in cesto proletarskih brigad izvaja celovito prenovo in rekonstrukcijo ceste. Pomemben del projekta je tudi prenova drevoreda, ki je bil pred začetkom del eden bolj degradiranih obcestnih drevoredov v Mariboru. Z mano v studiju je zdaj tudi Dejan Rad. Dobar dan.
1: Ja, lep pozdrav seveda.
0: Kakšne so podrobnosti?
1: Ja, v bistvu nekaj novosti smo danes izvedeli, ne? Vse kar se tiče dreves, z mestne občine Maribor so zapisali, da je letošnjega septembra arborist svetovalec v skladu s projektno dokumentacijo pregledal in fotografsko dokumentiral vseh 93 drevesnih lokacij. Drevesa danes rastejo na 50 lokacijah, medtem ko jih na 43 ni več. Večina manjkajočih dreves je propadla v preteklih desetletjih, tekom pregleda pa je bilo ugotovljeno, da so določena drevesa na 50 lokacijah v slabem stanju. Zato bo potrebna dodatna presoja glede statusa teh dreves. Ob tem je treba izpostaviti, da je od 50 obstoječih dreves 17 že danes predvidenih za odstranitev zaradi nove prostorske ureditve. Večina jih raste v zahodni liniji med Metelkovo in Foševo ulico, kjer se bo drevored skupaj z novimi zelenicami zamaknil proti cesti in uredil na novo.
0: Torej, govorimo o 17 drevesih, ki sicer so zdrava, ampak zaradi nove prostorske ureditve se jih namerava odstraniti.
1: Tako je razumeti, podrobnosti sicer še preverjamo, kaj je dobili smo tiskovno sporočilo, v bistvu, ki ga zdaj čim bolj poskušamo povzeti.
0: Po projektu rekonstrukcije in načrtu krajinskih arhitektov bo na Ljubljanski ulici urejen obojestranski drevored s predvidoma 70 novimi drevesi. Predvidevajo, da bo v nove zelenice med cesto in pločnikom posajenih 47 dreves, obstoječe zelenice pa 23. In še, ko dodajajo na občini, bodo imela nova drevesa tudi bistveno boljše pogoje za rast kot doslej.
1: Seveda pa se takoj poraja vprašanje, ne, kako jih bodo nadomestili. Torej, drevesa, ki bodo odstranjena zaradi slabega stanja, bodo, tako zagotavljajo na občini, zagotovljena oziroma nadomeščena. Po zaključku rekonstrukcije je na tem delu Ljubljanske ulice predvidenih okoli 106 dreves. Kar je več kot dvakrat toliko, kot jih raste danes. Ampak, poudarek, končno število in lokacija novih dreves se v okviru prilagajanja projekta in arborističnega nadzora še usklajujejo. Z novimi zasaditvami in predvsem z bistveno boljšimi pogoji za rast dreves bo Ljubljanska ulica postopoma znova dobila sklenjen in kakovosten drevored, še zatrjuje na občini. Do takrat pa bo še preteklo kar nekaj drave in verjamem tudi kar nekaj črnila.
0: No, kar nekaj let še tudi, da bodo ta drevesa v polnosti zaživela, še vedno pa vse udeležence prometa in stanovalce Ljubljanske ulice in drugih bližnjih cest, kjer potekajo dela, na občini prosijo za razumevanje, strpnost in seveda upoštevanje obvozov. Dejan Rad, hvala lepa.
1: Hvala tudi tebi.

0: otrokom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.

0: Že več let vas na Radiu Maribor spodbujamo, da se naučite temeljnih postopkov oživljanja, da bi lahko pomagali, ko bi bilo nekogaršnje preživetje odvisno prav od vas. V Sloveniji vsak dan v povprečju 4 ljudje doživijo srčni zastoj. Bi jim znali pomagati? Svoje znanje smo včeraj v radijskem SOS-u preverili in ponovili z urgentnim zdravnikom Matejem Strnadom, doktorjem medicine. Pogovor je vodila Katarina Klep Črnejšek.
1: Kako torej prepoznamo srčni zastoj, kako pogosti so in kateri so morda vzroki zanj?
2: Kaj se tiče srčnega zastoja, je dejansko tako, kot ste napovedali v uvodniku, da se zgodi lahko kjerkoli, kadarkoli in v bistvu komorkoli. Zdaj, kaj se statistike tiče, v Sloveniji imamo približno 1600 srčnih zastojev na leto. Najpogosteje, približno 2/3 srčnih zastojev se zgodita doma, kar pomeni, da bomo morali oživljati svoje bližnje, starše, brate, sestre, ženo, moža in tako naprej. Zdaj, kaj so vzroki za srčni zastoj? Bom rekel pa tudi najpogosteje so, bom rekel, bolezen srca samega. Torej, bodi si, ali so to neke, bom rekel, srčni infarkti, ali so neke vnetje srčne mišice, ali neke maligne aritmije, ki se pojavijo in za posledico imajo, da se pač srce ustavi oziroma ni več te črpalne funkcije srca in srce več ne poganja krvi pod telesu in ne oskrbuje organov s kisikom. Torej, in ko se srce ustavi, ko doživimo srčni zastoj, možgani več niso prekrvavljeni in možgani začnejo odmirati zelo hitro. Torej, po 2-3 minutah možgani začnejo odmirati, kar je pa zelo pomembno za eventualno preživetje in kvaliteto preživetja. Torej, nič nam ne koristi, da preživimo, če so naši možgani po domače fuč. Torej, želimo čim bolj ohraniti možgane, da ljudje, ki bo preživeli srčni zastoj, da imajo čim boljšo nevrološko funkcijo in kvaliteto življenja.
1: Kako prepoznamo?
2: Ja, torej, pacient se nenadoma zgrudi, pravzaprav izgubi zavest in se zgrudi in na to preneha dihati. In to so v bistvu tudi edina dva znaka, ki jih preverjamo, ali je pacient v srčnem zastoju. Torej, nezavest pomeni, da se tak pacient nič ne odziva. Ne? Torej, ko ga stresemo, ogovorimo, pokličemo, ni nobenega odziva. Torej, ne kašlja, se ne premika, ne mežika z očmi, kar nič, pravzaprav nič od tega naštetega. In na to še preverimo dihanje. In če pacient ne diha oziroma diha nepravilno, pomeni, da ne diha in je srčem zastoju. Torej, takrat je pa takoj potrebno pričeti z oživljanjem.
0: In prav to bo tudi naša jutrišnja tema. 16. oktober je namreč svetovni dan oživljanja. Na Trgu Leona Štuklja v Mariboru bo Društvo študentov medicine Maribor pripravilo maraton oživljanja. To bo kar 12 ur od 8:30 zjutraj naprej, ko bodo prikazovali temeljne postopke oživljanja ob zastoju srca in tudi uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja AED. Te prikaze bodo dopolnili s pogovori s strokovnjaki in z ljudmi, ki že imajo izkušnjo oživljanja. To je res dragoceno znanje, s katerim lahko nekomu nekoč rešimo življenje. Zato ga bomo v sodelovanju s programom Val 202 posredovali v oglašanjih na Radiu Maribor med 10:30 in 11:00. Vabljeni, da se nam pridružite pri poslušanju, obenem pa seveda vabljeni tudi na Trg Leona Štuklja. Nikoli ne veste, kdaj vam bo takšno znanje prišlo prav.

0: Ura je 13:43, poglejmo najprej na ceste. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in letališče Maribor v smeri Maribora, hkrati pa tudi na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. Nastajajo tudi zastoji zaradi popodanske prometne konice, in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici in pred razcepom Slivnica v smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Toliko iz cest. Minulo soboto pa je Brigita Mohorič pred mikrofon povabila Brežičana, ki se je pred leti zaradi službe preselil v Maribor. Govorimo o igralcu mariborske drame Žanu Koprivniku. Trenutno ga lahko vidite v predstavi Boji in preobrazbe neke ženske. V pogovoru za oddajo Obrazi sosednje ulice smo lahko veliko izvedeli o njegovi karierni umetniški poti, ki je iz Agrafeteja najprej vodila v MGL, potem Škuc in Ljubljansko dramo, zdaj pa že nekaj let deluje kot član ansambla drame v SNG Maribor. 33-letni igralec pa ima tudi številne zanimive hobije.
2: Organizirate celo delavnice obnavljanja stavbnega pohištva, izdelujete pohištvo. Kdaj se je to začelo? Kot les in mizarstvo ja, v vašem življenju?
3: To je spet ena izmed teh ljubezni. Mislim, najprej se je začelo z restauriranjem pohištva in vedno je bila neka ta v meni ena taka fascinacija nad vsem starim. In dejstvo je, da ko se dotakneš nekaj starega predalnika, neke omare, se zaveš v tistem trenutku, da je to omaro 200 let nazaj nekdo na isti način dotikal se. In obstaja nek nenavaden stik med noj in tisto osebo takrat. In vse, kar se je rodilo, se je potem rodilo iz tega. Druga plat pa je to, da sem postal lastnik doma v Mariboru, torej nepremičnine, in to je ena starejša hiša v Mariboru, ki jo je bilo treba seveda obnoviti. In zato, ker verjamem v trajnost, ne pristope, verjamem v to, da je treba biti zelo udeležen v tem, kako stvari obnavljamo, se je veliko znanj rodilo tudi iz tega, torej obnova okn, apneni umeti, vse, kar se da zmisliti, sem poustvaril in poskušal ohraniti.
2: Sami to počnete ali s prijatelji, vam kdo pomaga? Skratka, dom ste obnovili sami, s svojim znanjem in rokami.
3: Večinoma sam z lastnimi rokami. Spet je to en odklop od gledališča. Se mi zdi, da je gledališče zame tako močna komponenta v glavi, da potem rabim na drugi strani nekaj, kar je popolnoma druge. Ker glava ne deluje, vse ne na isti način, ker je samo fizično delo, ker je samo fizičen napor. In tukaj se zgodi to neka katarza, zato ker ravno zaradi vsega tega izven glavnega razmišljanja se zgodi to, da lahko bolj čisto in mirno glavo razmišljam o samem gledališču, ko ga ustvarim.
0: Ja, ljudje najdemo smisel vsak dana v raznolikih rečeh in lepo je, ko spoznavamo to raznolikost, različnost med nami. Sobotni gost ali gostja še ni razkrit oziroma razkrita, zagotovo pa drži, da vas k poslušanju oddaje Obrazi sosednje ulice, portretne oddaje Radia Maribor z dolgim stažem, vabimo k poslušanju to soboto po 13. uri.

0: za brezskrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
4: Sveže.
5: Novo.
4: Na Radiu Maribor.

0: Klic stran.
1: Minuto čez 14. Zaključujemo dnevno smeno in se vam zahvaljujemo za vašo pozornost. Vaš popoldanski sogovornik bo Teodor Bostič.
2: Spet.
3: Dobar dan. In vabljeni v našo družbo. Najprej bomo pogledali v ta večer in objavili pretresljivo zgodbo pred jutrišnjim dnevom svetovnega dne oživljanja. Ob 19.15 zgodbo o težkem dogodku, ki je prizadel družino Jakob iz Vidma pri Ptuju. Sicer pa danes, 15. oktobra, na ta radodarni datum, se spominjamo tudi otrok umrlih med nosečnostjo in kmalu po porodu. Društvo Solzice bo tudi letos organiziralo kar nekaj spominskih slovesnosti na nekaterih slovenskih pokopališčih. Tudi o tem bomo dodali kakšno informacijo in še aktualnosti v naših informativnih oddajah Dejan Rad, Tinček Bradač in Milan Fras, pa še ostala močna ekipa tega popoldneva. Dobrodošli!

za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. V Mariboru zaposlitveni sejem delodajalci opozarjajo na pomankanje kadra. Energetika Maribor začela kurilno sezono. Celjski nogometaši drevi proti ciprski Omoniji.
0: Podrobneje v oddaji to popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
1: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: 16. oktober je svetovni dan oživljanja. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru pa bo Mariborsko društvo študentov medicine pripravilo maraton oživljanja. 12 ur od pol devetih naprej bodo prikazovali temeljne postopke oživljanja ob zastoju srca in uporabo AED-ja in jih pospremili s pogovori s strokovnjaki in ljudmi, ki so oživljali. Gre za dragoceno znanje, s katerim lahko rešimo življenje, zato ga bomo posredovali ali v oglašanjih med pol deseto in enajsto.
2: Malo na okrog.
4: Z Radijem Maribor.
5: Dobro jutro.
6: Ob svetovnem dnevu oživljanja bomo na Radiu Maribor opozorili na znanje, ki rešuje življenja. V jutranjem programu bomo sledili zgodbi Ljuba Čučka z Ptuja, ki bo potrdila, da je včasih dovolj par rok, nekaj znanja in kanček poguma, da nekomu podarimo največ, kar imamo, novo priložnost za življenje. Kaj pa vi? Znate oživljati?
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
4: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Predsednik vlade Janez Janša je o prihodu na dvodnevno zasedanje voditeljev držav članic Evropske unije v Bruslju, kjer je ena od glavnih tem iskanje kompromisa glede prihodnjega večletnega proračuna povezave ocenil, da so možnosti za dogovor do konca leta le 35-odstotne. Slovenija bo trdno zagovarjala sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo, je še zatrdil Janša. Parlamentarna mandatno-volilna komisija je odrekla podporo kandidatu za vrhovnega sodnika Borisu Gabrielu Hrovatu. Za je glasovalo 5 članov komisije iz vrst opozicije, proti je bilo 9 poslancev strank Resnica, SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Da kandidata ne predlagajo v imenovanje državnemu zboru, ki bo končno odločitev predvidoma sprejel na redni oktobrski seji, so odločili brez razprave. Zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. Odlok o tem je dopoldne soglasno potrdil pristojni parlamentarni odbor. Datumu nista nasprotovala niti vladna stran, niti opozicija. Odlok o razpisu referenduma bo državni zbor potreval jutri. Danes se je začela uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, drevi pa se izteka rok za vložitev kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Kdo se bo kandidiral, bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odloč po potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Dopoldne sicer svoj program predstavil kandidat za mariborskega župana, mestni svetnik stranke Mladih zeleni Evrope Igor Jurišič. Razkril je tudi listo za mestni svet. Pod sloganom Naj Maribor zadiha bodo osrednjo pozornost posvečali mladim, razvoju gospodarstva, okolju, društvom in zavodom ter prometu. Jurišič napoveduje brezplačno 90-minutno parkiranje v mestu, prevetritev con 30 in obstoječih radarjev.
2: Merjanje hitrosti pred šolo ob 9, v času, ko so učenci, ni isto kot merjanje pred šolo sredi počitnic v nedeljo zjutraj.
0: Koroško cesto, ki je opredeljena kot skupni prometni prostor, pa bi Jurišič v prometnih konicah odprl za promet. Svojo kandidaturo za županjo Maribora pa je danes predstavila tudi nekdanja vrhunska alpska smučarka in dobitnica bronaste olimpijske medalje Katja Koren. To je storila na pohorski trikotni asi.
3: Pa je mogoče simbolika ta, da imam pod sabo ves Maribor. Vidim vse krajevne skupnosti, vse mestne četrti in seveda tudi sosednje občine.
0: Obljublja skladen razvoj vseh delov mesta in vključenost krajanov pri odločanju, pa tudi sodelovanje s sosednjimi občinami. V ospredju bo med drugim urejanje prometne problematike in pospeševanje gospodarskih naložb ter izboljšanje kakovosti bivanja v mestu. Kandidaturo aktualne državne sekretarke za šport so vložili Demokrati, SDS, NSI in Fokus, podporo SLS. V mariborski dvorani Tabor danes poteka sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, na katerem se predstavlja 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Dogodek obiskovalcem omogoča neposreden stik z delodajalci ter ponuja informacije o izobraževanju in kariernem razvoju. Aleks Horvat.
4: Tovrstni karierni sejmi so priložnost, da obiskovalci neposredno spoznajo delodajalce, se pozanimajo o prostih delovnih mestih in možnosti izobraževanja. Generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
5: Želimo nagovoriti tako mlade kot brezposelne, iskalce zaposlitve, iskalce drugih priložnosti in pa predvsem zadržati kadre doma.
4: Priložnosti niso namenjene le brezposelnim, temveč tudi mladim in zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. Mirjana Zgaga iz Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje.
6: Če kdaj je zdaj trenutek, ko ljudje lahko spreminjajo svoja področja dela. Bodi si zaradi delovnih pogojev, bodi si zaradi osebnih okoliščin.
4: Na pomen povezovanja potreb delodajalcev in iskalcev zaposlitve opozarjajo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo. Državni sekretar pristojen za področje dela Štefan Kušar.
7: Invalidi, starejši, mladi, ki še nikoli niso delali in tako naprej, za te moramo poskrbeti, zato da čim prej najdemo tiste kompetence pri njih, ki jih bo lahko spravila na trg dela.
4: Med obiskovalci smo preverili, kaj pričakujejo od sejma.
8: Jaz prihajam z Rusi, ampak celo življenje delala v turizmu, tako da iščem nekaj v turizmu.
9: Da se čim prej želim delati.
10: Sam iz področja ekonomije, tako da v tej branži iščem.
4: Delodajalce, med katerimi prevladujejo kovinopredelovalna industrija in zdravstvene organizacije, pa smo vprašali, kakšne sodelavce iščejo.
11: Mi iščemo predvsem tehnične profile, strojništvo, metalurgija, elektrostroka.
12: Da je tehnično izobražen, da se zna obrniti.
13: Iščemo srednje medicinske sestre, kuharje, pomočnika v kuhinji.
4: Sicer pa je večina delodajalcev poudarila, da so potrebe po kadri velike, ustrezno usposobljene zaposlene pa vse težje najdejo. Zato jih vse pogosteje iščejo tudi v tujini.
0: Energetika Maribor je danes začela kurilno sezono. Izpolnjeni so bili namreč formalni pogoji za njen začetek. Zunanja temperatura zraka je bila ob 21. uri 3 dni zapored nižja ali enaka 12 stopinjam Celzija. Več Aljaš Mejal.
14: Družba Energetika Maribor, ki s toploto oskrbuje 14.400 gospodinjstev oziroma okoli 50.000 prebivalcev, je predtem že začela ogrevati 27 objektov, katerih kurilni odbori so izrazili željo po predčasnem ogrevanju. Direktor družbe Jože Hebar.
15: Od danes dalje pa ogrevamo vsem, če seveda kdor ne bi želel, pa seveda lahko javi in odpove ogrevanje samega objekta.
14: V Energetiki so se v preteklih mesecih in tednih dobro pripravili na novo kurilno sezono.
15: Torej, energetika sicer ogreva vseh 365 dni v letu, tudi zagotavljamo sanitarno toplo vodo. Res pa je, da smo v vmesnem času temeljito pregledali, izvedli vsa redna vzdrževalna dela na naši infrastrukturi, tako da smo pripravljeni za našo prihajajočo zimo.
14: Čeprav se zaradi zaostrenih mednarodnih razmer dražijo energenti, v energetiki pričakujejo, da bodo cene njihovega daljinskega ogrevanja ostale na sedanji ravni.
15: Za prevodno skupino energetike Maribor smo izvedli zakupe energentov že pred časom, tako da imamo zagotovljen zemljski plin po za nas sprejemljivi ceni, sled česar seveda ne bomo spreminjali cene, če ne bo prišlo do kakršnekoli drugih sprememb.
14: Kot je znano, pa je plinarna Maribor napovedala, da bo novembra ceno zemeljskega plina za gospodinske in male poslovne odjemalce zvišala za 10%.
16: Šport. In Matej Štrafela.
17: Nogometaše Celja bo 18.45 na stadionu z dežele čaka druga tekma ligaškega dela Lige Evropa proti ciprski Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Vratar Jean-Luc Leban pa...
18: Vemo, kaj moramo delati in verjamemo, da lahko zmagamo. Tudi na zadnji rezultati držali smo nulo od zadi, dali smo gol in od spredi imamo definitivno veliko kvalitete, da damo gol in prihajali smo v šanse. Nismo ga dali, ampak... Verjamo, da ga bomo dali.
17: Tekma z Omonijo je za grofe pomembna tudi z vidika samozavesti, se bodo lovili sploh prve točke v letošnji sezoni. Omonija v ciprskem prvenstvu, po lanskem naslovu prvaka, letos po petih tekmah zaseda tretje mesto, aktualni slovenski prvaki so v tej sezoni s 15 točkami šele šesti. V celjskem taboru bo zaradi poškodbe manjkal le Jošt Pišek. Tekmo bo sodil azerbajdžanski sodnik Elčin Masijev. Na domačem evropskem prvenstvu na miznem tenisu je v prvem drugo glavnega turnirja Deni Kožul slavil 4-0. Darko Jorgič pa se je namučil proti španskemu kvalifikantu Diego Lili in ga premagal šele v sedmem nizu. V drugi krog sta se prebili tudi Ana Tofant in Sara Tokič.
19: Mislim, da sem bila močnejša v glavi, šla iz točke v točko, nisem se predala tudi, ki je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame. Tako da mislim, da sem bila kar močna bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala.
17: Še tole zeleno luč za izvedbo je dobila uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju prihodnji konec tedna na ledeniku Rettenbach v Zöldnu. Za tekmo je zeleno luč prižgal kontrolor Mednarodne smučarske zveze FIS Janez Hladnik. Začelo se bo z veleslalomom za ženske ob 10 in moške ob 13. Od Slovencev pa bodo nastopili Žan Kranjec, Miha Osterman in Neja Dvornik.
0: Podajo do popoldneva je pripravil Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Popoldne bo jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, dnevne temperature od 16 do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 ob morju okoli 11, dnevne okoli 18 na Primorskem do 23 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 14. Celje 17 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota in Radenci 16, letališče Portorož 20, Maribor 17, Slovenj Gradec 16 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Na podravski avtocesti A4 okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Zlatoličje in Marijeta proti Mariboru. Prav tako je promet oviran med priključkoma Marijeta in letališče Maribor, tudi proti Mariboru. Sicer pa na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Snaga Maribor za vas organizira jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Stare barve baterije olja in zdravila nikakor ne sodijo med navadne odpadke ali v otok. Nevarne odpadke zato dajte varno in brezplačno in preverite urnik premične zbiralnice na snaga@mb.si. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s svetovnim popotnikom Zvonetom Šerugom. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica začenja prenovo laboratorija. Znana so prva imena županskih kandidatov. Dvakrat srebrna Zoja Leskovar iz Slovenske Bistrice. Medgeneracijsko druženje v vrtcu Studenice.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: 16. oktober je svetovni dan oživljanja. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru pa bo Mariborsko društvo študentov medicine pripravilo maraton oživljanja. 12 ur od pol devetih naprej bodo prikazovali temeljne postopke oživljanja ob zastoju srca in uporabo AED-ja in jih pospremili s pogovori s strokovnjaki in ljudmi, ki so oživljali. Gre za dragoceno znanje, s katerim lahko rešimo življenje. Zato ga bomo posredovali ali v oglašanjih med pol deseto in enajsto.
2: Malo naokrog.
4: Z Radiem Maribor.

Tole je bil švedski pop rock duo Roxette in pa skladba, kdo bi si mislil, ki bo kmalo stara 38 let. Poslušate Radio Maribor, zdaj je natanko 15 in 2 minuti. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. V času hitrih tehnoloških, institucionalnih in družbenih sprememb se posamezniki vse pogosteje izgubljajo v sistemih, ki bi morali zagotavljati podporo. Kajti, informacije se selijo na digitalne kanale, postopki postajajo zahtevnejši, osebna pomoč pa se krči. Dostopnost je prepogosto razumljena kot naknadni popravek, namesto kot temeljna pravica in izhodišče za načrtovanje storitev, so v poslanici opozorili v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Državo stroko, lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, razvijalce tehnologij in celotno družbo so ob tem pozvali, naj prevzamejo svoj del odgovornosti za enakopravno vključevanje slepih in slabovidnih in poudarili, da potrebujejo okrepitev tiflopedagoške stroke, ustrezne pogoje za izobraževanje slepih in slabovidnih učencev in dijakov ter dosledno uresničevanje standardov dostopnosti. Zavzeli so se tudi za sistematično usposabljanje za pridobivanje digitalnih veščin. Opozorili, da v Sloveniji učenje digitalnih veščin v veliki meri temelji na medsebojni pomoči med slepimi in slabovidnimi samimi, ne pa na sistematičnem in dostopnem usposabljanju. Ja, na to v veliki meri pozabljamo, kaj ne da. Tisti, ki nimajo ustrezne podpore in možnosti za pridobivanje novih znanj, pa zato vse težje sledijo tehnološkemu napredku in ohranjajo svojo samostojnost. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je v današnjem dnevu opozorila, da se slepi in slabovidni kljub jasnim zakonskim obveznostim države še vedno srečujejo s številnimi ovirami pri dostopu do javnih prostorov, informacij in storitev. Tako so leta 2022 denimo ugotovili, da je od 63 enot centrov za socialno delo imela le ena enota taktilne oznake za slepe in slabovidne, nobena pa napisal v Brajovi pisavi. Pomanjkljivo dostopni so tudi prostori vlade in ministrstev. Ne? Sramotno, nepohvalno. Dan današnji bo Zveza društev slepih in slabovidnih zaznamovala tudi z vseslovenskim festivalom slepih in slabovidnih glasbenikov z naslovom Pesem vidi dlje. Prireditev, ki postaja tradicionalna, v Ljubljanski Odiseji se bo predstavilo okoli 70 glasbenih ustvarjalcev iz vse države, ki ustvarjajo v najrazličnejših glasbenih zvrsteh. Festival se bo začel ob 17. Vstop na dogodek pa je prost.

Poslušate Radio Maribor v četrtkovem popoldnevu 15. oktobra, ki je tudi dan, ko se po vsem svetu spominjamo otrok umrlih med nosečnostjo ali kmalu po porodu, da bi zaznamovali to posebno priložnost. Društvo Solzice že vrsto let organizira spominsko slovesnost na nekaterih slovenskih pokopališčih, med drugim tudi na Pobreškem pokopališču v Mariboru, na novem pokopališču ob obeležju Bele ptice na Ptuju, tudi na mestnem pokopališču v Celju. Vse slovesnosti se bodo začele ob 17, ko se bodo v tišini in ob spominskih besedah v nebo spustili razgradljivi beli baloni. Še 8:30 do 3:30 popoldne poslušajte Dogodke in odmeve.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ob svetovnem dnevu oživljanja bomo na Radiu Maribor opozorili na znanje, ki rešuje življenja. V jutranjem programu bomo sledili zgodbi Ljuba Čučka z Ptuja, ki bo potrdila, da je včasih dovolj par rok, nekaj znanja in kanček poguma, da nekomu podarimo največ, kar imamo, novo priložnost za življenje. Kaj pa vi? Znate oživljati?
5: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
6: Z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Članice Evropske unije se v Bruslju pogajajo o tem, kakšen in kako velik bo prihodnji evropski proračun, ob tem, ko neto plačnice zahtevajo njegovo krčenje. Zaradi teh razhajanj premier Janez Janša meni, da dogovora ne bo kmalu. V slovenskem položaju v skupini prijateljic kohezije pa je povedal.
2: Ključna stvar, kar se tiče naših pogajalskih izhodišč, glede na to, da smo še globoko v koheziji, je, da ta skupina ostane skupaj, ne, da je trdna, da je čim večja, ker na koncu običajno pride do kompromisa.
1: Govor bo med drugim še o energetskih razmerah in Ukrajini. Dejanske pridružitve Ukrajine povezavi sicer ni na obzorju zaradi vojne z Rusijo. Kijev je znova sprožil napade na rusko energetsko infrastrukturo, med cilji pa so tudi podatkovni centri, kar povzroča precejšnje težave številnim uporabnikom spletnih storitev. Referendum o interventnem zakonu vladne koalicije in stranke Resnica bo predvidoma 6. decembra, je odločil parlamentarni odbor. Datum morajo jutri potrditi še vsi poslanci, referendumska kampanja pa je medtem že v polnem zamahu. Začela se je tudi kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo čez en mesec. Kaže na zelo pestro bitko za županski položaj v prestolnici, po celotni državi je tudi vse več nestrankarskih kandidatov. O tem profesor Miro Haček.
3: Torej, na nek način so se nam politične stranke do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stol.
1: Vreme bo še naprej delno jasno in razmeroma toplo. Podobno bo tudi jutri. V Dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. V Bruslju voditelji držav članice Evropske unije razpravljajo o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave. Voditelji so pred srečanjem napovedali zapletena pogajanja. Priznavajo namreč, da so stališča držav glede obsega in prednostnih področji prihodnega proračuna Evropske unije zelo različna. Zasedanje v Bruslju spremlja dopisnik Adrian Bakić, lepo pozdravljen. Kakšna stališča na današnjih pogajanjih zastopa Slovenija?
4: Lepo pozdravljeni. Ja, premier Janša je v prihodu na današnje zasedanje poudaril, da bo Slovenija trdno zagovarjala ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Janša, ki se že četrtič kot slovenski premier pogaja o večletnem evropskem proračunu, je sicer poudaril, da obžaluje, da se Slovenija kljub potencialu, ki ga ima, še vedno bori, da dobi čim več denarja. Zjutraj se je premier udeležil tudi posebnega sestanka 17 voditeljev držav, tako imenovane skupine prijateljic kohezije, ki jih usklajujeta Italija in Romunija. V skupni izjavi so sporočile, da bodo v pogajanjih nastopale enotno. Prisluhnimo izjavi predsednika vlade.
2: Ključna stvar, kar se tiče naših pogajalskih izhodišč, glede na to, da smo še globoko v koheziji, je, da ta skupina ostane skupaj, ne, da je trdna, da je čim večja, ker na koncu običajno, vsaj doslej bilo tako, pač pride do kompromisa med kohezijo in med tistimi, ki so za čim manjši proračun. Zdaj, jaz mislim, da je možnost, da pride do dogovora do konca leta 35%, nič več.
1: Adrian, s kakšnimi stališči pa so v odločilno fazo pogajanj o delitvi evropskega denarja vstopili drugi evropski voditelji?
4: Voditelji neto plačnic, pogosto jih imenujemo tudi varčne članice, so zelo jasni, da je teh 1825 milijard evrov, kar je zadnji pogajalski osnutek, še vedno odločno preveč. Nemški kancler Merz je dopoldne dejal, da si nobena članica ne more privoščiti tolikšnega vložka v evropski proračun in da pričakuje zlasti bolj poglobljeno razpravo o prioritetah Unije. Nižanje sredstev za obrambo in konkurenčnost, kar sta temi, o katerih politiki v zadnjih letih najpogosteje razpravljajo, je za številne države povsem nesprejemljivo.
1: Katere pa so še druge teme razprav predsednika držav in vlad v Bruslju?
4: Ja, še enega velikega izziva so se dopoldne lotili voditelji, in sicer energetske draginje. Ob trenutnih razmerah so namreč iskali kratkoročne ukrepe, ki bi evropskim državljanom in podjetjem olajšali zlasti prihajajočo zimo. Po mnenju slovenskega premierja je treba izkoristiti vse možnosti na nacionalni in evropski ravni, da visoke cene energentov ne bi vplivale na kakovost življenja ljudi. Ta del razprave se je močno zavlekel, po navedbah diplomatskih virov pa so voditelji komisijo pozvali naj poišče še dodatne kratkoročne ukrepe, znova pa so govorili tudi o sistemu za trgovanje z emisijami.
1: Adrian, hvala in lep pozdrav v Bruselj. Letošnje letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Bangkoku poteka v znamenju zaostrenih geostrateških napetosti v svetu. Kljub številnim šokom ostaja svetovno gospodarstvo precej dobri kondiciji. Letos naj bi tako svetovna gospodarska rast znašala 3,1, prihodnje leto pa še nekoliko več, in sicer 3,4%. Skrb pa vzbuja umetna inteligenca, zaradi katere se razlike med državami, ki jo uvajajo hitreje, in tistimi, ki jo uvajajo počasneje, poglabljajo. Več v pogovoru Urške Subotič-Rep z guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem.
5: Svetovno gospodarstvo je zaradi vojnih žarišč po svetu že nekaj let pod pritiski. Transportne poti so ponekod prekinjene, cene se zvišujejo in blagovna menjava je tako otežena.
6: Pa vendarle se je izkazalo, da te geopolitične napetosti imajo manjši učinek na gospodarsko aktivnost, tako na svetovni ravni kot tudi evropski, pa tudi ali pa še posebej to velja za slovensko gospodarstvo.
5: Pojasnuje guverner Centralne banke Primož Dolenc, zadovoljen slovensko gospodarsko rastjo, podprto z domačo potrošnjo, investicijami in neto izvozom. Ključno vprašanje trenutno je, ali se bo gospodarska rast nadaljevala ali pa nas čaka streznitev, še posebej v luči neznank, ki jih spremljamo v vsakdanjem življenju.
6: Naprimer, umetna inteligenca, tehnološki napredek in tako naprej, kombinacija geopolitike, tehnologije, tako da to so vse stvari, ki lahko pozitivno vplivajo na gospodarsko aktivnost v prihodnje, če bo šla stvari v pravo smer, še posebej, kar se tiče umetne inteligence in produktivnosti.
5: Skrb pa mu vzbuja napoved, da bi umetna inteligenca utegnila povzročiti razkol med posameznimi državami, in sicer tistimi, ki veliko vlagajo nove tehnologije, in tistimi, ki zaostajajo.
6: Torej, to je moja največja skrb, da bi morda se Evropa prepozno obrnila in potem imela zaostanek, ki ga ne bi bilo mogoče ujeti.
5: Dodatna skrb velja inflaciji, še posebej v Sloveniji, kjer se bliža 4%, opozarja Dolenc, a v isti sapi dodaja.
6: Osnovna inflacija je pa bistveno bližje našemu cilju in tudi bolj stabilna.
5: Kar je spodbudno, s tem, da je treba inflacijske pritiske čim bolj obrzdati, da ne preskočijo v nenadzorovano rast plač, dodaja guverner. V ta namen je ECB junija in septembra sicer že zvišala temeljne obrestne mere.
1: Zakonodajni referendum o razvpitem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. Pristojni parlamentarni odbor je dopoldne soglasno potrdil odlok o razpisu referenduma na podlagi zahteve več kot potrebnih 40 tisoč volivcev, dokončno ga bo jutri sprejel državni zbor. Že zdaj pa sta se vladna in opozicijska stran lotili srdite kampanje. Gre za izbiro med razvojem in stagnacijo, ponavlja ena stran, druga pa, da ukrepi za bogate kopljajo ogromno proračunsko luknjo. Sejo je spremljala Erika Štular.
7: Nižje dajatve bodo prinesle cenejšo hrano, višje pokojnine, nižje položnice za energijo in manjše stanarine, je našteval državni sekretar Peter Papež.
8: Da izboljšamo standard ljudi in ponudimo gospodarstvu stabilno poslovno okolje. Seveda zakon nekaj stane, tega ne moremo skrivati, vendar ves denar ostane za razvoj in v žepih ljudi.
7: Opozicije ni prepričal. Proračunska luknja bo vsako leto 1,2 milijarde, največ polovico bo po oceni fiskalnega sveta pokrila višja rast. Kateri višji prihodki ali proračunski rezi bodo pokrili preostanek, je spraševala Alenka Bratušek Svoboda in spomnila na odpravo davka na izplačane plače.
9: In kaj je tej vaši akciji sledilo? Katastrofalen primankljaj, ki ste ga reševali z ZUJF-om. In očitno greste po isti poti.
7: Podobno glede očitkov, da je to zakon za bogate. Posameznik s povprečno plačo in tudi večina inženirjev in drugih talentov bodo imeli 19 evrov več kot zdaj, najbolje plačani menedžer pa 20 019 evrov več na mesec, so izračunali v Svobodi. Sami predlagate še večjo razliko, je odgovarjal Rado Gladek, SDS.
10: Ko umenjate te generalne direktorje velikih podjetij, seveda, da je prav, da plača več, ampak nekje se more ta meja nehati, zato ker nam to povzroča nekonkurenčnost v mednarodnem okolju.
7: Vladimir Šega, Levica, pa je komentiral odsotnost sindikatov, pobudnikov referenduma.
11: Včeraj je bilo 8 tukaj, pa ste jih po domače povedano odpikali. Z vsem svojim početjem dajete delavcem dobro vedeti, da so nič vredna najemniška delovna sila, ki naj bo tiho in naj dela.
7: Slišali smo tudi veliko populističnih izjav o zavisti in pohlepu, o kavijar socialistih in zastarelih neoliberalnih konceptih, o enakosti v revščini, razrednih sovražnikih in jaga babah.
1: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bomo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Ob 19. uri pa se izteče rok za še zadnji formalni opravek kandidatov, in sicer vložitev kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Na lokalne volitve se letos odpravljamo 9. Do zdajšnji zbor vodstev občin pa je že pokazal tudi nekaj zanimivih usmeritev. Tomaž Celestina.
12: Med 212 občinami v Sloveniji je posebne pozornosti deležnih 12 mestnih, saj v njih zaradi velikosti pogosto prihaja do prepleta lokalne in državne politike. Letos bo zanimivo v Ljubljani, kjer bo Zorana Jankovića izzvalo kar nekaj tekmecev z leve sredine. Politolog dr. Miro Haček je oddajo Bosmih na kvadrat dejal, da je za Jankovića nevaren drugi krog.
3: V drugem krogu so dolgoletni župani izjemno ranljivi. In v tem smislu vidim to množico različnih kandidatov, torej zbiti dosedanjemu županu podporo pod 50%.
12: Naloga bo naporna.
3: Ali ga bodo podprli tudi ljudje, ki ne prihajajo strogo z leve in leve strani političnega prostora, sredinski, liberalni volivci ali, bog ne daj, morda celo desno sredinski volivci.
12: Kakšne pa so sicer značilnosti slovenske lokalne demokracije? Recimo ta, da smo leta 2022 dobili že kar 2/3 nestrankarskih kandidatov. Odgovor je preprost, pravi Haček.
3: Torej, na nek način so se nam politične stranke ena in druge, ne, do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stol, včasih proti zelo politično obarvanemu kandidatu.
12: Seveda nestrankarski nastop pogosto ne pomeni tudi politične neodvisnosti, ampak takšen položaj omogoča tudi sklepanje neobičajnih koalicij.
3: Možne so koalicije med Svobodo in med SDS, kar je na državni ravni povsem nepredstavljivo.
12: Ob velikem številu županov, ki mandate ponavljajo, 4 je že od leta 1994, in če dalje več občinah samo enim kandidatom, pa je predvsem naloga, kako dvigniti udeležbo na lokalnih volitvah, kjer ljudje dejansko odločajo o tem, kako bodo živeli. Ta udeležba namreč dolgoročno pada. Nedavni referendumi pa so pokazali, da je aktivacija vendarle mogoča.
1: V tistih občinah, v katerih nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev. Ta bo 14 dni po prvem, 29. novembra.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ukrajina je sporočila, da po izteku premirja nadaljuje napade na ruske naftne rafinerije. Tarča je bila infrastruktura v regiji Rjazan. Kreml pa je v odzivu Ukrajino obtožil, da spodkopava ameriška mirovna prizadevanja. Medtem naj bi znova začel delovati ameriški satelitski sistem Starshield, ki ga uporablja ukrajinska vojska za vodenje svojih raket in dronov. Po ruskih napadih na ukrajinsko digitalno infrastrukturo je Ukrajina v zadnjem tednu odgovorila z napadi na 3 velike podatkovne centre ruskega tehnološkega velikana Yandex in podatkovni center Sberbanke, ki naj v napadu ne bi izgubila ključnih sistemov. Posledice napadov na prvega pa že čutijo milijoni uporabnikov v Rusiji, saj je podjetje Yandex, ki ima monopol v državi, veliko več kot le ruski Google. Od njega so namreč odvisne številne storitve po državi. Kako ranljiva je družba, ki je skoraj vse preselila na splet in le znotraj enega podjetja, iz Moskve Helena Ponudič.
13: Yandex je tako rekoč skupek Googla, Uberja in Amazona. Je tudi največji spletni iskalnik in pošta, bančne storitve, dostava, trgovina in umetna inteligenca. Seznam storitev, pri katerih se po napadih pojavljajo težave, je tako dolg. Gre tudi za delo, zdravstvo in vse drugo. To nas neposredno zadeva, pojasnjuje eden izmed vprašanih Moskovčanov. Drugi vprašanji omenjajo še težave s spletno trgovino, pa tudi s taksiji. Že več voženj sem moral odpovedati, ker mi sploh ni uspelo priti v stik s potnikom, dodaja eden od voznikov. Ljudje po državi poročajo še o nedelovanju storitev pametnih hiš, ko ne morejo prižgati luči in ogrevanja, odgrniti zaves ali odpreti vhodnih vrat. Motnje v delovanju naj bi imela tudi Alisa, ruska različica pametnega zvočnika Siri, številni pa niso imeli dostopa še do plačilnih storitev ali svojih fotografij v oblaku. Ruski mediji so napade na ukrajinske podatkovne centre pojasnjevali z njihovo vlogo pri Starlinku in s tem povezanih globinskih napadov na Rusijo, zdaj pa ruske oblasti, čeprav Zahod prav v slednjem obtožuje Rusijo, govorijo o hibridnih grožnjah. Tako ruski predsednik Vladimir Putin: zunanja hibridna agresija, s katero se soočamo, dosega novo raven. Izboljšati moramo vse komponente našega domačega sistema digitalne varnosti, pravi. Mnogi se bojijo, da to pomeni še težji dostop do tujih spletnih strani v Rusiji. Medtem ko so Yandexu že dali nadomestne strežnike, pa je skoraj 5 let trajajoča vojna pokazala še, kako ranljiv je sodobni svet, v katerem vse bolj zavisimo od peščice strežnikov.
1: Ameriška vojska je pripravila načrte za napade na energetsko infrastrukturo in jedrske objekte v Iranu, ki vključujejo tudi uporabo bombe Moab, poznane kot mater vseh bomb, je poročal CNN. Doslej so jo uporabili le enkrat, in sicer v Afganistanu leta 2017. Ameriški predsednik Donald Trump je med predvolilnim shodom v Arizoni izrazil jezo nad neimenovanim virom, ki naj bi medijem posredoval informacije o načrtih ameriških napadov na iranske jedrske objekte. Njegove izjave so se sicer nanašale na razkrite časovnice napada na Iran junija 2025. Rajka Pervanje.
14: Ameriški predsednik Trump je med drugim, tako kot že mnogokrat prej, napovedal, da se bo vojna z Iranom hitro končala. Medtem ko CNN poroča o tem, da je ameriška vojska na njegovo zahtevo pripravila načrte z najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu, je Trump okrcal neimenovanega izdajalca vojaških informacij medijem.
15: My opinion, leaker should be shot. He should be shot.
14: Po mojem mnenju bi bilo treba tiste, ki razkrivajo zaupne podatke, ustreliti. Včasih smo ljudi, ki so razkrivali zaupne informacije, naprimer to, kdaj bo izveden napad na neko državo, preprosto ustrelili, je povedal Trump. ZDA so pred kratkim šokirale z napovedjo javne usmrtitve prek interneta. Trump je v Arizoni potrdil tudi, da se pogajanja z Iranom nadaljujejo. Predtem je Teheran ogrozil z napadom pred ali po ameriških kongresnih volitvah, pozneje pa izjavil, da do vmesnih volitev napadov na Iran ne bo. Ameriška vojska je sicer Iran napadla že večkrat, v trenutku, ko sta se državi pogajali o mirovnem sporazumu. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je poudaril, da jih z vojaškimi napadi ne morejo prisiliti k predaji. Ob tem je sodržavljane pozval k nacionalni enotnosti, češ da lahko sovražnik v razdeljeni družbi lažje doseže svoj cilj. Iran je v letošnjem letu močno zaostril represijo nad lastnim prebivalstvom ter občutno povečal število aretacij in smrtnih kazni kritikov oblasti.
1: Iz mesta Pešavar na severozahodu Pakistana poročajo o podrtju strehe ene od zasebnih osnovnih šol. Pri tem je umrlo najmanj 34 otrok in učiteljica, poškodovanih je več kot 50 ljudi. Večina umrlih učencev je bila mlajša od 13 let. Vzrok zrušitve strehe še ni znan. Policija je sprožila preiskavo in aretirala lastnika šole. V šoli je bilo v času nesreče po poročanju lokalnih medijev več kot 100 otrok. Združeni narodi so to leto razglasili za mednarodno leto kmetic, danes pa zaznamujemo tudi njihov svetovni dan. Ženske so že od nekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni bilo tako vidno in priznano kot delo moških. A njihov položaj se vendarle nekoliko spreminja. Vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in stopa na samostojno podjetniško pot. Prispevek Nataše Kuhar.
16: Vloga žensk na podeželju se je v zadnjih desetletjih spremenila. Vse pogosteje sodelujejo pri odločitvah na kmetijah in uresničujejo lastne poslovne zamisli. Terenska svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Martina Gomzi ugotavlja, da so današnje kmetice vse bolj samozavestne in tudi
17: veliko bolj izobražene, imajo ogromno ideje, tudi jih nekako bolj cenijo že na kmetijah.
16: Ob tem kot primer dobrih praks izpostavlja Podravje, kjer se vse več žensk odloča za nove podjetniške poti.
17: Na našem terenu, torej vseslovenskem, je Podravje ena tistih regij, kjer je največ mladih prevzemnikov, kar 20% skoraj, ampak niso to samo prevzemniki, je tudi zelo veliko mladih prevzemnic.
16: Nina Kolarič-Kranc iz Roš Ošpoha, po poklicu medicinska sestra, je delo v zdravstvu zamenjala za delo na kmetiji. Začetki niso bili preprosti, tudi zaradi predsodkov, ki še vedno spremljajo takšne odločitve.
18: Prvo že samo vsi ljudje, ja, pa si hodila v šolo, pa tak naprej, to je zdaj, kaj boš ti zdaj doma na kmetiji.
16: V kmetovanju vidi predvsem priložnosti. Na domači kmetiji je razvila nove dopolnilne dejavnosti, pred kratkim pa so odprli tudi manjšo trgovino, ki deluje po načelu vzemi in plačaj.
18: In jaz sem veliko razmišljala, malo sem tudi dobivala ideje po tujini, na spletu in tak naprej in sem videla za to opcijo in mi je bila zelo všeč. Sicer je to ena taka rizična opcija, ker pač vseeno ti moraš zaupati ljudem, ljudje morajo zaupati tebi.
16: Njena zgodba kaže, da sodobno kmetijstvo ni več zgolj nadaljevanje družinske tradicije, ampak tudi prostor za nove ideje in drugačne poslovne pristope.
1: V Ljubljani in Mariboru potekata velika zaposlitvena dogodka. V Ljubljani karierni sejem mojedelo.com, v Mariboru pa sejem zaposlitveno-kariernih priložnosti. V dvorani Tabor se predstavlja 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Dogodek obiskovalcem omogoča neposreden stik z delodajalci ter ponuja informacije o izobraževanju in kariernem razvoju. Iz Maribora Aleks Horvat.
19: Tovrstni karierni sejmi so priložnost, da obiskovalci neposredno spoznajo delodajalce, se pozanimajo o prostih delovnih mestih in možnosti izobraževanja. Generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
20: Želimo nagovoriti tako mlade kot brezposelne, iskalce zaposlitve, iskalce drugih priložnosti in pa predvsem zadržati kadre doma.
19: Priložnosti niso namenjene le brezposelnim, temveč tudi mladim in zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi poklicu. Poti. Mirjana Zgaga iz Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje.
21: Če kdaj je zdaj trenutek, ko ljudje lahko spreminjajo svoja področja dela. Bodi se zaradi delovnih pogojev, bodi se zaradi osebnih okoliščin.
19: Na pomen povezovanja potreb delodajalcev in iskalcev zaposlitve opozarjajo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo. Državni sekretar pristojen za področje dela Štefan Kušar.
22: Invalidi, starejši, mladi, ki še nikoli niso delali in tako naprej, za te moramo poskrbeti, zato da čim prej najdemo tiste kompetence pri njih, ki jih bo lahko spravila na trg dela.
19: Med obiskovalci smo preverili, kaj pričakujejo od sejma.
23: Jaz prihajam z Rusi, ampak celo življenje delala v turizmu. Tako da iščem nekaj v turizmu.
24: Da se čim prej želim delati.
25: Sam iz področja ekonomije, tako da v tej branži iščem.
19: Delodajalce, med katerimi prevladujejo kovinopredelovalna industrija in zdravstvene organizacije, pa smo vprašali, kakšne so delavce iščejo.
26: Mi iščemo predvsem tehnične profile, strojništvo, metalurgija, elektrostroka.
27: Da je tehnično izobražen, da se zna obrniti.
28: Iščemo srednje medicinske sestre, kuharje, pomočnika v kuhinji.
19: Sicer pa je večina delodajalcev poudarila, da so potrebe po kadri velike, ustrezno usposobljene zaposlene pa vse težje najdejo. Zato jih vse pogosteje iščejo tudi v tujini.
1: Podjetja za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu Splošna plovba tudi formalno ni več. Koprsko sodišče je sprejelo sklep, da se izbriše iz sodnega registra. O tem in njegovi zapuščini v prispevku Tjaša Škamperle.
29: Likvidacijo Splošne plovbe je lani predlagal nemški lastnik Peter Dele. Pri tem je družba prodala ladje. Poslovno stavbo v Portorožu je kupil poslovnež Peter Polič, ki nam je pred časom povedal, da se vidi tudi v morebitni zgodbi ustanavljanja novega ladjarja.
30: Bi bilo zelo škoda, da bi se vse te izkušnje in vse to, kar se je 70 let delalo v Portorožu, v bistvu izpelo, izgubilo in pozablo. Ne?
29: SDH naj bi namreč na pobudo Ministrstva za infrastrukturo prejšnje vlade pripravljal študijo izvedljivosti ustanovitve nove ladjarske družbe. Bo Polič ustanovil novo splošno plovbo? Zdaj, ko nekdanje ni več, imamo to možnost in o tem razmišljamo, sporoča službene poti v tujini. Predlog o nakupu vsaj ene ladje za denimo dvojno rabo, ki je z Primorske lani romal v Ljubljano, do sedaj ni padel na plodna tla. V prostorih nekdanje splošne plovbe prostore najema tudi Pomorski muzej Sergej Mašera, ki mu je bivši lastnik Dele doniral obširno in bogato zbirko umetniških del in maket ladij. Kustosinja Duška Žitko.
31: Postavil pa nam je en kar krut pogoj in sicer naj bi postavili stalno zbirko v piranski občini v 6 letih. Zbirka je hranjena, je nedotaknjena in čaka, da se pridobi prostor, kjer bi lahko bila tudi stalno predstavljena.
29: Žitko pravi, da so računali na palačo Trevizini, nekdani dom pomorščakov v Piranu, ki pa je nedavno dobil nove lastnike.
1: Povejmo še, da je promet v Ljubljani dodatno obremenjen, saj predsednica Nataša Pirc-Musar gosti 11 evropskih predsednikov držav v okviru skupine Arajolos. Do 23. ure bodo tako zaprti deli Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v okolici predsedniške palače. Več delnih zapor bo v mestu še do jutri do 10. ure do poldne, predvsem v okolici hotela Grand Plaza. Promet v središču in drugod po mestu bo v prihodnih dneh sicer otežen tudi zaradi tradicionalnega ljubljanskega maratona. Prestolnico tedni prav tako zaznamuje Evropsko namizno teniško prvenstvo. Več o tem v športnih minutah, ki sledijo, v njih bo govor tudi o pestrem nogometnem dogajanju v Celju. Z vami bo Marko Pangarc, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
0: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani danes 4 slovenski nastopi v drugem krogu, 2 v ženski in 2 v moški konkurenci. Prva v četverice na osrednji mizi je Ana Tofant. Dogajanje v Stožicah spremlja Mojca Breskvar.
2: Ana Tofant in Elizabet Abramjan sta prav zdaj v petem nizu, Rusinja pa vodi s 3-1 v nizih. Uvodna dva niza sta bila enostranska, v enem je bila boljša Rusinja, v drugem pa Slovenka, tista, ki je storila manj napak, je osvojila niz in tako sta si razdelili igralki uvodna dva niza. Potem pa izjemen tretji niz, Abramjanova je že povedla z 10-4, potem pa je Ana Tofant osvojila kar 7 zaporednih točk brez napake v tistem nizu, vendar prišla tudi do zaključne priložnosti za osvojitev niza, a je ni uspelo. Abramjanova je izkoristila 7. priložnost in dobila niz 14-12. Potem v naslednjem nizu znova bolj zanesljiva Rusinja, ki je tudi zdaj v petem povedla 4-1. Ana Tofant je vzela minuto odmora, zdaj pa 6-4 vodi Elizabet Abramjan. V nadaljevanju še Sara Tokič, ki se bo pomenila z Romunko Dragoman, Deni Kožul pa bo izval Nemca Francisco, ki je 8. nosilec, Kožule pred dvobojem povedal.
3: Mislim, da bom roko spustil proti Francisco, je z njem nič gobit. On ima velik, ima pritiske na njemu. Vem, da mu moj stil igre ne odgovarja še odprej.
2: Slovenske nastope bo v Stožicah danes zaključil 4. nosilec Darko Jorgič, njegov nasprotnik bo Poljak Redžimski. V Stožicah pa torej trenutno Ana Tofant in Elizabet Abramjan. Abramjanova vodi s 3-1 v nizih in z 8-4 v petem nizu.
0: Večer bo v znamenju nogometa in med drugim tudi tekam v ligaškem delu Evropske lige. Slovenski prvaki iz Celja se bodo po porazu v prvem krogu z Bayerjem iz Leverkusna tokrat na domači zelenici pomerili z 22-kratnim ciprskim prvakom Omnijo iz Nikozije. Iz Celja več Marko Cirman.
4: Trenutna podoba Celja je daleč od tiste lanske, po kateri so si slovenski prvaki tlakovali lažjo pot v poletnih kvalifikacijah, kjer so prišli celo na prag Lige prvakov. Od takrat se je razen rezultatov spremenilo marsikaj. Trenerja Vitorja Kampeloša je zamenjal Zoran Zeljković, ki je vstopil v zahtevno slačilnico. Ta še ni osvojila vseh ukazov Ljubljančana. Na prvih 3 tekmah pod taktirko novega trenerja je Celje zmagalo samo enkrat. Pred obračunom z 22-krat ciprskim prvakom v Celju ni euforije. Razloga sta le 2 zmagi na zadnjih 9 tekmah in previsoka cena vstopnice, ki za vzhodno tribuno znaša 45 evrov. Omonija je z golom slovenskega reprezentanta Jureta Balkovca v prvem krogu premagala špansko Selto iz Viga. Trener Celja Zoran Zeljković pa bo danes upal na prve evropske točke v tej sezoni.
5: Pričakujte, da bomo zelo hrabri, da bomo igrali na zmago od prve minute, bomo pa na trenutke tudi pragmatični, kajti vemo, da nasprotnik ima ogromno individualne kvalitete, ne bomo pa igrali brez glava.
4: Obračun med Celjem in Omonijo, ki se bo začel ob 18:45, bomo s pogostimi oglašani po radijskem dnevniku spremljali na Valu 202.
0: Še ostajamo pri nogometu, drugi krog Lige prvakov je prinesel uspeh Janu Oblaku z Atletikom nad Manchester Unitedom, za katerega Benjamin Šeško ni igral. Brez točk so še vedno Daniel Šturm, Slavijo ter Andraž Šporar in Kenan Bajrić Slovanom. Več o elitnem evropskem tekmovanju Jože Pepevnik.
6: Sredin večer je na 9 tekmah postregel s kar 46 goli oziroma več kot 5 na tekmo. Strelska učinkovitost je zaenkrat rdeča nit te sezone. Tekme v povprečju prinašajo več kot 4 gole, kar pomeni, da gre ta statistika še četrto zaporedno sezono navzgor. Takšnega trenda skozi nadaljevanje morda ne gre pričakovati, a tisti, od katerih se napadalno pričakuje največ, upravičujejo pričakovanja. Paris, Barcelona, tudi Liverpool in Bayern. V manjših težavah sta po 2 porazih in brez točk Napoli in Inter. Slednjega je v torek v Milanu 4-3 premagal klub Bruhe, ki ga vodi Hrvat Ivan Leko.
7: Very happy, unbelievable, proud.
6: Izjemno vesel in ponosen sem, pa tudi hvaležen za enega najlepših trenutkov kariere. Imeli smo tudi nekaj sreče, a verjamem, da moraš biti za svojo srečo v prvi vrsti pogumen.
7: To create your luck.
6: Na vrata prve ekipe belgijskega kluba trka Tijan Najkoren, ki nastopa v mladinski ligi prvakov. Prihodnji teden bosta v tretjem krogu izstopala para Paris-Barcelona in Bayern-Arsenal.
0: Konec tedna bo v Ljubljani v ospredju tudi največji športno-rekreativni dogodek v prestolnici Ljubljanski maraton. Konec prihodnjega tedna pa se bo s tradicionalnim ledeniškim uvodom v Seldnu začela sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Organizatorji so danes prejeli zeleno luč strani Mednarodne smučarske zveze.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Uroš Macura.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Podatki o vremenu. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. Obeti. V soboto bo prihodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor in Slovenska Bistrica 16 stopinj, Ljubljana in Celje 19, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 17, letališče Portorož 21 in Krederica 6 stopinj.
11: Promet.
10: Zastoj je na mariborski vzhodni obvoznici med uvozoma Zrkovci in Rogoza proti Slivnici. Čas potovanja se podaljša za več kot 20 minut. Zaradi okvarjenega vozila je na štajerski avtocesti A1 zaprt vozni pas med priključkoma Maribor Jug in Fram proti Ljubljani. Zastoj pa je na tej, torej štajerski avtocesti A1, tudi med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Celju.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
10: 16 in 2 minuti, pozdravljeni to popovdne z vami Dejan Radinček Bradač, Milan Fras in Teodor Postič.

Tole je bil Stevie Winwood. Skladba je letos dopolnila 40 let. Poslušate Radio Maribor. Ja, takole gre, je pol zdravja, sproži pa ga žgečkanje. Mali modri, podrobneje in več čez nekaj minut.

0: Jaz sem enkrat spal, pa sem se malo zasmejal, ker je imel ene smešne sanje.
1: Kaj se z našim telesom takrat zgodi? Kaj se z našimi usti zgodi?
0: Razen, če se z Atjom kaj smešnega igramo. Pa se mi dva z Atjom zgečkamo, pa se malo igramo tak.
1: Kaj se z našimi usti zgodi, ko se smejimo?
2: Sprejo se, ja. Tako kot ja.
3: Nasmejijo se. Ali pa damo roke na trebušček, pa se smejimo.
1: Kaj pomeni, da je neka stvar smešna?
3: Ko začkaš.
0: Razen, če se srček smeji.
1: Kde se srček?
0: Tako žgečkamo se, ali pa kaj.
3: Ali pa, ko nekdo naredi faco, smešno se lahko tudi smejiš.
1: Kaka bi bila recimo smešna faca?
3: Face so razno razne.
4: Zati, ko smo šla s treninga, mi je Ati vzel desnik, potem pa sem jaz bil počasen, potem pa mi je Ati s desnikom poriti malo, kaj smo se hečala.
0: Razen, če gremo predstavo gledati, potem pa, če je kaj smešnega, da se lahko smejimo.
3: Pa še na računalniku si vesel. Pa moja prijateljica, ko sem prej govorila, je dela face pri mizi v Pikinem kotičku.
1: Zakaj smeh koristi?
3: Zato, da jastemo.
1: Zato, da rastemo, recimo. Zakaj še smeh koristi?
4: Da je smeh zdravilen.
3: Smeh je zdrav, ampak če ni zdrav, se ostali motijo.
1: In če je smeh pol zdravja, kaj je pa druga polovica zdravja?
3: Sadje.
5: No, vidiš, sem ti rekla.
6: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Kaj bo to na radiju ali kaj?
6: Ja, na radiju Maribor.

Skupina Tabu bo nastopila čez nekaj minut. Najprej bomo skočili še na streho Evrope, čeprav to ni, kot nas vedno znova prepričujejo eurocentriki. Geodeti

Beti so izmerili, da je Mont Blanc po novem visok dobrih 4807 metrov, kar je 1,88 metra več kot pred 3 leti. Vrh najvišje gore v Alpah se stalno premika, saj je njegova višina odvisna od snežne in ledene odeje, ki prekriva skalnato površino. Geodeti od leta 2001 na 2 ali 3 leta merijo višino Mont Blanca v upanju, da bodo zbrali podatke o vplivu podnebnih sprememb na Alpe. Gora, ki leži na francosko-italijanski meji, je bila takrat visoka 4810 metrov. No, skalnati vrh gore pa je na približno 4792 metrov nadmorske višine, vendar se višina njegove debele plasti ledu in snega iz leta v leto spreminja, odvisno od vetra in vremenskih razmer. Geodeti tako merijo snežno in ledeno odejo, ki prekriva skalnato površino. Letošnji rezultat je pokazal, da je najvišja gora v Alpah od zadnje meritve lepo zrasla. Torej, za 1,88 metra, malce manj kot 2 v zadnjih 3 letih. Ni slabo. Tako, nekajkrat sem omenil najvišja gora v Alpah. Ne? Če kdo misli, da je Mont Blanc najvišji vrh Evrope, se zelo moti, kajti v evropskem delu Kavkaza je kar nekaj 5 tisočakov. Radio Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: 16. oktober je svetovni dan oživljanja. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru pa bo Mariborsko društvo študentov medicine pripravilo maraton oživljanja. 12 ur od 8:30 naprej bodo prikazovali temeljne postopke oživljanja ob zastoju srca in uporabo AED-ja in jih pospremili s pogovori s strokovnjaki in ljudmi, ki so oživljali. Gre za dragoceno znanje, s katerim lahko rešimo življenje. Zato ga bomo posredovali ali v oglašanjih med 9:30 in 11:00.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: sign in there.
1: Very good.
0: Put the drums on that.
2: Poudarek dneva.
3: Na Radio Maribor.
4: Nekateri novi upokojenci so morali na odločbo in prvo pokojnino počakati nekoliko dlje. Eden od razlogov za zamude je več kot 20 novosti, ki jih je prinesla pokojninska reforma in povečano število zahtevkov. A zaostanek na SPIZ-u zmanjšujejo in v določenih primerih poskrbijo tudi za nakazilo zunaj običajnega cikla. Je danes v radijski tribuni povedal generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
5: Moramo pa tudi povedati, da smo preko 1100 virmanskih nakazil izplačali predvsem tistim, kjer so bili res socialno ogroženi in so se javili, tako da v tistim smo pa takoj nakazali. Tako da računam, da nekje v pol leta bomo prišli v normalno situacijo.
6: Boste odpravili zaostanke.
5: Tako je, tako
6: je. Kakšni so pa zdaj ti zaostanki? Če pogledava konkretno, nekdo, ki se bo upokojil s 1. novembrom letošnjega leta, kdaj bo potem odločba oziroma prva pokojnina?
5: Glejte, zdaj, če je vložil zahtevo že pred 2 meseci, kar nekateri skoraj prezgodaj vlagajo in je bila odločba tudi možno od 1.10, bo konec novembra dobil pokojnino.
4: Torej, če je nekomu odločba izdana na primer 1. oktobra in je njegov datum upokojitve 1. november, je njegova prva pokojnina izplačena konec meseca novembra. Konec novembra zavod čaka še nakazilo zimskega dodatka. Upravičenci bodo z izplačilom pokojnine za november prejeli 170 evrov. Prihodnje leto se bo znesek zvišal še za 20 evrov in bo znašal torej 190 evrov. Več o gibanju višine pokojnin novostih, ki se s pokojninsko reformo uvajajo v prihodnjem letu in o tem, kako se bo zviševala upokojitvena starost, odmerni odstotek in referenčno obdobje, lahko slišite v posnetku današnje radijske tribune, ki ga najdete na spletni strani Radija Maribor ali v vaši knjižnici podcastov.
2: Poudarek dneva.
3: Na Radio Maribor.

0: je Radio Maribor.
1: Spoznajva se z ljudmi, ki še vedno znajo biti. Pokaži kraje mi, da ostanem brez besed, ko vidim.

0: Ja, lahko bi rekli poletni indie pop road trip je naslov skladbe izpred nekaj let. Kot ostanek minulega poletja, ne? To sta bila Martin Martijan in pa Naomi, ne? Prvi sliši tudi na ime Martin Vogrič Dežman. Saša Vipotnik, njen glas smo oziroma vokal poslušali, pa je članica skupine Naomi, urbane skupine, bi lahko dejali. Ja, zdaj je 15 do 17 in gledamo v zgodovino današnjega 15. oktobra. En zanimiv zgodovinski zaznamek se je zgodil na današnji dan, ki lahko rečemo, še vedno ima daljnosežne posledice. Namreč na današnji dan leta 1582 se je v večini katoliških držav z dekretom papeža Gregorija 13. začel uporabljati gregorijanski koledar, ki je zamenjal veliko starejšega julijanskega. V avstrijskem cesarstvu, torej tudi na slovenskem brez Prekmurja, je bil koledar uveden leta 1584, torej že dve leti kasneje. Preskočili so 7. na 16. januar tega leta. Na Ogrskem, torej s Prekmurjem, pa je bil gregorijanski koledar uveljavljen leta 1587. Pozneje so koledar sprejele tudi protestantske dežele. Zanimivo, ne? Velika Britanija šele leta 1752, torej sredi 18. stoletja. Kar pomeni, da naprimer znameniti dramatik William Shakespeare ni bil dejansko rojen tistega dne, ker je takrat po današnjem gregorijanskem koledarju seveda, ker je takrat na otoku še veljal julijanski koledar. Sprejele so ga tudi nekatere neevropske države, denimo Japonska, leta 1873 in zanimivo, pa vsem nazadnje ortodoksne, torej vzhodnokrščanske pravoslavne dežele v Evropi, Rusija 1918, Srbija z Makedonijo in Črnogoro 1919, Grčija 1923. Ja, med razlogi za prehod so bili predvsem ekonomski, se je poenotenje datumov olajšalo trgovanje. Zdaj pa k spominčicam. V njih stane kot sutr tudi o tem, kako je Ptuj dobil prvi muzej na prostem pri nas.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Zasluge za postavitev prvega muzeja na prostem pri nas ima zgodovinar Simon Povoden. Leta 1830, ko je bil kaplan na Ptuju, je dal namreč vzidati do tedaj znane rimske spomenike v ptujski mestni stolp in je tako ustvaril prvi muzej na prostem na Slovenskem. Napisal je tudi več kot 30 del v nemščini. Večina jih je ohranjenih v rokopisih v Gradcu, Mariboru in na Ptuju. V njih je obravnaval zgodovino od rimskih časov do dobe, v kateri je živel, ter zgodovino župnij, samostanov, plemiških družin, varstvo spomenikov, šolstvo in gospodarstvo. Simon Povoden se je rodil 15. oktobra 1753 v kraju Vrhovci pri Juriju Pestici. Kraj danes leži v sosednji Avstriji. Leta 1844 se je na Vrsnem pri Kobaridu rodil duhovnik, pesnik in prevajalec Simon Gregorčič. Čeprav je želel študirati klasično filologijo, je zaradi pomankanja denarja in na željo staršev postal duhovnik. Bil je telesno in duševno občutljiv in nagnjen k melanholiji. Poeziji se je posvetil že v gimnaziji, ustvarjalni vrh pa je dosegel med službovanjem v Kobaridu in Braniku. Zbirka poezije, izšla je leta 1882, je dosegla veliko pozornost in odobravanje liberalnih kritikov. Škof Anton Mahnič pa jo je obsodil zaradi dogmatične neustreznosti nekaterih pesmi. Svojo kritiko je pozdaje sicer nekoliko omilil, toda Gregorčič je zaradi nje ostal trpko prizadet.
3: Če bi ne bilo Gregorčiča in njegovih hrdoljubnih pesmi, ki so vžigale srca, bi primorsko ljudstvo ne bilo tako globoko prežeto z ljubeznijo do domovine, bi ne bilo tako enotno in pripravljeno na žrtve za svobodo v najtežjih in v najodločilnejših trenutkih njegove zgodovine. S tem mislim na dni osvobodilnega boja, ko je šlo za to, ali bomo Slovenci še živeli kot narod, ali pa nas bo pogazil in uničil fašizem. Danes praznujemo 120. obletnico Gregorčičevega rojstva v vse drugačnih okoliščinah. Zgodilo se je, kar je pesnik preroško napovedal, da bomo doživeli ustajenja dan. Hvaležni smo mu za lepoto njegove poezije, ki je osvojila ljudska srca. Hvaležni za njegovo rodoljubje, ki nam je kazalo zanesljivo pot v svobodo.
2: Je leta 1959 o njem povedal pisatelj France Bevk. Simon Gregorčič je naš največji lirik med jenkom in moderno. Svojo naivno čustvenostjo je osvežil romantično poezijo v obdobju, ki se je začelo nagibati v realizem.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Predstavitvi kandidatur Katje Koren in Igorja Jurišiča, kandidaturo za mariborskega župana, vložil tudi Matej Vodopivec. Delodajalci na zaposlitvenem sejmu v Mariboru opozorili na pomankanje kadra. Drevi slavnostna podelitev nagrad Štajerska gospodarska odličnost. Jutri na trgu Leona Štuklja 12-urni maraton uživljanja.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Lekcija 18.
8: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
7: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Dobro jutro.
10: Ob svetovnem dnevu oživljanja bomo na Radiu Maribor opozorili na znanje, ki rešuje življenja. V jutranjem programu bomo sledili zgodbi Ljuba Čučka z Ptuja, ki bo potrdila, da je včasih dovolj par rok, nekaj znanja in kanček poguma, da nekomu podarimo največ, kar imamo, novo priložnost za življenje. Kaj pa vi? Znate oživljati?
11: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
12: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. V občinah, v katerih nobenemu od kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo 29. novembra še drugi krog županskih volitev. Ob tem se bo ob 19. oziroma se ob 19. izteče rok za vložitev kandidatur za mesta v občinskih svetih in za občinske oziroma županske funkcije. Slednje je danes storila tudi dobitnica bronaste olimpijske medalje Katja Koren, ki je obenem predstavila kandidaturo za županjo Maribora. Kandidaturo aktualne državne sekretarke za šport podpirajo stranke desne sredine SDS, Demokrati, NSI in Fokus, podporo SLS. Svoj županski program in listo za mestni svet je predstavil tudi mestni svetnik Igor Jurišič iz stranke Mladih Zeleni Evrope. Danes pa je kandidaturo uradno vložil še Matej Vodopivec s podporo Preroda, Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti in Piratov. Več Aljaš Mejal.
2: Katja Koren je kandidaturo predstavila na Pohorski trikotni jasi. Kot je dejala, odtod vidi celoten Maribor, vse mestne četrti in tudi sosednje občine. S tem je poudarila, da se bo zavzemala za skladen razvoj občine, v spredju katerega bodo prebivalci.
3: Oni najbolje poznajo potrebe svojega okolja, zato mora biti vključeni, ko odločamo, kaj posamezen del mesta potrebuje.
2: V spredju njenega programa bodo gospodarska rast, kakovostna delovna mesta in spodbujanje investicij. Napoveduje tudi več priložnosti za mlade in splošno višjo kakovost bivanja v mestu. Med prednostnimi nalogami bo tudi reševanje prometne problematike.
3: Se zavzemam za premišljene rešitve, ki bodo izboljšali dostopnost mesta, pretočnost, javni prevoz in povezave med mestnimi četrtmi.
2: Spremembe v prometni ureditvi napoveduje tudi kandidat stranke Mladih Zeleni Evrope, mestni svetnik Igor Jurišič. Zavzema se za uvedbo brezplačnega 90-minutnega parkiranja v mestu, prevetritev območij z omejitvijo hitrosti na 30 km na uro in delovanje obstoječih radarjev ter ponovno odprtje Koroške ceste za promet.
4: Cilj vsega pa je povečanje pretočnosti prometa.
2: Med osrednjimi točkami njegovega programa so še mladi, razvoj gospodarstva, skrb za okolje ter podpora lokalnim društvom in zavodom. Kandidaturo je danes uradno vložil tudi predsednik sveta mestne četrti Studenci Matej Vodopivec. Kot županski kandidat Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti je poudaril pomen decentralizacije Maribora.
5: Seveda vsi imamo, vemo, da obstaja center, ampak tudi ostali deli mesta so potrebni, da se za njih poskrbi.
2: Lista je danes vložila tudi kandidatno listo za mestni svet, na čelo katere je Stojan Auer, ter kandidatne liste za vse mestne četrti in krajevne skupnosti.
0: V mariborski dvorani Tabor se je pred nekaj minutami končal sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, na katerem se je predstavljalo 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Na sejmu so lahko obiskovalci neposredno spoznali delodajalce, se pozanimali o prostih delovnih mestih in možnostih izobraževanja.
6: Jaz prihajam z Rusi, ampak celo življenje delala v turizmu, tako da iščem nekaj v turizmu.
7: Da se čim prej želim delati.
8: Sam izhajam iz področja ekonomije, tako da v tej branži iščem.
0: Delodajalce, med katerimi prevladujejo kovinsko-predelovalna industrija in zdravstvene organizacije, pa smo vprašali, kakšne sodelavce iščejo.
9: Mi iščemo predvsem tehnične profile, strojništvo, metalurgija, elektrostroka.
10: Da je tehnično izobražen, da se zna obrniti.
11: Iščemo srednje medicinske sestre, kuharje, pomočnika v kuhinji.
0: Sicer pa je večina delodajalcev poudarila, da so potrebe po kadrih velike, ustrezno usposobljene zaposlene pa vse težje najdejo, zato jih vse pogosteje iščejo tudi v tujini. Energetika Maribor, ki s toploto oskrbuje 14 400 gospodinjstev, je danes začela kurilno sezono. Direktor družbe Jože Hibar.
12: Včeraj zvečer ob 21. uri je bil še izpolnjen zadnji neformalni pogoj, to pomeni, da je trikrat zaporedoma temperatura ob 21. uri bila pod 12 stopinjami Celzija. S tem, česar smo danes vključili vsem našim odjemalcem daljinsko ogrevanje.
0: K Ker je energetika Maribor zemeljski plin zakupila že vnaprej, aktualne zaostrene razmere na mednarodnih trgih naj ne bi bistveno vplivale na ceno daljinskega ogrevanja. Štajerska gospodarska zbornica pripravlja drevje ob 18.30 v mariborskem hotelu Habakuk slavnostno podelitev nagrad Štajerska gospodarska odličnost. Na prireditvi bodo razkrili naj podjetja v petih kategorijah, drugič pa bodo podelili tudi priznanje za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v regiji. Jutri bomo zaznamovali svetovni dan oživljanja. Društvo študentov medicine Maribor ob tej priložnosti pripravlja 12-urni maraton oživljanja. Študent medicine Vid Potočan iz organizacijske ekipe.
13: Osrednji del maratona oživljanja bo 12 ur neprekinjenega prikaza temeljnih postopkov oživljanja, in sicer stiso prsnega koša na lutki z opihi. To se bo dogajalo od 9. ure zjutraj do 9. ure zvečer. Tekom vsega tega pa bomo pripravljen tudi spremljevalni program, kjer se bodo predstavili mnogi gosti. Pogovarjali se bomo s strokovnjaki, z ljudmi, ki imajo izkušnje in z reševanjem in dejansko z oživljanjem iz prakse.
0: V Sloveniji vsak dan v povprečju doživi srčni zastoj oziroma doživijo srčni zastoj 4 ljudje. Vse več jih ta dogodek preživi tudi zato, ker jim očividci znajo pomagati. Ozaveščanje in izobraževanje sta pri tem zelo pomembna, zato bodo do konca meseca zbirali donacije prek SMS poročil, z denarjem pa kupili lutke za učenje oživljanja na osnovnih šolah.
1: Šport.
0: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani je v drugem krogu izpadla Anna Tofant, ki je s 4-1 klonila proti Rusini Abramjanovi. Pred nekaj minutami se je poslovila tudi Sara Tokić, ki je morala po ogorčenem boju z 2-4 priznati premoč 12. nosilki Romunki Dragoman. Zvečer bodo na delu še fantje. Denija Kožula čaka 8. nosilec Nemec Franciska, 4. nosilec Darko Jorgič pa se bo pomeril s Poljakom Režimskim. Nogometaše Celja ob 18.45 na stadionu z dežele čaka druga tekma ligaškega dela Lige Evropa proti ciprski Omoniji. V uvodnem krogu so Celjani izgubili proti Bayernu. Pred današnjim obračunom pa trener slovenskih državnih prvakov Zoran Zeljković poudarja.
14: Pričakujte, da bomo zelo hrabri, da bomo igrali na zmago od prve minute, bomo pa na trenutke tudi pragmatični, kajti vemo, da nasprotnik ima ogromno individualne kvalitete, ne bomo pa igrali brez glava.
0: Omonija je po petih odigranih krogih v ciprskem prvenstvu na tretjem mestu, aktualni slovenski prvaki so s 15 točkami šele 6. Podajo aktualno regionalno je pripravil Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu: jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. Obeti: v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovenj Gradec 17 stopinj, Ljubljana 19, Celje 18, letališče Portorož 20 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na mariborski vzhodni obvoznici oziroma štajerski avtocesti A1 med uvozoma Zrkovci in Rogoza proti Slivnici. Čas potovanja se podaljša za približno 25 minut. Zastoj je tudi na regionalni cesti Maribor-Hoče oziroma na Tržaški cesti v Mariboru. Na regionalni cesti Murska Sobota Gederovci pa je

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s svetovnim popotnikom Zvonetom Šerugo. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica začenja prenovo laboratorija. Znana so prva imena županskih kandidatov. Dvakrat srebrna Zoja Leskovar iz Slovenske Bistrice. Medgeneracijsko druženje v vrtcu Studenice. Po 3 letih kriza za otroke v Gazi še ni končana, odkar je veljavna prekinitev ognja, je bilo v povprečju vsak teden ubitih več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode, nobena bolnišnica ne deluje v celoti, poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih stavb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Po Rudiju Bučarju in skupini Katalena še pogled v današnji radijski večer. Jutri bomo zaznamovali svetovni dan oživljanja. Ob 19.15 pa ponovno objavili zgodbo o težkem dogodku, ki je prizadel družino Jakob iz Vidma pri Ptuju. Lani marca je 13-letnemu Blažu zastalo srce kljub hitri in požrtvovalni pomoči. Helikopter zaradi razgibanega terena v osrčju Haloz ni mogel pravočasno pristati. Minute so se vlekle kot ure, deček pa ni preživel. Dogodek je spodbudil pomembno spremembo, vzpostavitev neformalnega pristajališča za helikopter nujne medicinske pomoči in postavitev defibrilatorja. Vabljeni k poslušanju in vabljeni tudi v našo večerno družbo.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Bi rad stopil pred mikrofon in se prelevil novinarja? Želiš pridobiti izkušnje v mediji?
4: Tak, Maribor, prosim.
3: Potem je Radio Maribor pravi naslov zate. Postani član ekipe oddaje Mladim mladim, namenjene dijakom in študentom in vsem mladim po srcu.
5: Mladim po srcu.
3: Soustvarjal boš radijske vsebine za vrstnike, se ob tem zabaval, pridobljeno znanje pa ti bo koristilo tudi na poklicni poti. Če te veseli delo v medijih, zlasti na radiju, ne oklevaj. Pošli kratek življenjepis na e-naslov mladi.ramb@gmail.com in se prijavi na pogovor za soustvarjanje mladinske oddaje. Izpolni si željo in se izpopolni v radijskem ustvarjanju.
6: Ena iskra se utrne, rodi je nov nasmeh. Gledava se iz oči, oči.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Lej, ko zutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. One, two. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

Slovenska, bolje rečeno štajerska glasba na radiju Maribor. Na observatoriju na kanarskem otoku La Palma so predstavili 4 velike teleskope LST, namenjene opazovanju pojavov z najvišjimi energijami v vesolju. No, pri projektu od leta 2013 sodelujeta Univerza v Novi Gorici in Inštitut Jožef Štefan, ki so oblikujeta znanstveno strategijo observatorija in njegov raziskovalni program. Vsak od teh 4 teleskopov ima zrcalo s premerom 23 metrov in zaznava šibke, bliske čerenkove svetlobe, ki nastanejo ob vstopu žarkov gama v zemljino ozračje. No, sočasnim opazovanjem lahko teleskopi določijo smer prihoda in energijo žarkov gama ter proučujejo oddaljene vesoljske izvore. Proti novemu cilju se lahko usmerijo v manj kot 20 sekundah, kar omogoča hitro odzivanje na dogodke, kot so izbruhi žarkov gama ali zlitja nevtronskih zvezd. Slovenski raziskovalci v sklopu projekta raziskujejo izvore visokoenergijskih vesoljskih delcev in naravo temne snovi, ki je doslej še nismo neposredno zaznali. Pri raziskavah uporabljajo napredne metode analize podatkov, vključno z umetno inteligenco vse bolj prisotno, kaj ne da, in strojnim učenjem.

Slovenska glasba, kot je bilo slišati na radiu Maribor. 18-letni Hrastničan Žiga Šeško bo prvi Slovenec, ki bo nastopil na zaključnem teniškem mastersu sezone 8 najboljših mladincev na svetu. Turnir bo potekal naslednji teden v kitajskem Chengduju. To bo njegov zadnji mladinski turnir, s katerim bo zaključil mladinsko kariero. Turnirja se že zelo veselim, cilj pa je osvojiti naslov, je dodal Šeško, torej velik up slovenskega tenisa. Kako se bo njegova karijera razvijala v članski konkurenci, pa bomo videli. Vemo pa, kaj nas čaka čez 20 minut aktualnosti v radijskem dnevniku ob 18.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Evropski voditelji na vrhu v Bruslju razpravljajo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje od 2028 do 2034. V skladu s predlogom irskega predsedstva se obseg proračuna v primerjavi s predlogom Evropske komisije zmanjšuje za 160 milijard evrov na približno 1825 milijard evrov. Premier Janez Janša je glede možnosti za dosego dogovora dejal.
2: Jaz mislim, da je možnost, da prije do dogovora do konca leta 35% nič več.
1: Po njegovih besedah si bo Slovenija v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. V oddaji tudi o tem.
0: Svet UKC Ljubljana za generalnega direktorja imenoval zdajšnjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Mandatno-volilna komisija državnega zbora ni podprla imenovanja štirih sodnikov, sodni svet in vrhovno sodišče zaskrbljena. Ani Tofant, Sari Tokič in Deni Okožulu ni uspel preboj v nadaljevanje evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Jutri precej jasno, zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megleno.
1: Z vami so Bernard Stramič in Biljana Polak. Voditelji držav Evropske unije so se zbrali na dvodnevnem vrhu v Bruslju, na katerem bodo skušali doseči kompromis glede proračuna za finančni okvir v obdobju od 2028 do 2034. Ključna pogajalca sta nemški kancler Friedrich Merz, ki ga podpira tako imenovana šesterica varčnih držav, in francoski predsednik Emmanuel Macron s skupino 17 držav prijateljic kohezije in ambicioznega proračuna. Da bi že na tokratnem srečanju našli skupni jezik, skoraj ni mogoče. Le optimisti pa upajo, da bi se države Unije o proračunu lahko dogovorile do novega leta. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Ne Merz, ne Macron nimata domače podpore za dogovor o sedemletnem proračunu Unije v višini 1825 milijard evrov. Toliko namreč znaša zadnji predlog predsedujoče Irske, ki je za 8% nižji od tistega, ki ga je lani predlagala Evropska komisija. Nemčija, Nizozemska, Švedska, Danska, Avstrija in Finska namreč v proračun Unije vplačajo več, kot iz njega dobijo. Zato jih skrbi, da bo tole dodatno breme zlasti ob povečanju obrambnih izdatkov. Na drugi strani je 16 držav prijateljic kohezije in kmetijstva v povezavi s Francijo. Slednja že vse od ustanovitve skupne evropske kmetijske politike leta 1962 načrpa največ evropskih sredstev za kmetijstvo, več kot 18% na leto, druga Italija dobrih 10%. Slovenija za kmetijstvo letno dobi nič celih 3% sredstev, manj od nas jih načrpajo le še Luksemburg, Malta in Cipar. Kljub temu smo v skupini, ki odločno zagovarja kohezijsko in kmetijsko naravnan proračun.
2: Moram reči, da se četrtič pogajam za ta okvir in da je moja velika frustracija v tem, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencialom, ki jih Slovenija ima.
3: Tako o tem premier Janez Janša. Sicer pa precejšen del proračunskega denarja tvorijo tudi sredstva za Ukrajino. Irski premier Michael Martin je priznal, da je to zahtevna naloga. And I would say to my colleagues across Europe that now is the time to... Kolegom iz Evrope bi rad povedal, da je zdaj čas, da ambiciozno odpremo vsa poglavja povezana z Ukrajino in Moldavijo. Ljudje to potrebujejo zlasti zaradi ruskih napadov na civiliste in civilno infrastrukturo, je dejal Michael Martin. Na tem področju je Evropa ostala sama, prav tako tudi pri obvladovanju migracij, kjer pričakujemo ostro debato med predsednikoma vlad Italije in Španije, Giorgio Meloni in Pedro Sanchezom.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar gosti kolegice in kolege iz 11 evropskih držav. Srečanje tako imenovane skupine Arajološ združuje predsednike z neizvršnimi pooblastili, pojasnjuje mednarodna politologinja Jana Arbajter.
4: Gre za ta poseben format, ki omogoča drugačno vlogo v mednarodni skupnosti, ne, ni nekih neposrednih odločitev ali pa neposrednih pogajanj, gre pa za eno primerno obliko neformalne diplomacije, ki pravzaprav temelji predvsem na političnem dialogu, hkrati pa daje tudi možnost, da si predsedniki v bolj neformalnem vzdušju, bom rekla, izmenjajo poglede, pa tudi na ta način krepijo odnose med državami.
1: Slovenija, ki takšno srečanje gosti prvič, je pogovor zasnovala okoli tem globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi vprašanj spoštovanja človekovih pravic in pravne države.
0: Radijski dnevnik.
1: Sedemčlanski svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral zdajšnjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Njegovo imenovanje je po naših informacijah podprlo 6 članov sveta, eden je bil proti.
0: Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. Za izjave medijem novi generalni direktor za zdaj ni bil dosegljiv. Ob imenovanju za vršilca dolžnosti pa je poudaril, da bo njegova naloga zaposlenim zagotoviti dobre delovne razmere, bolnikom pa kakovostno in dostopno obravnavo. Erjavec je doslej deloval na področju podjetništva, vodenja projektov in uvajanja sprememb. Izkušenj z vodenjem bolnišnic pa nima. Povezan je s stranko Demokrati, katere član je tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
1: O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo volivci odločali na referendumu 6. decembra. Odbor za finance je danes potrdil predlog odloka o razpisu referenduma, državni zbor pa bo o njem odločal jutri. Razprava je znova razkrila ostro nasprotje med koalicijo, ki obljublja razvojne spodbude in več denarja za ljudi, ter opozicijo, ki opozarja na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Simeona Rogl.
5: Državni sekretar finančnega ministrstva Peter Papež je predstavil pričakovane učinke zakona.
6: Zakon nič ne jemlje, ustvarja boljše pogoje za gospodarstvo in za ljudi in spet postavlja Slovenijo na zemljevid konkurenčnosti napram drugim državam.
5: V svobodi navedbam, da vsem nekaj daje, odločno oporekajo Klemen Boštjančič.
7: Ne bo prinesel vsem več, prinesel bo več natanko določenim skupinam. Razvojna kapica pri 7500 evrih učinkuje na približno 1,2% zavezancev na sam vrh dohodkovne lestvice. Mladi inženiri, na katere se tako radi sklicujete, dosegajo nižje plače od 7500 evrov in v ta odstotek sploh ne sodijo, za njih je učinek enak nič.
5: Podobno je z normiranimi SP-ji, saj skoraj 3/4 ustvari manj kot 50 tisoč evrov prihodkov. V SD-ju ob tem opozarjajo na možne posledice za javno zdravstvo, Darko Ratajc.
8: Zdravniška zbornica to podpira, Fides to podpira, ker ta zakon dejansko povzroča kaj? Povzroča to, da se začenja razgradnja javnega zdravstvenega sistema.
5: Predlagatelji iz vrst NSI, SLS in Fokusa pa poudarjajo, da zakon spodbuja gospodarstvo, razvoj in zaposlovanje. Aleksander Gungl.
9: Mislim, da je edino smiselno, da se začne razbremenjati gospodarstvo in pa tudi ljudi, tako kot delajo podobno tudi ostale države. Saj, če hočemo preživeti na globalnem trgu in ostati konkurenčni, potem je ta zakon nujen in to ni zakon za bogate, ampak je to zakon za Slovenijo, za slovensko gospodarstvo in pa za slovenske delojemalce.
5: Zahtevo za referendum so sicer vložili sindikati 40 tisoč podpisi. Če bo državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volivci 6. decembra odločili, ali podpirajo uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga je parlament sprejel maja.
0: Sindikat za vzgojo in izobraževanje je pristojno ministrstvo obtožil, da načrtuje dramatičen poseg v plače zaposlenih. Ministrstvo naj bi namreč prihodnje leto prejelo 124 milijonov evrov manj kot letos, kar bi ob upoštevanju plačne reforme primankljaj povečalo na več kot 400 milijonov evrov, še navaja sindikat. Opozarja, da že zdaj zaznavajo kadrovsko pomankanje in počasnejšo rast plač, kar otežuje normalno delovanje javnega šolstva.
1: Sodni svet je izrazil zaskrbljenost in začudenost nad odločitvijo mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in Borisu Gabrielu Hrovatu za vrhovnega sodnika.
0: V svetu so opozorili, da poslanci niso podali razlogov za odločitev, kar je po njihovih navedbah skrb vzbujajoč in precedenčen odmik od standardov preglednega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij. Podobno so poudarili tudi v opoziciji, ki svari pred širjenjem političnega vpliva na neodvisne državne ustanove. Presenečeno in zaskrbljeno je tudi vrhovno sodišče, prav tako kritično do odsotnosti razprave. Za Hrovatovo imenovanje je glasovalo 5 članov komisije iz vrst opozicije. Proti jih je bilo 9 iz SDS, Resnice, Demokratov in trojčka ob NSI.
1: V Portorožu potekajo tradicionalni že 52. dnevi slovenskih pravnikov. Ena od osrednjih tem je sodna reforma, ki se bo začela izvajati 1. januarja prihodnje leto, ko bodo ukinjena okrajna sodišča in bomo dobili enovitega prvostopenskega sodnika. Pravosodni minister Mihail Zupančič in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš sta za zdaj optimistična.
10: Bo treba nekaj časa za prilagajanje na začetku. To je pač cena, ki jo plača vsaka reforma in to moramo sprejeti, to tveganje, drugače ne premaknemo čisto nič iz nulte točke.
11: Je treba biti realist, delamo vse, 100% pa seveda ne more biti. Gotovo bodo neka vprašanja, važno je, da bo ta prehod čim bolj enostaven.
1: Na letnem srečanju pravnikov so podelili tudi nekaj nagrad in priznanj. Priznanje za življenjsko delo je dobil Rajko Pirnat, ki je v nagovoru omenil tudi odnos politikov do prava.
12: Upoštevajo pravo le takrat, ko jim je všeč. Takrat, ko jim ni, pa z raznimi razlagami, trditvami ali preprosto brezsramnim omalovaževanjem tega ne upoštevajo.
1: Kot je dejal Pirnat, je naloga pravnikov, da tak odnos do prava s svojim delovanjem preprečijo. Začenja se sezona povečanega števila primerov okužbe dihal. Letošnja jesen je prinesla novost pri možnostih zaščite nosečnic ter novorojencov in dojenčkov pred hujšim potekom okužbe z respiratornim sincicijskim virusom ali krajše RSV. Na pediatrični oddelek splošne bolnišnice Izola v zimskih mesecih sprejmejo v povprečju 60 malčkov z najhujšim potekom bolezni. Tistih z okužbo s tem virusom, ki jih tam obravnavajo in se na to zdravje v domačem okolju, pa je še veliko več. Mateja Brežan.
13: RSV je pogost povzročitelj okužb dihal pri otrocih. Približno 2/3 dojenčkov se okužita v prvem letu življenja, do konca drugega leta pa skoraj vsak otrok. Specialistka pediatrije in neonatologije iz splošne bolnišnice Izola Irena Cetin-Lovšin.
14: Gre pa za zelo kužen virus, ki se med ljudmi kaplično prenaša predvsem v zimskih mesecih, ko smo bolj v zaprtih prostorih.
13: RSV pri večini populacije povzroči respiratorno obolenje, ki navadno ne ogroža. Drugače pa je pri dojenčkih.
14: Dobijo tako nevarno bolezen, ki ji rečemo bronhiolitis, včasih tudi pljučnico. To je v bistvu, da se v teh dihalih nakopiči sluz, ki je ne morejo izkašljati, ki je ne morejo predelati in zaradi tega zapadejo lahko v hudo dihalno stisko.
13: Nekateri potrebujejo dodaten kisik ali se soočijo celo z odpovedjo dihanja in rabijo pomoč aparata. V splošni bolnišnici Izola vsako leto obravnavajo tudi nekaj takih primerov. Odslej je najmlajše pred takimi zapleti možno zaščititi na dva načina. S cepljenjem nosečnic med 24. in 36. tednom nosečnosti ustvarjena protitelesa prehajajo preko postelice do otroka, ki bo zaščiten pol leta. Drugi pa je zaščita dojenčka z dolgodelujočimi monoklonskimi protitelesi. Irena Cetin-Lovšin.
14: To pa ni cepljenje, da poudarim, to je pa zaščita, ker je to, kar dajemo proti telo. Se pravi, to je direktna zaščita proti okužbi. Otroka zaščitimo lahko takoj neposredno po rojstvu ali pa kasneje, če se rodi v takem terminu, ko ni sezone RSV-ja. In potem ta zaščita traja približno 6 mesecev.
13: Dosedanje raziskave in izkušnje iz drugih držav kažejo, da je tveganje za hospitalizacijo ob taki zaščiti za približno 80% manjše. Kot še pojasnjuje specialistka, na mestu uboda lahko nastane rdečina, alergijske reakcije pa niso običajne.
1: Na observatoriju Roque de los Muchachos na Kanarskem otoku La Palma so danes odprli 4 velike teleskope za opazovanje nekaterih pojavov z najvišjimi energijami v vesolju. Teleskopi so del observatorija, ki bo največji in najobčutljivejši za astronomijo z visokoenergijskimi žarki gama na svetu. V projekt je vključeno tudi slovensko znanje, sodelovali so raziskovalci Univerze v Novi Gorici in Inštituta Jožef Štefan. Samo Stanic z Novogoriške univerze.
15: Sodelovanje pri observatoriju Cherenkov teleskop Array je pomembno za slovenske znanstvenike, zato ker nam omogoča direkten vpogled v energijsko najbolj intenzivne procese v vesolju, in v danes res zelo zanimive pojave, kot so naprimer iskanje signalov, ki bi recimo nastali pri razpadu temne snovi.
1: Sodelovanje je pomembno tudi z tehnološkega vidika, dodaja Stanič. Slovenski raziskovalci, španskimi in italijanskimi kolegi namreč pripravljajo tudi neke vrste laserski radar za preglede atmosfere. Observatorij bo preučeval visoko energijsko svetlobo, da bi lahko vesolje razumeli bolje kot le s teleskopi za vidno svetlobo. Sledi šport. Slišali boste, da so Ana Tofan, Sara Tokič in Deni Kožul obstali v 16. finala Evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Oči so zdaj uprte v Darka Jorgiča. Celjski nogometaši na prvi domači tekmi Evropske lige gostijo ciprsko Omonijo. Tudi o tem več, Sandi Škvarč, prijeten večer želim.
16: Na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu danes boji drugega kroga, drugi krog tudi v Evropski nogometni ligi. Celjani prvič na domači zelenici gostijo ciprsko Omonijo. Tekma se že začela, na prizorišču jo spremlja Marko Cirman.
17: Pred nekaj sekundami je glavni sodnik Elčin Masijev iz Azerbajdžana označil začetek tekme drugega kroga ligaškega dela Evropske lige med Celjem in Omonijo, v kateri je tudi nekaj slovenskega pridiha. Jure Balkovec je začel na levem bočnem položaju, sicer pa Celjani lovijo prve točke na zgodovinski prvi domači tekmi v Evropski ligi v jesenskem delu, seveda, ko so v prvi tekmi ligaškega dela z 2-0 v Leverkusenu izgubili z Bayerjem. Omonijo pa je presenetljivo morda celo premagala španskega prvoligaša Celto iz Viga z 1-0 v prvem krogu in prav Jure Balkovec, slovenski reprezentant, je dosegel edini zadetek za 22-kratne ciprske prvake. V celjski enajsterici 3 spremembe glede na prvo tekmo v Leverkusenu, in sicer so danes novinci v prvi enajsterici Žužek, Papa, Daniel in pa Kramer. Sicer pa več o tekmi med Celjem in Omonijo v nadaljevanju programa na Valu 202.
16: Na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani sta bili med posameznicami v drugem krogu poraženi Sara Tokič in Ana Tofant. Med posamezniki tudi Deni Kožul, pravkar poteka še zadnji slovenski dvoboj dneva. V Stožicah je Mojca Breskvar.
18: Darko Jorgič se prav zdaj meri s Poljakom Milošem Redžimskim, ki pa nekoliko presenetljivo vodi z 2-1 v nizih in prav zdaj sta začela tudi četrti niz. V uvodnih dveh nizih Poljak v uvodnem zelo izenačeno, Poljak boljši z 11-8, potem v drugem pa Darko Jorgič ni imel nobenih možnosti, osvojil je le 2, potem pa tretjega dobil na razliko 11-9. Že pred tem je Deni Kožul izgubil proti 8. nosilcu Patriku Franciski 4-0, Nemec je imel pobudo v vseh nizih, v zadnjem je po minuti odmora Kožul prevzel pobudo, povedel z 10-6, a je imel Franciska odgovor na vse udarce Slovenca in niz dobil z 12-10. Po tekmi Deni Kožul.
19: Ja, mislim, da je odigral praktično brez napake tekmo, karkoli že od prve pike. Mislim, da je bil na vse pripravljen. Mislim, vse, kar je odigral, je učinkovalo, na to mi je, po drugem setu mi je malo zmanjkalo idej, kaj je odigrati. Vse, kar sem probal, je žoga prišla nazaj in ja, težko je bilo za glavo.
18: Že predtem sta izgubili Ana Tofant in Sara Tokič. Tofant je morala priznati premoč Elizabet Abramjan. Sara Tokič pa se je odlično borila z 12. nosilko Andrejo Dragoman. Razen uvodnega niza so bili vsi ostali izenačeni. Sara Tokič je imela celo žogico za izenačenje na tri v nizih, a je bila Romunka boljša in se veselila zmage 4-2. Kot rečeno, zdaj še zadnji slovenski dvoboj Darko Jorgič in Miloš Redžimski. Poljak vodi z 2-1 v nizih, v četrtem pa sta izenačena na 3.
16: Še na Bled, kjer se je končalo 3-dnevno strokovno srečanje ob obletnici podpisa ustanovne listine Olimpijskega komiteja Slovenije. Letošnja novost v delovanju zveze je karierni center, program z mehanizmi, ki bodo vrhunskim športnikom po končanju tekmovalnih poti pomagali zagotoviti pogoje za normalno življenje.
0: To je bil radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković.
20: Podatki o vremenu. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 ob morju okoli 11 stopinj, dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor 14 stopinj, Ljubljana in Celje 16, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 15, letališče Portorož 19 in Kredarica 5 stopinj. Promet. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti A5 pred priključkom Vučja vas proti Murski Soboti. Sicer promet trenutno tudi na severovzhodu poteka brez posebnosti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: Radio Maribor.
20: 9 minut in pol do 19. Znova pozdravljeni in dober večer. Jutri bomo zaznamovali svetovni dan oživljanja. Ob 19.15 bomo ponovili zgodbo o težkem dogodku, ki je prizadel družino Jakob iz Vidma pri Ptuju. Lani marca je 13-letnemu Blažu zastalo srce, kljub hitri in požrtvovalni pomoči. Helikopter zaradi razgibanega terena v osrčju Haloz ni mogel pravočasno pristati. Minute so se vlekle kot ure, deček pa ni preživel. Dogodek je spodbudil pomembno spremembo, vzpostavitev neformalnega pristajališča za helikopter nujne medicinske pomoči in postavitev defibrilatorja. Torej, ponovno prisluhnite tej zanimivi in poučni zgodbi približno čez 25 minut ob 19.15. Prijeten večer tudi v družbi Radia Maribor.

0: del družino Jakob iz Vidma pri Ptuju, njene sorodnike in prijatelje. Nikoli ne bodo pozabili sobote 8. marca 2025, ko je 13-letnemu Blažu zastalo srce. Pomoč je hitela z vseh strani, tudi helikopterska, a za dečka je bila prepozna. Zgodilo se je v Trdobojcih sredi Haloških Gričev v občini Videm, kjer sta lahko tudi najbližji zunanji avtomatski defibrilator in vsaka druga pomoč predaleč, zaradi ozkih in ovinkastih cest na območju, ki ga dobro poznajo le domačini. Žalostni dogodek je spodbudil spremembo, vzpostavitev neformalnega pristajališča za helikopter nujne medicinske pomoči in postavitev defibrilatorja. Irena Kodrič-Cizrl se je pogovarjala z očetom in prijatelji pokojnega Blaža in nikomor ni bilo lahko.
1: Blaž je bil normalen, zdrav fant. Tisti dan je bil normalen dan, brez posebnosti, brez težav. Bil je vesel, nasmejan. Veselil se je dela in opravila v vinogradu pri naši sosedi Julčki. Po kosilo je odšel pomagati v vinograd. Jasno upravlja svoja opravila doma, na kar slišim krik sosede Julčke. Blaž je padel.
2: Pripoveduje oče Damir Jakob o trenutku, ko se je začel boj za dečkovo življenje.
1: Priletim po hribu navzdol v vinograd, vidim soseda Alena, sosedo Romano, ki drži ta Blaža v rokah. Otrok je imel odprte oči, neodzivn. Sosed Alen ga že začel uživljati. Sem videl, da ni več to, kaj bi moglo biti, da gre za res. Tudi sam sem, koliko sem lahko, sem zraven pomagal. Na kar še pride tudi partnerka oziroma mama Andreja od Blaža. Vidi se ves dogodek, pade v paniko. Ko smo ga uživljali, je enkrat vdihnil in dvignil roko. To je bilo vse, kar je bilo od njega, razen to, da sem se še ga lahko zadnjič dodikal.
2: Minute so tekle, dolge kot ure. Zdelo se je, da pomoči ne bo od nikoder.
1: Gasilci so celo iskali pot, ker jih je navigacija vozila po druge. Tudi rešilec je iskal drugo pot. Slišim helikopter. Pride tudi dežurna pediatrična pomagati z oživljanjem. No, na kar so pol istočasno, bila, rekel, tako sem že rekel v posnetkih, prišli gasilci in reševalci. Začeli z vso maksimalno opremo, se trudili, niso več vedeli, kaj bi naredili. Z določenimi ultrazvoki so videli, da se še srce začelo krčiti, ampak je potem nastal drugi problem, ker helikopter, ki je krožil, ni imel prostora za prestati.
2: Pomoč je bila tako blizu in obenem tako daleč. Alen Vavpotič je poklical številko 112 in Blažu prvi pomagal.
3: Jaz sem se takrat, meni je prva misl, blago sem helikopter čul, helikopter spravi čim prej varno na tla, da ne bojo tu se minute štete in samo to mi je bila takrat misl, helikopter čim prej na tla in tu so začeli problemi. Kje pristati, kak pristati, kabel, drevo, bi rekel 100 nekih, ki se jih nikoli do tekrat nis niti zavedel, niti pomislil na njih. Ne?
4: Na vsaj dveh lokacijah je poskušal helikopter pristati.
3: Na dveh je bil blizu lokacij, ko bi lahko pristal, tretjo smo imeli v mislih, pol je četrto sam, bi rekel, iz zraka dol si najdu, da je bilo za njega varno, da lahko pristal.
4: Pristal je na cesti, če prav razumem.
3: Pristal je na sred cesti, ja, tako da se je dejansko cesta zaprla za tistih 15 minut.
2: Pristanek so onemogočali električni kabli, drevesa, teren. Od zastoja Blaževega srca do trenutka, ko je helikopter krenil proti Mariborskemu univerzitetnemu kliničnemu centru, je minilo več kot pol ure.
3: Mislim, da je trajalo od zgroditve pa do, bi rekel, ko smo v helikopter not naložili, mislim, da je bilo okrog 40 minut. Mislim, da sem tudi to informacijo dol potrjeno iz strani nujne medicinske pomoči, pa helikopterske enote pilota, ko je takrat bil na, bi rekel, dogodku.
2: Doda Alen Vavputič, oče Damir Jakob, pa da je Blaž v helikopterju doživel ponovni zastoj srca.
1: Na kar še bolj zvečer, ko smo bili tam, rekel zdravnik, da so naslednje ure vprašalne, kaj se bo dogajalo, ampak se je vedno šlo na slabše, ker še je doživel en zastoj. Pri tem so začeli odpovedovati organi, saj je bil predolgo časa, so bili možgani brez kisika. Tudi so oživljanje trajalo predolgo časa.
2: Blažu je srce zastalo v soboto. Umrl je v ponedeljek zgodaj zjutraj. Dogodek je bil za vse velikanski šok.
1: Niti nisem dojemal več. Nisem časa dojemal, nisem niti gledal na uro. Jaz sem bil sam hospitaliziran v bolnici. Bil nezavesten. Ne vem, koliko časa, slov vem, da je bilo nekaj cete preteklo.
4: Kako je Blaževa mama to sprejela, ne morem reči, doživela?
1: Zelo hudo. Zelo hudo. Že skoraj več kot leto, od dogodka pa do danes je stalno v bolniškem staležu. Pri enem zdravniku in pri drugem nemogoče, da se slov vključi v družbo ljudi.
2: Pove Damir Jakob, Alen Vavputič pa.
3: Mislim, da niti sam prvo do ponedeljka, bi rekel tistega, niti verjel nisem, da to bo res. Jaz še sem vedno rekel, da ne, da on prija nazaj. Pa mislim, da me, bi rekel, do pogreba, še se niti jaz sam nisem zavedel, da je to sploh res, pa da bi rekel, da mu nisem mogel pomagati. No. Ko je se vse to, da stvar umirila, pol je meni začelo, bi rekel, psiha delovati in se zaveda, da pa res nisem mogel otroki pomagati. No.
2: Primer je simptomatičen za kraje na hribovitem območju, odmaknjene od urbanih središč in glavnih prometnih žil. Ljudje so uvideli, da se morajo organizirati sami, da se Blažev primer ne bi ponovil. Pristajališče za helikopter nujne medicinske pomoči ni uradno pristajališče, izpostavi Alen Vavputič.
3: Se kaj bi človek rad dobrega naredil, ne sme. Uradno je to travnik, ki se kosi trava gor. Mi smo naredili prostor, se pravi, vmaknali kable, vmaknali drevesa, zravnali, naredili smo ga po, bi rekel, po priporočilih slovenske vojske, se pravi, po priporočilih pilotov. Oni so nam pomagali, kakšne mere približno helikopter rabi za varen pristanek. Oni so si ga v svojo mapo, bi rekel, locirali, gasilci PGD Podlehnik pa PGD Leskovec, se pravi, ki bojo v naslednji intervenciji aktivirani prvi, bi rekel, jim je znano ta lokacija, tako da lahko oni takoj pelajo helikopter na to varno lokacijo. Tako da, bi rekel, ni to registrirano nikjer, no, da ne bo zdaj kakaj pomote ali karkoli, da bi tu zdaj lahko helikopteri dnevno pristajali ali pa kaj takega, to ne, ampak to je res v skrajni sile, da je pač en ravni teren.
2: Ki ga je tudi Alen Vavputič z veliko dela pomagal urediti.
3: Ja, to pa navozili smo tak po laičnih matematičnih izračunih čez 300 kubikov materiala. Nekaj smo ga sponzorsko tak, bi rekel, dobili, material smo dobili večinoma sponzorsko. Drugač pa ja, bi rekel, svoje stroje, svoj cajt, pa svojo, bi rekel, dobro volo vaščanov, pa smo to zravnali tak brez kakršnih koli težav.
2: Jakob Jelen je dal na razpolago zemljišče.
5: In jaz sem to seveda takoj sprejel za kot dobrovoljno, da pač odstopim to, vse gre za to javno dobro za vseh nas, tu krajanov in pa tako da jaz mislim, da če lahko s tem kaj pripomorem, da to je najmanj, kaj lahko storim.
2: Trdobojcem najbližji defibrilator je v Leskovcu, ki je oddaljen 15 minut vožnje v običajnih razmerah. Da iz Trdobojce vskočiš ponj in se vrneš, mine skoraj pol ure. Preveč. Zato zdaj stoji v neposredni bližini pristajališča za helikopter na vidnem mestu na majhnem kozovčku tudi defibrilator. Kako bi bilo, če bi bilo oboje tam že 8. marca 2025? Damir Jakob.
1: Zdaj, če bi bilo tako, ko imamo zdaj, ko imajo defibrilator pa pristajalno stezo, ne vem, ne moreš reči, ampak jaz upam, da do tega več ne bo prišlo, pa mar si komu lahko pomagalo prej.
2: Na družbenih omrežjih so ljudje v zapisih modrovali, da bi moral helikopter uporabiti Vitel. Alen Vavpotič pojasni, da obstajajo omejitve.
3: Prvo kot prvo, v Mariboru nimajo specialista na Vitli, na helikopteru ni dežuren, drugo imajo zakonsko prepovedano, tako da ga niti tam ne sme biti, oni lahko samo v gorah vitlajo. Samo gorsko reševanje, isti ljudje, isti piloti so isto vse, ampak gor še je na helikopteru specialist vitlanja. Se pravi, in človek, ki je visi na vitli in človek, ki ga vitla, se pravi, sta drugače usposobljena, ampak tudi, če bi bila v Mariboru, se tu ne smeta vitlati, zato ker je tu ni, država ne podpira vitlanje.
2: Blažev oče tečaj uživljanja opravlja v službi.
6: Je pa res, tako ste rekli, nisem si nikoli tega najmanj otroka, najmanj svojega otroka. Če sem že, smislu mogoče, če bi že pomagal komu, da pride do kakšne nesreče.
2: Alen Vavpotič pa je sprejel pomembno odločitev.
3: Teda zdaj pa, ko pa se bolj priblažil to zgodilo, pa sem se odločil, da nič, da narejem prvega posredovalca, če že zaradi drugega ne, da pač lahko še komu drugemu pomagam, ko bo klical.
4: In to je zdaj pomembna spodbuda. Dobro, vi upravljate te izpite v okviru službe, vi ste se zasebno motivirali in opravili izpit. Kako bi recimo oba priporočala širši javnosti, naj se odeleži, ok, morda ni nujno tečaja, ni treba opraviti izpita, ampak kjerkoli pa so kakšni prikazi, naj ne grejo mimo, naj se ustavijo, naj si vsaj ogledajo, kako poteka uživljanje. Še boljše pa je, če preizkusijo, ker potem dejansko res vidijo, koliko moči je potrebne, da uživljanje izvajaš pravilno.
3: Jaz bi to priporočil čist vsakemu. Ali je to star otrok, ne vem, od 6 let naprej, pa ne zato, da bo, gre se bolj zaradi tega, da doživi, da ne spade v paniko. Ker največji problem ljudi, ko se nekaj zgodi, da ve vse, ko pade v paniko, ne ve nič. Vsak, če bi to probo, ne vem, na lutki, na nekim, da pač vsaj mali strah zgubi, zato ker človek pade v paniko takrat, ko ne ve, ko ni siguren v sebe.
6: Če vidijo, da je ki kakra akcija, da so ki kakra izobraževanja, da so ki kakre ponudbe, da se lahko udeležijo, ne se ustraši tega. Pa ne si rečem, jaz tega ne rabim. Tudi jaz sem to rekel. Pa sem se udeleževal, ampak hvala Bogu, sem rekel, jaz tega ne rabim, ampak hvala Bogu, da sem se izobraževal. Nažalost sem res, ampak upam, da nikoli več ne bom rabil. Vsakemu je to pride prav, ali drugemu, ali tretjemu, bilo komu, nikoli ne veš, komu lahko pomaga s tem.
2: Pred svetovnim dnevom uživljanja smo posredovali pomembno zgodbo. Še lepše pa bi bilo, če bi nam jo lahko povedal Blaž. Prispevek bomo končali z lepimi mislimi o njem. Zelo dobro sta se razumela sosedom Jankom Jelenom. Z velikim veseljem mu je pomagal na kmetiji.
7: Da smo prvi videli, se lahko je nekaj nevredni, kako je otrok pun energije, kako je pridn, kako je prijazen, kako je kulturen. On je prišel, da je prišel dol, nikdo ni tako odprl, on stalno potrku pa je rekel, Bog, da je dober dan. Pravi, vas motim, se lahko pa nekako je motiš, Blaž, ti sem pridi, da češ, nema problema. In brez njega res nisem mogel nikaj niti. Ne do Ptuja, ne do Mariborna. Mi smo šli na Celje, na sejem, Bradgonu, posod je šel poleg, posod. Ja vam povem odkrito, da bo takrat, da ga ne bom šel na sejem. Mislim, ja, ma strlo ma, ja, ne moreš zamisliti. Prijazen dečko, kam je šel, tu smo šli do sosedov, je rekel, le kak se k nam vidi. On je bil tu gor ko graščak in mi imamo živali tudi, tako za ovce kujem, to malo, te pa se to koti. On je prišel vsako kozico v roke, sliko se, v šoli povedati ne mogo, kaj je vse on videl, kaj je doživo tu. Res je bil vrhunsko zgojen, zelo pridni fant. Ne moreš zamisliti, naenkrat pa se to zgodilo.
2: Sosed Janko je v vinogradu ob kmetiji nekaj korakov od mesta, kjer so dečka uživljali, izdelal lično majhno kapelico, pred katero gorijo sveče in spominjajo na Blaža, ki bi v začetku avgusta praznoval 15 let.

0: Slišali ste zgodbo o tem, kako 13-letnega Blaža iz občine Videm pri Ptuju ni mogla rešiti požrtvovalna pomoč sokrajanov in prijateljev. Tudi helikopter nujne medicinske pomoči zaradi razgibanega haloškega terena in ovir ni mogel takoj pristati in pomagati dečku, ki mu je zastalo srce. Dogodek je družino, prijatelje in znance močno pretresel, zato so združili moči in uredili zasilno pristajališče za helikopter in v bližini postavili aparat AED, da bi bila pomoč drugič bolj na dosegu roke.
1: Želite slišati spet?
2: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Spoštovani poslušalci, še o jutrišnjih oddajah. Ob svetovnem dnevu oživljanja bomo opozorili na znanje, ki rešuje življenja. V jutranjem programu bomo sledili zgodbi Ljuba Čučka z Ptuja, ki bo potrdila, da je včasih dovolj par rok, nekaj znanja in kanček poguma, da nekomu podarimo največ, kar imamo, novo priložnost za življenje. V oddaji Malo na okrog bomo tokrat ostali v Mariboru, ker je jutri svetovni dan oživljanja. Društvo študentov medicine Maribor na trgu Leona Štuklja v Mariboru pripravlja maraton oživljanja. 12 ur od 8:30 naprej bodo prikazovali temeljne postopke oživljanja ob zastoju srca in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ter prikaze dopolnili s pogovori strokovnjaki in ljudmi z izkušnjo oživljanja. Gre za dragoceno znanje, s katerim lahko nekomu rešimo življenje, zato ga bomo v sodelovanju z Valom 202 posredovali v oglašenih na Radiu Maribor med 9:30 in 11:00. Vzporedno s dogodkom pa teče tudi dobrodelna akcija nakupa lutk za učenje oživljanja na šolah. V mariborskem gledališču novo operno sezono začenjajo s premiero Wagnerjeve romantične opere Tannhäuser, na dramskem odru pa bodo premierno uprizorili predstavo Jutra v Dženinu po romanu z enakim naslovom. To sta v srednji temi oddaje o kulturi po 11. Pregled koncertov, ki bodo zaznamovali Maribor, okolico in druge kraje, vas čaka v koncertnem napovedniku ob 12:30. Skupina Panda praznuje 40-letnico delovanja. 13. septembra je jubilej zaznamovala s koncertom v ljubljanskem Cankarjevem domu in z izdajo drugega kompilacijskega albuma. V oddaji Ritem mesta ob 17:30 bomo gostili Andreja Pompeta, ustanovnega člana skupine, in aktualno pevko Nino Bauman. V petkovem večeru pa vam na Radiu Maribor ponujemo najpopularnejšo domačo in tujo glasbo. Ob 17 skladbah bo novo z naslovom Dobro, da si tukaj predstavila skupina Flirt, ki tako napoveduje tudi prihajajočo 30. obletnico delovanja. Tako da lahko ostanete v naši družbi vse do poznega večera. Tudi jutri bodite z nami, zdaj pa samo že hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. Voditelji držav Evropske unije skušajo na vrhu v Bruslju doseči kompromis glede novega 7-letnega proračuna, ki bo začel veljati čez 2 leti. Po mnenju poznavalcev je le malo možnosti, da bi 6 varčnih držav na eni in 17 prijateljic kohezije na drugi strani, na tej je tudi Slovenija, skupni jezik našle pred Božičem. Marjan Vešligaj.
2: Nemčija, Nizozemska, Švedska, Danska, Avstrija in Finska v proračun Unije vplačajo več, kot iz njega dobijo. Zato jih skrbi, da bo tole dodatno breme zlasti ob povečanju obrambnih izdatkov. Na drugi strani je 16 držav prijateljic kohezije in kmetijstva v povezavi s Francijo. Slednja že vse od ustanovitve skupne evropske kmetijske politike načrpa največ evropskih sredstev za kmetijstvo, več kot 18% na leto. Slovenija za kmetijstvo letno dobi 0,3% sredstev. Kljub temu smo v skupini, ki odločno zagovarja kohezijsko in kmetijsko naravnan proračun.
3: Moram reči, da se četrtič pogajam za ta okvir in da je moja velika frustracija v tem, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencialom, ki jih Slovenija ima.
2: Tako o tem premier Janez Janša. Sicer pa precejšen del proračunskega denarja tvorijo tudi sredstva za Ukrajino.
1: Slavnostno večerjo v predsedniški palači v Ljubljani se je začelo dvodnevno srečanje tako imenovane skupine Arajološ. Ta združuje evropske predsednike z neizvršnimi pooblastili, na povabilo predsednice republike Nataše Pirc-Musar se jih vrha udeležuje 11. Mednarodna politologinja Jana Arbajter.
4: Gre za eno primerno obliko neformalne diplomacije, ki pravzaprav temelji predvsem na političnem dialogu, hkrati pa daje tudi možnost, da si predsedniki v bolj neformalnem vzdušju, bom rekla, izmenjajo poglede, pa tudi na ta način krepijo odnose med državami.
1: Srečanje, ki se bo jutri zaključilo na Brdu pri Kranju, je usmerjeno v teme globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi v vprašanja spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo 6. decembra, je danes potrdil parlamentarni odbor za finance. Državni zbor bo o tem odločil jutri. Tudi v današnji razpravi sta bili koalicija in leva opozicija vsak sebi. Prva obljublja razvojne spodbude in več denarja za ljudi, opozicija pa opozarja na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Mandatno volilna komisija državnega zbora ni podprla 3 kandidatov za sodniška mesta in Borisa Gabriela Hrovata za vrhovnega sodnika. Sodni svet je izrazil zaskrbljenost in začudenost nad odločitvijo, za katero poslanci niso podali razlogov. Do razprave je kritično vrhovno sodišče. Za Hrovatovo imenovanje so glasovali poslanci iz vrst opozicije. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral Tomaža Rjavca. Ta je bil doslej vršilec dolžnosti direktorja. Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. In še šport. Celjski nogometaši so bili neuspešni tudi na prvi domači tekmi Evropske lige. S 3-0 jih je premagala ciprska Omonija. Trener Celja Zoran Zeljković.
5: Bili smo zelo slabi, po dozeti žogi, po zgubljeni žogi in žogo na trenutke, pač smo si pripravili neke situacije, prišli to, kar smo želeli do zadnje tretjine in zopet sprejemali slabe odločitve. Več kot zaslužen poraz, na žalost.
1: V drugem krogu evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v Ljubljani, so s turnirjem končali Ana Tofant, Sara Tokič in Deni Kožul. Izmed Slovencev se je v osmino finala med posamezniki prebil le Darko Jurgič, ki je po napetem dvoboju s 4-3 v nizih premagal Poljaka Miloša Radžmickega. Toliko v odsevu četrtka, 15. oktobra. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: To je bila oddaja Zrcalo dneva. Pripravi in vodijo je Vid Palčnik, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napove napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. Obeti v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo suho in deloma jasno, deloma sončno, jesensko vreme. Prometne informacije. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med izvozom in uvozom Šentjako proti Mariboru. Obvoz je prek priključka Šentjakob. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Ivančna Gorica za Gradec pri Marinči vasi. Na ljubljanski južni obvoznici so zaradi del zastoji med priključkoma Ljubljana Jug in Malence proti Dolenski. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon jutri od 7 do 10 veljala omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7 ton in pol. 22 in 6 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Starši morajo svoje otroke preživljati do polnoletnosti oziroma še nekoliko dlje, če se otroci redno šolajo. V primerih, ko starši ne živijo ali v prihodnje ne bodo več živeli skupaj, se morajo zato sporazumeti tako o varstvu in vzgoji skupnih otrok, kot tudi o določitvi stikov in preživnine. Višina preživnine se določi glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. O tej temi pa tudi o izterjavi neplačane preživnine bomo govorili v petkovem svetovalnem servisu, ko bosta z nami Ajda Likar, vodja oddelka za pravice delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in pravice otrok v primeru neplačevanja preživnine z javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, ter Dušan Mikuš, VD generalnega direktorja Direktorata za družino z Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 23. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada v osnutku proračunskega načrta za prihodnje leto pričakuje primankljaj v višini okoli 2,5 odstotka BDP, s čimer bi se vrnila v okvire fiskalnih pravil. V dokumentu, ki ga je morala še danes posredovati v Bruselj, so ministri med prioritete uvrstili odhodke za varnost in obrambo, dodali pa so še ukrepe za razvoj, decentralizacijo in debirokratizacijo države. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa ob današnjem zasedanju voditeljev držav Evropske unije ostaja optimističen, da jim bo dogovor o novem sedemletnem proračunu uspelo doseči pred novim letom. Zaradi razlik v pogledih glede porabe med varčnejšimi članicami in podpornicami kohezije, opazovalci sicer dvomijo v takšen načrt. Voditelji držav bodo razpravo v Bruslju nadaljevali jutri. Vodja švedskih socialdemokratov Magdalena Andersson na današnjem glasovanju v parlamentu ni prejela zadostne podpore za imenovanje na položaj predsednice vlade. Neuspeh je bil pričakovan, potem ko je v torek predsedniku parlamenta Andresu Norlenu sporočila, da se ji s preostalimi strankami levega pola ni uspelo dogovoriti o sestavi vlade. Norlen naj bi zdaj opravil pogovore z vodji strank, preden se bo odločil, komu bo zaupal nalogo sestave vlade. Nemška vlada je potrdila predlog zakona o uvedbi davka na sladke pijače. Njegov namen je obvarovati otroke in mlade, pa tudi odrasle, pred boleznimi povezanimi s prekomernim uživanjem sladkorja, je pojasnila. Če bo parlament zakon sprejel, naj bi novi davek začel veljati julija prihodnje leto. Po predlogu bodo obdavčene sladkane pijače, ki vsebujejo najmanj 5 gramov sladkorja na 100 ml. Stopnja davka bo odvisna od osebnosti sladkorja. Laboratorij za aeronautiko Ljubljanske fakultete za strojništvo je prejel mednarodno priznanje Prince Alvaro de Orleon Bourbon Grand, ki ga podeljuje Mednarodna letalska zveza. Priznanje podeljuje za podporo projektom, ki mlade spodbujajo k sodelovanju v letalstvu, razvijajo njihova znanja in kompetence na področju letalskega inženirstva ter prispevajo k razvoju sodobnih letalskih tehnologij. Posebej izpostavlja tudi javno dostopne projekte, ki povečujejo prepoznavnost letalstva. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme. To so bila poročila 23 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Poezija pesnika in prevajalca Marjana Strojana je oblikovno raznovrstna. Njen avtor suvereno prehaja med rimanimi, formalno strožimi pesmimi, ki izvirajo v dialektiki zvočnega in pomenskega potenciala jezika, ter poezijo v prostem verzu, v kateri je izrazitejša pripovedna nit. Izbor avtorjevih pesmi, ki bo predvajan v ponovljeni oddaji Literarni nokturno, združuje krajše pesmi v prostem verzu. Kljub resni tematiki, epidemiji COVID-a, to ni temačna poezija, nasprotno, odlikuje pa jo tudi zastrojena značilna erudicija. Prijetno poslušanje.

Noč v vrtu covidne bolnice. V izposojeni bundi in ne vem čigavih športnih copatih stečem po stopnicah čarobne gore in že sem v veži, skoraj že zunaj. Čakaj, nikamor ne greš, zakriči varnostnik čez park. Vejo, da se klatiš naokrog, povsod imajo oči. Čakam, da izgine na parkirišče, preden skočim prijavno pisarno, da vrnem ključe. V primeri z Romanom je imela naša hiša mnogo bivališč in jaz mogoče minuto, da sem odklenil neka vedno zaklenjena vrata. Na vrtu je mesec strmoglavljal privoz, ko je stopila iz sence in pomahala. Ljubila sva se, še preden sva se dotaknila. Potem se je na lepem ustavila čisto brez sape. Minilo je nekaj minut, da je prišla k sebi. Otavala sva v temno zavetje krošen, da se nagledava drug drugega. Drozgi so prepevali, lampioni divih kostanjev so z bledim žarenjem razsvetljevali temo. Ni čudno, da tu mlade ženske padajo nate, se je pritoževala med vzdihi. Kaj je bilo to? Slišala sva sikanje, top udarac in potem ptice, kako so utihnile. Škrjanec je bil. Zasmejala se je, da je mir. Že vem, stroj za plašenje slavcev. A ni bil? Bil je medicinski kisik, ki je v skladiščem pri -183 Celzija stekel v covidni oddelek in v operacijske dvorane. Zamaši si ušesa, daj va naprej, rečem. Daj mir. Živa polomija sva. 6 mesecev, ker sem prišla ven in še vedno ne morem do zraka. A čez čas, če naj jo to zadrži, je pošast zmagala.

0: meja.
1: Od stvari okrog nas so samo zelo velike in zelo majhne drugačne od nas. Ko celo tudi o najbolj navadnih rečeh, kakor sinoči sem te srečal, ni mogoče reči ničesar. Še najbolj običajne so kakor krik živali, ki prihaja od daleč in preveč pomešan zvoki noči, da bi nam šel do srca.

svetlobi. Vse svoje primerjave na to temo imam za zgrešene. Naprimer, življenje je oblaček nočnih metuljev, ki jih je privabila svetloba in so, ko je sten dogorel, odleteli vse smeri in se nobeden ni vrnil. Ljudi ne primamlja svetloba, ampak tema.

Spomladi iznenada. Spomladi zacveti kot češnja, poleti zadiši kakor lipa, pozimi zapoje kot smreka. Travnik in gost bi lahko napolnil z njo, samo letnih časov mi manjka.

Šokantno, da to izvem šele zdaj, vendar nikdar ni prepozno, da kaj slišimo prvič. Prikrajšani smo v življenju, nepopolni, mi reče. Vsakemu od nas nekaj manjka. Ljudje dobri in slabi smo, kar smo, ti pa na lestvici od nič do milijon si ti nič. Stori že kaj, počloveči se. Napravi si že to uslugo, vsi vejo, da spim samo svojo biološko vrsto.

krava zmešana. Ni lepe besede za to, kar si mi naredila. Krogi se mi delajo pred očmi, čim se te spomnim. Žuborenje čiste vode iz skal, jasnina neba nad njim, jutranja pripeka, večerni hlad, vse je podpisano s tvojo pisavo. Hoja po kamnih me spomni na tvojo igrivost. Dihanje vetra zaklenjeno v borih na tvojo žalost. Ko zasije poldne, trava diši s tvojim smehom. Poglej se, kaj pišem. Dobro si mi skurila možgane. Konec sveta bo, ti pa takole.

List, ki te odnaša s potokom. List, ki te odnaša s potokom. Potoček je hiter, ti pa pluješ počasi in z vetrom, dokler se nekje ne zatakneš in izgineš pod površino.

svet, moj mili. Čisto majhen prostor sem prihranil tu zate, ti, svet, moj mili. Ob 4:30 zjutraj, ko se dani. Kje si ti, žalost moja poredna, moje zvonjenje v ušesih, ko je na svetu toliko drugih stvari? Vsi zvonovi te ne zbudijo, pa če bi jih prosil. Lepa reč, in kaj naj zdaj jaz? Z dolgim nosom, naravnost za tabo.

Vrane. Ne vrane, repalščice. Kdo sploh govori o vranah? Se ne, da bi veliko slišali o enih in drugih, še najmanj v dneh, ko premiki niso več tekli usklajeno, ampak si je v naglici, če ga niste obvarovali višja previdnost in golo na ključje, vsak reševal glavo, kot je vedel in znal. Zakaj je to važno? Repalščico so imeli za drozga, pa ni več. Poje pa še zmeraj lepo, kakor slavec ali cikavt. Slišiš jih v grmu in travi, ko utihnejo ali zletijo. Vojna ostri čute, vsaj nekatere. In ko bi se namesto žgolenja za mejo razlegali vranji prepiri, kdo bi se menil za nje? Tako pa so, čim so prhnile iz živice, naši streljali prvi. Za druge morda to res ni važno. Za naju pa je v verigi na ključi pomladni prizor z repalščicami enkraten in najbolj veličasten od vseh.

kuklikopih in lastrigoncih. Seveda niso imeli pojma, kdo so in kaj naj bi sabo. Nekateri so slutili najhujše, drugim se je zdelo, da se je to že zgodilo. Tiha večina je menila, da to pride šele po smrti. Sedanjost se je zdela kratka in preozka, da bi strpali vanjo toliko različnih usod. Širile so se govorice, da za vsem tem stoji nekdo tretji. Toda metafiziki in empiriki so se razhajali v mnenju, ali spi ali je buden. Ker se ne da vsega povedati v enem, se omejim na prvo in še tu izključno na bistvo. Bili so gotovi o sončevih pegah, o luninih menah, o ženah in ljubicah, o hišah, vrtovih in psih, napeli so zaupanje do mere, ko se ni dalo ničesar več pokrpati in ničesar zlepiti skupaj. Ljudje so še vedno hiteli iz služb in gostiln in po opravkih, a kakor da ne po svoji volji in ne kakor prej. Športni dogodki in cerkveni obredi so čez noč postali nepredvidljivi. Pojavil se je nov denar, po deželi so krožile gruče neznancev. Vzdolž proge so vznikale nove postaje. Družine, ki so poleti odhajale k morju, so končale v puščavi. Imeli so občutek, da jim vijuge rek, mir vrhov in kosmi oblakov, ki se zatekajo van, uhajajo iz rok, da si ne ob vsakem vremenu. A preden so z majic lahko prebirali sapfine verze, so tja že kapljale homerske kvote iz Delfov in Itake. Prvi so komaj živi pribežali iz oraklja, druge je neki norac v dvorišču obstreljeval z lokom. Ko so prišli na vrsto kiklopi in lastrigonci, so ljudje pričeli zapuščati domove. Emigracije, ki so najprej imele jasen cilj in omejen obseg in so potekale pod pretvezo dragih križarjen in poučnih ekskurzij, so se spreminjale v beg. Odgovorni so uvajali proti ukrepe, a mnogi so bili pripravljeni tvegati in tako se je eksodus nadaljeval, ter se unesel šele po objavi dogme o kategoričnem neobstoju sveta, ko je večina, ki je čez noč osvojila umovanja visoke fizike in ontologije, slednjič doumela položaj, ter se predala črni melanholiji, ki je še zdaj v zraku.

0: nepopolnost sveta. Gospode, ta čas z izjemo kuge in mej ni reči, ki bi zahtevale vašo pozornost. Razen ene. Zadnje, tudi naši sistemi verovanj, reprodukcije in prebave niso ne vem kaj. Ta stvar pa, oprostite, žali vsako potrpežljivost. Predlogi? Rešitve? Poslušam.
1: V literarnem nokturnu ste poslušali izbrano poezijo Marjana Strojana v interpretaciji dramskega igralca Gregorja Zorca. Oddaja je bila posneta leta 2021 v studiih Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Voditelji držav Evropske unije skušajo na vrhu v Bruslju doseči kompromis glede proračuna med letoma 2028 do leta 2034. Po mnenju poznavalcev je le malo možnosti, da bi šesterica varčnih držav na eni in 17 prijateljic kohezije na drugi strani, med katerimi je tudi Slovenija, skupni jezik našle pred koncem leta. Slavnostno večerjo v predsedniški palači v Ljubljani se je začelo dvodnevno srečanje tako imenovane skupine Arajološ. Ta združuje 11 evropskih predsednikov z neizvršnimi pooblastili. Srečanje, ki se bo jutri zaključilo na Brdu pri Kranju, je usmerjeno v teme globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi vprašanj spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo 6. decembra, je potrdil parlamentarni odbor za finance. V včerajšnji razpravi so predstavniki koalicije obljubljali razvojne spodbude in več denarja za ljudi. Opozicija pa je opozarjala na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Državni zbor bo o tem odločal jutri na izredni seji. Sodni svet je izrazil zaskrbljenost nad odločitvijo mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in Borisu Gabrielu Hrovatu za vrhovnega sodnika. V svetu so opozorili, da poslanci niso podali razlogov za odločitev, kar je po njihovih navedbah skrb vzbujajoč in precedenčen odmik od standardov preglednega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral Tomaža Erjavca. Ta je bil doslej vršilec dolžnosti direktorja. Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Nogometaši Celja so na prvi domači tekmi Evropske lige gostili ciprsko Omonijo in bili še drugič poraženi, tokrat s 3-0. Ekipa, za katero igra tudi slovenski reprezentant Jure Balkovec, je povedla zadetkom Jadena Montnora. Na to sta bila uspešna še Muamer Tankovič in Senil Koulibaly. Graški Šturm s kapetanom Jonom Gorencem Stankovičem je bil gost angleškega Bournemoutha, ki je slavil s 3-0. Zagrebški Dinamo brez Slovencev v ekipi je z 1-0 premagal belgijski Anderlecht. Levski Sofija z Gašperjem Trdinom je doma z nizozemskim Nijmegenom igral 1-1. Poljska Jagiellonija z Dušanom Stojinovičem je s 3-1 premagala armenski Ararat. V konferenčni ligi je reprezentant Timi Max Elšnik zadel za Crveno zvezdo, ki pa je bila s 3-2 poražena v Luganu. V 16. finale Evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v dvorani v Stožicah, je bil izmed Slovencev uspešen le Darko Jurgič, ki je 4-3 premagal Poljaka Miloša Redzimskega. Deni Kožul je brez osvojenega niza izgubil dvoboj z Nemcem Patrikom Francisco, med posameznicami neuspešni tudi Ana Tofant, ki jo je premagala Rusinja Elizabeth Abramjan, in Sara Tokič, zaustavila jo je Romunka Andreja Dragoman. Hokejisti Jesenic so v 9. nastopu v Alpski ligi 7. zmagali. Po tesnem porazu v prejšnjem krogu proti Celamzeju, s katerim so prekinili niz 6 zmag, so pred domačimi gledalci s 3-1 odpravili Kitzbühel. Olimpijski komite Slovenije je s 3-dnevnim strokovnim srečanjem, ki se je včeraj končalo na Bledu, obeležil 35. obletnico podpisa ustanovne listine.
1: Vremenska napoved. Jasno bo do jutra, bo marsikje po nižinah nastala megla. Temperature zjutraj bodo od 3 do 11, čez dan se bo razjasnilo, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo prehodno nekaj več oblačnosti. V nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Ivančna Gorica-Zagradec pri Marinči vasi.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej uri bomo na željo poslušalcev novič predvajali ponedeljkovo oddajo Studio ob 17. v kateri je Tomaž Celestina z gosti analiziral rezultate nedeljskega referendumskega četverčka. Po poročilih obenih bomo predstavili avtobiografsko knjigo Irene Štavdohar Globoko v gozdu, o divjem in intimnem. Uro zatem pa bo sledila še oddaja 41 stopin vročine, ki smo jo posvetili Jožetu Privšku. Vmes pa glasba po izboru Janeta Webra.

0: Studio ob 17.
1: Dobar dan, za nami so 4 referendumi. Po dosedanjem poročanju že dobro vemo, kako se je dogajanje odvilo, kaj so nam sporočile številke odločanja, kdo vse bi jih moral slišati in upoštevati in kam nas lahko odpelje razklanost. To pa je nekaj od vprašanj, ki so pred nami v naslednji slabi uri. V studiu pozdravljam politologa dr. Igorja Lukšiča in dr. Tomaža Deželana, oba z ljubljanske FDV in urednika portala Zanima me Roka Čakša. Dobar dan vsem.
2: Dobar dan.
1: Po številkah, delnih rezultatih, ki jih lahko seveda vsi spremljamo, se je vse skupaj obrnilo drugače od skoraj vseh napovedi, torej od tega, da naj bi vladni koaliciji uspelo na vseh 4 referendumih. Dr. Lukšič, če začneva midva, kaj je bilo tisto, kar je ostalo spregledano pravzaprav? Da smo prišli do števil, s katerimi se ukvarjamo zdaj, tudi do tega rezultata, grobo rečeno 2-2.
3: Jaz mislim, da je bilo spregledano to, da obstaja neka skrita politična, bolj ali manj artikulirana množica ljudi na levi sredini, ki igre na živce aroganca oblasti katerakoli. In s to vehemenco, s katero so se lotili vladanja zdajle prvih 6 mesecev, jih je toliko ziritirala, da so prišli na volitve. Jaz mislim, da ni to toliko rezultat aktivizma civilno-družbenega dela, čeprav seveda tudi tega, je rezultat tudi tega, da se politika ni angažirala, se pravi politične stranke, saj niso šli v prve bojne vrste, kar je tudi za levo sredino, potem, ko je bila na nek način razočarana ali popeharjena z volilnim rezultatom in je bila to zaradi tega nezadovoljna in na nek način jezna na strankarske voditelje, da je to nek razlagalni moment.
1: No sej, dr. Želan, nekako je že dr. Lukšič omenil, politika. Zdelo se je res, da je nezainteresirana. Vemo, da je leva sredina dogajanje potisnila v roke civilni družbi. Na desnici pa smo videli relativno nenavadno apatijo, če vsaj ocenimo recimo nekatera soočenja. Niso pošiljali recimo prve lige, tudi zelo grobo rečeno, lahko bi prijavili vsaj toliko organizatorjev kampanje, kot so jih prijavili na levi in bi bila potem tudi soočena številno drugačna, kot so bila. Vsem je nekako ni se jim zdelo dovolj pomembno ukvarjati s tem. Zakaj recimo na desni, če smo levi že namenili nekaj besed?
2: Sam bi ocenil, da predvsem zaradi nevarnosti rezultata, če bi vložili preveč. Ker vemo tudi torej, samo kampanjo in ne nazadnje tudi političnim oglaševanjem, predvsem v zadnjem tednu, 2 tednih, je vse bolj na plano torej, prihajalo dejstvo, da bo to vendarle glasovanje o vladi. Ne? In seveda bolj, ko si udeležen
1: tudi
2: v tej igri, seveda, ne, ravno na to namigujem, bolj, ko greš v bistvu odkrito v to tekmo na ta način, seveda večje posledice v primeru poraza lahko nosiš. Tako da na nek način si jaz razlagam seveda to dejstvo ravno s tem. Me pa seveda preseneča ravno na podlagi merjen, ki pa so bila na voljo in ponavadi ne zgrešijo tako zelo, tako da imamo celo, bi sam dejal, nek anti-establishmentski moment tu celo v obratno smer, kot ga ponavadi nekako vidimo in kot ga pričakujemo in bi se strinjal z oceno, da vendarle tu ne gre, čeprav seveda so velike zasluge pri tem rezultatu, predvsem pri tej, če želite, levi, pri levem dvojčku. Ne, jih lahko pripišemo civilni družbi, pa vendarle gre predvsem za torej neko neodobravanje načina vladanja strani državljanov. In jaz menim, da so predvsem nekako državljani, ki preprosto ne sprejemajo ta vrednotni set, nekako prišli izraziti to svoje nezadovoljstvo. In če to ponazorim številkami, ne, dejansko govorimo o drugem, o drugi najvišji volilni udeležbi na referendumih po referendumu o vstopu v EU in NATO, ker sicer vmes obstaja še en referendum, ampak je bil v času predsedniških volitev, in seveda tega ne gre mešati, kar pomeni ob takem deangažmaju institucionalne politike in tako visoki udeležbi lahko res vidimo, da ljudem je preprosto to dovolj.
1: Bomo skočili do udeležbe v naslednjem vprašanju. Gospod Čak, samo še tole me zanima, ali je bilo, ko gre za ta obrat, ki smo ga videli, čeprav, če primerjamo volilne oziroma referendumske napovedi in pa dejanski rezultat, gre dejansko za skoraj da neko razmerje v okvirju napake, ampak ali je bilo morda besed o tem, kaj je prav, kaj je pravilno, kaj je zdrava pamet in kako mora biti zadeve urejene vendarle malce preveč. Če gledamo ravno ta dva ključna referenduma, ki sta nekako ostala skupaj, druga dva sta pokazala bistveno višjo razliko.
4: Ja, jaz mislim, da vprašanja, kjer so naslavljala direktno neke vrednote ali pa neka prepričanja volivcev, nismo dobili 50-50 rezultat, ampak drugačen rezultat. Ne? V vprašanjih, ki so pa bolj strokovna, oziroma dajmo se osredotočiti na naknadni zakonodajni referendum, kjer je zelo tesno 50-50, ne? Pa mislim, da niso volivci ocenjevali na podlagi tega, kaj oni mislijo o tem zakonu, ampak kaj njihova politična opcija, kateri zaupajo, misli o tem zakonu. In tukaj smo dobili praktično izenačen rezultat, če bi prešteli vse glasove 6 mesecev prej pred volitvami, tudi tiste, ki so ostali pod parlamentom, sicer za približno 120-130 tisoč glasov više, je razmerje sil praktično enako. To pomeni, imeli smo točno ta referendum, naknadni zakonodajni je bil vprašanje, znova, kot da bi šli na volitve, torej glasovali so tisti, ki so zaupali, desnici so podprli eno opcijo, torej za tisti, ki so zaupali levici, so podprli drugo opcijo. Torej, še vedno smo v tem, to je še en dokaz te slovenske dejansko razdeljenosti naroda na približno polovico, vse drugo je pa stvar tehnikali, recimo, ko gre za volilni sistem, imamo dehonto sistem, pa parlamentarni prak in pa seveda politične mobilizacije. In tu se skriva tudi odgovor glede anket, ne, tudi prejšnjem, če se spomnimo, prejšnji referendum o

0: dobili ta za njih ključen referendum.
1: Tole me zanima. Visoka volilna udeležba oziroma referendumska udeležba, seveda nas to lahko zgolj veseli, ampak posledica česa je res to, ali gre za željo po soodločanju ali gre za željo po spopadu, dr. Lukšič, da se seveda nekako pokaže, kdo je tisti, ki razmišlja prav.
2: Ja, jaz mislim, da gre to bolj za podporo svoji opciji in bolj za to, da se izrazi neka opredelitev. In to čist tehnično, formalno, na dnevni ravni, ne dolgoročni usmeritvi. In je pa težava v tem potem, da si ta rezultat politika oziroma vrhovi politike različno razlagajo. Eni mislijo, da so dobili mandat za to, da imajo pravo smer, drugi mislijo, da niso dobili in tako naprej. Ampak vseeno se mi zdi res, da je to bil referendum o načinu vladanja bolj kot o rezultatih, ker rezultatov še ni. In da so šli ljudje izraziti neko svojo voljo in ogorčenje na tem, da to enostavno ni prav. In se mi zdi, da je tudi ta referendum, ki je pravzaprav bil prvi v igri, pa je zaradi ustavnega sodišča pa tako naprej zdaj šele drugi na vrsti, da je to jasno sporočilo, da ne, pa vsaj precejšen del ljudi, in upimo, da se bo ta delež na naslednjem referendumu še povečal, da ne pustimo, da nam kapital povsem ugrabi državo, ker to se nam je zgodilo na teh volitvah prvič najbolj intenzivno, se pravi, ko so ti ljudje, obrtniki, mali podjetniki si ustanovili dve, celo tri stranke, ne, in so z njimi prišli prav prihrumeli v državni zbor. Takoj, še prednje je bila vlada sestavljena, si organizirali zakon, ki bo zdaj predmet referenduma. In to je nekaj, kar je res zelo novo. Mi nismo bili navajeni na to, da je politika to tako instrumentalizirana strani teh drobnih podjetnikov.
1: Doktor Deželan, malce ste že nakazali, ko ste omenili aktivacijo civilne družbe na levi strani. Civilna družba je, mislim, da se tu lahko strinjamo, res rešila kožo opoziciji, ki ni pokazala nekega skupnega jezika. To se vleče res že kar nekaj mesecev. Kdaj bodo stranke prejšnje vladne koalicije ugotovile, da ne vladajo več?
3: Ja, to je dobro vprašanje, ne? Ampak sam bi dejal, da je civilna družba oziroma državljani so rešili kožo demokraciji. Sam menim, da so pokazali, kaj je sprejemljivo in kaj ni, in če govorimo o tem zakonodajnem referendumu kot o na nek način nekem pragu demokratične sprejemljivosti, so dejansko želeli, lahko bi rekel, ubraniti neke elemente, ne, ki dejansko gredo ravno v to smer nekega svobodnega razpravljanja, v končni fazi tudi neke svobodne politične skupnosti, ki smo jo vendarle na nek način lahko živeli vsaj zadnjih 30 let oziroma še nekoliko več. Tako da po tej plati bi sam dejal, da tudi seveda ta aktivizem, ne, gre v smer nazadovanja demokracije. V liberalnih demokracijah se seveda lahko visoka volilna udeležba meri kot uspeh, torej utrjenosti demokracije, ko pride pa do v bistvu razgradnje države, pa to lahko tudi znak nedelovanja demokratičnih institucij. In v našem primeru je ravno to. Ljudi je strah, kaj se bo zgodilo jutri. Ne? In kakorkoli je morda disfunkcionalen sistem tak, ki je bil poprej, je seveda to še vedno nekaj, kar je relativno predvidljivo. In po tej plati bi dejal, da v bistvu na nek način je to seveda tudi klofuta opoziciji, ki enostavno ne razume svoje vloge tako v tem trenutku sedaj, kot je v resnici dobro ni razumela, ko je bila koalicija, ker v resnici so bili oni nosilci teh vrednot, ki jih več kot očitno niso uspešno vzdrževali oziroma vzpostavljali, sicer ne bi izgubili svojega položaja. Tako da ta ura streznitve, ne, tudi na levici, predvsem torej, ko gre za opozicijske stranke, se kot kaže še

0: vedno ni prišla.
1: Povejte, ja, gospod Čakš.
2: Se mi zdi tu pomembno podariti, ne, kako močna postaja ta leva ciljna družba, lahko bi rekli, glede v razmerje do politike, mogoče že nezdravo močna. Tu moramo vedeti, da to nista, če karikiram, nek Franček in Jožica iz Društva kmetic Ajda, ampak gre za zelo politično aktivne, izobražene, tudi v tujini usposabljene aktiviste, ki izvajajo neko politično svojo politično agendo na slovenskem prostoru. Ne? In pri nas se je zgodilo to, da je na levi strani, če vemo na desni strani, je center moči v izvoljenih predstavnikih ljudstva. Medtem ko se na levi strani dogaja, da je ta neizvoljen del civilne družbe, ki je seveda aktiven in je to dobro za demokracijo, ampak postaja tako močan, da je izvoljena leva politika vse bolj odvisna od volje od tega ljudstva. Ne? To pomeni, da lahko neka civilno družbena organizacija, če želi, če se odloči, zažene svoj, recimo temu, svoj stroj, ne, in spostavi ali uniči katerega koli politika na levi strani. Če se odločijo, da je, ne, recimo, karikiram, Robert Golob, pa se, da je, ne, recimo, zaradi neke stvari, neke politike, izdajalec leve politike, lahko za svojo močjo tega politika odstranijo iz politične tekme, s tem, da mu ljudje ne sledijo več. Ne? In tukaj se je zaprašati, kdo je za to kriv ali odgovoren, je sicer odprto vprašanje, koliko je kriva. Osebno mislim, da je prav ta zgodovina teh instanc strank, ki v zadnjih 15 letih močno ošibila ta institucionalni del politike na levem polu, ne? Ampak mislim, da tukaj bo srednjeročno se bo morala neka močna, dominantna levosredinska stranka, recimo i žlahtna, če uporabimo žlahtna levosredinska stranka, umestiti, da bo tudi si zgradila recimo to kadrovsko globino, da bo usposabljala svoje kadre, da bo odporna na te osnovne politične bolezni, ko ti kadri odpadajo in ti prestopajo in tako naprej, in da se politika vrne tam, da se tudi moč, politična moč tudi na levi, vrne tam, kjer jo ljudje izvolijo na volitvah.
1: Ali potem takem desna stran slovenske politike ne zazna moči civilne družbe do te mere, da bi tudi sama nekako okrepila svojo? Če vemo recimo, da je lekcijo dobila tako pri referendumu o vodah, če vemo, kako je pač potekalo protestniško gibanje, kako so potekale demonstracije, da očitno lahko civilna družba doseže več ljudi.
2: Mislim, da je desna sredina, da so podcenjevali moč teh nevladnih organizacij, teh politično aktivnih. To ne pomeni, da v bistvu konzervativnih civilne družbe ni, obstaja, ampak se ukvarja s povsem drugimi vprašanji, ne? Ukvarja se, ne vem, z družinskimi odnosi, z vzgojo otrok, ne? Za tovrstnimi bolj esencialnimi družbenimi vprašanji in nekako zavrača neko politični aktivizem. Ne? Tudi politični aktivizem je logičen del civilne družbe. Ne? Hkrati pa nima tega, bi rekel, mednarodnega zaslombe, tako močne, kot jo ima recimo ta leva družba. Janez Janša, če misli, da bo s tem, ko bo zaprl pipice do davkoplačevalskih denarja Sloveniji, lahko omejil moč te leve civilne družbe, se zelo moti, ker se bojo takoj ob tem dvakratno odprle pipice iz mednarodnega prostora, ker imajo to zaslombo v skladih, progresivističnih skladih mednarodnih, ki bodo poskrbeli, da bo ta družba ostala močna. In tukaj je desna sredina daleč, daleč odzadaj. Ona bolj stavi na to institucionalno politiko, izvoljeno politiko, vemo, to je stranka SDS, ki je najboljša, najbolj organizirana, najbolj številčna slovenska stranka, ki je pa na tem referendumu zaspala. Ne? In mislim, da je bilo to še pravočasno svarilo, da pred glavno nogometno tekmo, če tako se izrazimo, torej to ta referendum o interventnem zakonu, krok, ja. Da bodo napeli vse moči, da bodo se angažirali ne samo v te drugi politični ligi, ampak tudi glavni akteri in hkrati, da so prišli do zavedanja, da bodo za zmago morali skleniti zavezništva v tistem delu civilne družbe, ki pa je na njihovi strani in ki interventni zakon prinaša. Ne, in to so mali podjetniki, to so upokojenci, to so ljudje z nizkimi prihodki, ki jim bo prav prišlo znižanje davka na dodano vrednost za hrano, za energente. Skratka, tu so skupine, zdravniki in še ostali, tu so skupine, ki imajo interes v tem zakonu, ki imajo interes v tej drugačni Sloveniji in če bojo stavili na to, bo, mislim, da tekma bolj odprta, kot je bila recimo sedaj.
1: No, sej, doktor Deželan, pred nami je res zdaj nov krok, enkrat decembra. Državni zbor mora te dni razpisati zakonodajni referendum o intervencijskem zakonu. Koalicija je že napovedala posvetovalni trojček, ki mu bo sledil. Je to zdaj nekakšna nov krok akcije v slogu zob za zob? Vi zakonodajnega, mi posvetovalne.
0: Dobro, ti posvetovalni so tudi, kot v tem prvem primeru, v bistvu način, kako lahko mobiliziraš, ne, predvsem na identitetno politiko ljudi, da seveda pridejo na nek način izraziti tudi svoje včasih jezo, včasih strah, včasih nezadovoljstvo z ljudmi okoli sebe, ne, in najdejo neko tarčo, ponavadi nekega rešnega kozla, ki je nekako primeren krivec za vse težave v skupnosti. Sam bi dejal, ne, da seveda se bo v tem primeru nekako odvila podobna tekma, je pa seveda ta rezultat en tak jasen znak, da na, torej, po domače, torej vse trike volivci vendarle ne bodo padli. In tudi, ko gre za seveda to razliko med neko identitetno politiko in v končni fazi nekimi demokratičnimi normami, vidimo lahko, ne, da tudi v tem primeru se kaže, da so vendarle v določenih vprašanjih nekako prevladala morda čustva, v drugih pa vendarle neki vsaj standardi, za katere so menili, da morajo biti prisotni v torej političnem prostoru. Tako da sam bi dejal, da ta strategija dodajanja, ne, vprašanj, ki imajo izredno identitetno noto in predvsem tarče, so se pokazala, da so lahko seveda tudi mobilizacija tistih, ki jih ne želiš na volišču. In ravno ta volilna udeležba lahko kaže, da bi sam dejal, je precej bolj izpraznjen bazen na desnici kot bazen na levici, ko gre za na nek način mobilizacijo, glede na to, da seveda ravno pri tem referendumu, ko gre za tujce in pa socialno pomoč, vidimo, da je vendarle to bilo še precej bolj jasno v prid aktualne koalicije. Tako da sam bi dejal, ne, da seveda bomo tu dobili neke nove interese in bi morda pojasnil, ne, civilna družba močna je dobra za vsako demokracijo, ne, bolje razvita, bolje je. Imamo več različnih tipov civilne družbe in ena je ta, ki skrbi za storitve in nekako zapolni vrzel med trgom in državo po tej plati, druga pa je zagovorniška. In zagovorniška je lahko tako leva kot desna. Je pa dejstvo, da določeni stili vladanja zatrejo zagovorništvo na eni strani in če je, ki je recimo bil izziv ali še vedno je civilne družbe na recimo tej levi sredini, je to, da ne more, da ne premore zadostno mero, čeprav jo ima, ne, kritičnosti tudi za tiste nosilce, ki so morda bližje levici. Ne, in tu ponavadi tudi dobi na nek način največ torej polen pod noge in seveda tudi morda največ nezadovoljstva s svojim delovanjem. Tako da, kar bi jaz dejal, tu bomo dobili zagotovo še neke interesne skupine, ki niso del civilne družbe, ampak so interesne skupine, predvsem kapital, ki se bo po mojem mnenju vključil na precej drugačnem nivoju, kot se je zdaj.
1: Ja, zagotovo bo dr. Lukšič tukaj decembra spopad hujši, ne nazadnje tudi zato, ker tudi vse delodajalske organizacije napovedujejo, da se bodo nekako pojavile v tej kampanji. Tu bo šlo za aktivacijo širšega zaledja in najverjetneje bo boj, kot smo ugotovili, ostrejši, pa tudi bolj umazan, glede na to, kako ravna slovenska politika zadnje leta.
3: Ja, to bo šlo res na boj, mislim, na, resmo lahko na življenje in smrt, ker kot smo videli na volitvah, se ta, kot bi rekel, ne, klasična drobna buržuazija zdaj počas zaveda, kakšne možnosti vse lahko nudi država. Do zdaj mi nismo imeli to vrstne kapitalistične države, je bila politika bolj ali manj svobodna, samo recimo levo sredina je bila obvladovana strani nekih kapitalskih blokov, pa zaradi tega se ni uspela utrditi v, kot avtonomna politična sila, ne? In to je na nek način problem. Da mi nimamo take kapitalske strukture v tej državi, da bi imela zavest o tem, da za lastno dolgoročno prosperiranje rabi močno državo, se pravi, rabi močno, tudi močen javni sektor. Ker zato, da ti dobro deluješ, rabiš dobro razvito visoko šolstvo, dobro raziskovanje, dobro tudi drugo infrastrukturo, ne nazadnje tudi cestno in tako naprej, vsa ta podporne zgodbe. In ne samo nizke davke. Pri nas se vse reducira samo na nizke davke in ti, ki bi radi na hitro zaslužili svojimi drobnimi posli, in zdaj je to pač prevladujoča klima, hitro zaslužiti in potem prodati podjetje in adijo. Če bo ta mentaliteta zmagala, in to je mentaliteta, ki goni in zakon in referendum, če bo ta mentaliteta zmagala, potem bo to za Slovenijo slabo. Je pa zoprno to, da Sloveniji ravno ta tip drobnega kapitala narekuje osnovni konflikt. Ne, osnovni konflikt med levico in desnico, zdaj na tem referendumu bo ta. In tisto, kar bo problem, je, da se bojo ti, po moje bojo spet vrgli toliko denarja v igro, da bo zelo težko na levi sredini zmagati. In če ne bo tako, kot je kolega Deželan rekel, prišlo to do močnega političnega angažmaja, se pravi takrat, ko ti nagovarjaš ljudi kot ljudi in kot državljane in jim nekako povedati, da je od tega odvisen njihovo, mislim, prosperiteta naslednjih 10 let. Ne, ali bojo še imeli brezplačno zdravstvo, še brezplačno visoko šolstvo in tako naprej. Ali bo treba potem iz lastnega žepa če zdaj ne več dejati. Ker pogledajte, milijardna luknja v proračunu plus 300 milijonov za oboroževanje v štartu, za oboroževanje bo treba dvigniti na 3% BDP-ja, pa potem na 5. Se pravi, če bomo šli po tej poti, potem bo zmanjkalo za to, kar ima koalicija tudi v programu, in sicer brezplačne vrtce. Imajo sklad za demografijo, a brezplačni vrtci bojo prišli na vrsto enkrat ne od kalendars grekas, ne vem, čez 20 let.
1: Samo tole še, dr. Lukšič, kar je, kar omenjate nujo po aktivaciji vsega, kar je recimo na politični levici. Civilna družba je včeraj že nekako nakazala, da se decembra ne bo več mogla tako dejavno vključiti v dogajanje, da je utrujena. Kaj lahko to pomeni za stranke na levi?
3: Lejte, to ni vsa civilna družba, to je en del...
1: Govorimo o tej, ki je bila najbolj izpostavljena.
3: To je en del recimo nevladnih organizacij, ki je požrla prostor in se dela, kot da je vsa civilna družba. Civilna družba smo vsi ljudje v tem delu, kjer živimo in delamo in skrbimo za svoje lastne potrebe. To je zelo močan segment, to je tisto, kar sem v začetku govoril, to je tisto, ki recimo ni toliko osveščen, politično osveščen del, ampak vendarle mu je jasno, da dolgoročno kot družba, kot družbeni posamezniki ne bomo mogli preživeti. Ne, in ta del, ki se sicer ne uspe nikoli dvigniti na politično raven tle v Sloveniji, da bi to delo bolj zavestno in se organiziral, ta del vseeno deluje in ima političen vpliv in to je ta temeljna civilna družba, kot bi rekel včasih, ne, množice, delovne množice, ne, in poštena inteligenca, recimo, ne, ne, če uporabimo na stare izraze. Ampak gre za to, ne glede na to, ne, da ti izrazi so pase, ampak gre za to, da nekako probamo to razumeti, ne, in te pravzaprav ne gre niti toliko za levo, desno, ne, gre za to, ali ljudje postopno dojamejo, da tle obstaja nekaj, čemor bi rekel, zdrav razum, ne.
1: Doktor Deželan, mogoče bi vladni koaliciji padec intervencijskega zakona na referendumu celo ustrezal, ker res prinaša veliko dodatno finančno obremenito, ampak še enega poraza, to vrstnega, si koalicija najverjetneje ne sme privoščiti.
0: Ja, prej je bila omenjena lose-lose situacija. Ne? Na nek način bi lahko gledali tudi v tem primeru na win-win situacijo. Uh-huh. Torej, bodi si zakon, bodi si denar. Ne? Uh-huh. Tako da, ampak je pa res, kar ste povedali. Ne? Ta še en poraz na tako pomembni temi, v katero so različni interesi, če smo to v tem primeru govorili o civilni družbi, tam pa kapital, investirali toliko, bi vendarle pomenil, da v bistvu nosilec, ki je bil izbran, ni sposoben dostaviti. Ne? Tako da po tej plati sam menim, da bodo vendarle razumeli igro drugače in bodo k tej tudi pristopili drugače je pa seveda po drugi strani tudi dejstvo, da je vendarle referendumska kampanja specifična kampanja in tudi ta zakon so oblikovali popolnoma novi nosilci, ki zame predvsem povedo to, da ne potrebujemo več državnega sveta, ker so bili to na nek način neokorporativni elementi, ki so na nek način vstopili v stranke, ki imajo jasne obraze v strankih, v strankah, tako da na nek način predvsem drži to, kar ste povedali, predvsem drži pa to, da se moramo po tem referendumu resno vsi pogovarjati o tem, naše politične institucije sploh še upravljajo svojo vlogo, za kar so bile oblikovane.
1: Gospod Čakš, pasti intervencijskega zakona, omnibus zakona, kako pravzaprav peljati kampanjo, ker gre za zakon, ki ureja toliko različnih področij, da se med njimi, ko gre za odločanje ljudi, morda najdejo tudi področja, ki si nasprotujejo.
2: Tako je, treba je vedeti, kaj je bil namen tega zakona. Namen tega zakona je bil, da ta tako imenovani tretji steber, takrat srednji blok, jasno sporočilo, da v državo prihaja drugačna politika. In zato so v zelo kratkem času nakup zmetali v ta omnibus zakon veliko stvari, ki tudi se izključujejo in zdaj so se zataknili zaradi tega referenduma. In tukaj bojo imeli problem, ravno zaradi tega, kar ste omenili, po drugi strani pa s to širino nekih rešitev nagovarjajo dokaj široko volilno bazo. In če bojo oni svoje sporočilo uspeli prenesti, mimo tega, da opozicija deluje na ta del o socialni kapici, zakon o bogatih, ne, ki govori, ampak to je manjši del zakona v resnici, glavni stroški grejo na DDV in podobno, in če bojo uspeli, ali pa za upokojence nagovarja, ne, zagovarja različne družbene skupine, če bo uspeli sporočilo do teh skupin prenesti, potem imajo možnost, da ta referendum dobijo. Če jim pa to ne bo uspelo, če bo prevladala neka demagogija, da gre to za zakon za bogate in da vsi drugi na tej točki izgubljajo, ne, potem imajo ta referendum naprej izgubljen.
1: Tule v tem sklepnem delu našega pogovora bi izkoristil to, kar ste dr. Deželan že nekako nakazali, da se lahko sprašujemo, kako zadeve pri nas sploh delujejo. Naslednje me zanima, tudi ko opazujemo političen boj, spopade okrog referendumov, praktično okrog vsake najmanjše zadeve, ki se pojavi zadnja leta. Ali smo v Sloveniji sploh še sposobni sprejeti, da lahko druga politična stran legitimno vlada, ne da bi jo morali za vsako ceno ustaviti ali pa zrušiti? Ali smo že tako daleč, da pravzaprav res sprašujemo in se sprašujemo o tem, ali sploh imamo lahko postavljeno neko oblast?
0: Ja, dobro, moramo vedeti, da Slovenci...
1: To je precej skrajna teza, ampak onda vas sprašujem,
0: kje smo v tem skopadu. Podobno, oblast potrebujemo, sam meni, da jo potrebujemo. Ampak je pa res, da ne živimo v vakumu. Ne? In to, kar se dogaja globalno, močno vpliva tudi na nas. In to, da imamo voditelje po svetu, najmočnejših držav na svetu, ki jih absolutno nismo pričakovali pred desetletjem ali morda še nekoliko več, je dejstvo, ki vpliva tudi na stile vladanja pri nas. Ne? Nekako se tako imenovani, ne vem, učbeniki za voditelje pišejo sami. In bolj kot to so tudi volivci vzgojeni v to, ker poleg tega, da seveda spremljajo naše politike, bolj pa morda kakšne mnenjske voditelje, spremljajo tudi njih. Tako da bi sam dejal, da je v bistvu politika zgolj prišla v korak s časom, ki ga trenutno živimo, torej nekim postresničnostnim časom, ki ima svoje zakonitosti. In ena od teh zakonitosti je pa ta, da politiki vse bolj tudi zaradi na nek način boja za to, da volivci sploh pridejo do njihovih informacij, igrajo na torej, zelo kratke udarne karte, na viralnost in seveda to seveda preprečuje dialog, nekako povečuje možnost oziroma percepcijo tega, da gre za vse ali nič, torej ta zero-sum game, ne, povečuje tudi našo percepcijo, kako so tisti, ki razmišljajo drugače, bolj drugačni od nas, v resnici si nismo toliko drugačni, predvsem pa ne, te rezultate interpretira kot nekaj, kar se jih moramo blazno bati, kar pomeni, da vsi odidemo na volišče prestrašeni. In v resnici je to ta, na nek način, element, ki dela vsako naslednjo volilno tekmo kot najpomembnejšo tekmo, ki obstaja.
1: Ampak dr. Lukšič, kam pa družbo, lahko rečemo, v celoti peljajo vlade, recimo, ki, ko se postavijo, najprej temeljito obračunajo z vsem, kar je bilo pred njimi, spremenijo določene usmeritve, napovejo nek nov red, radikalne spremembe, sežejo pa malo čez polovico v državnem zboru. Dolgoročno, kam nas lahko takšen način
3: pripelje? To ni dobro. Veste, osnovni problem pri nas je, da je zginul drugi in tretji raven politike. Se pravi, na drugem in tretjem ravni se dosega konsens. Na prvi, to, kar je vidno, tu gre za boj. Tu gre za mnenjski boj, boj za javno mnenje in potem na zadnje na volitvah. Spodaj, na drugi in tretji ravni, pa se pogovarjamo o tem, kam je država gre. In to drugo in tretjo raven smo mi izgubili, smo jo žrtvovali prvi, nam prihajajo ljudje v prve vrste od tam, kjer bi morali delati to dolgoročno vizijo. In tega pravzaprav niti v strankah ne razvijajo, še manj pa to razvijamo znotraj vlade ali znotraj državnega zbora. In recimo ti odbori, ki naj bi bili nadomestek tega, vladni odbor za, ne vem, šolsko strategijo ali pa vladni odbor in tako naprej, namesto da bi tam rekrutirali ljudi, ki bi v mimo svoje žarometov in neposredne tekme za javno mnenjsko podporo, se pogovarjali o tem, recimo, kam slovenskim šolstvom, kam slovensko znanost in tako naprej. Zdaj pa tam dobimo največje jurišnike, kjer si ne so zadovoljni, ker so zmagali na volitvah in oni zdaj šibajo to, kar so včeraj odsanjali. Ne, in se ne posvetujejo z nobenim, niti ne pogledajo, kje je, tako kot rekel kolega, postresničnostna zgodba. Torej, mi bi mogli zdaj za začetek začeti vzpostavljati drugi in tretji nivo in še prej okrog tega doseči soglasje. In to zdele, v tem momentu je to naloga vlade. Prej je bila naloga tiste vlade in ko smo videli, prejšnja vlada je to zamudila, predprejšnja zamudila, ampak brez tega bomo mi počas se pogrezali do niča, ne.
1: In preden se povsem pogreznemo do niča, morda še zadnje vprašanje za vse tri, da se vrnemo v tukaj in zdaj. Mandat, ki je pred nami, trdnost, cel mandat, kako zadeve vidite, gospod Čakš?
2: Mislim, da je strategija leve opozicije v prvih mesecih zabetonirala neko koalicijsko večino, stranko Resnica, ki je v bistvu tu jeziček na tehnici, k vladni koaliciji. Oni so bili pod hudim pritiskom in se jim ni ostalo drugega, kot da se zatečejo pod okrilje SDS-a oziroma Janeza Janše in če hočejo politično preživeti, zdaj so tu in bojo morali tu nadaljevati. So pa seveda druga šibka točka so tu demokrati, ne? Kot vemo, prihaja do sprememb, zgubili so poslanko, da sedanja vodja poslanske skupine, ki je imela neko zaupanje vodstva, odhaja. Ne? To pomeni, ta stranka je bolj ranljiva in tu je tudi druga Ahilova peta te koalicije, to pomeni stranka demokrati, ki ima notranje probleme zaradi razlogov, ki smo jih v tej oddaji povedali. In tukaj grozi največja nevarnost največja nevarnost koaliciji in zato je recimo za to stranko pomembni projekti, kot je Skok, kjer so njihove glavne tiste stave, ki so jih vložili pred volitvami, torej, da bojo preganjali korupcijo, zmanjšali birokracijo in podobno, bodo morale dati rezultat. Če dokler bodo ta rezultat lovili za projekti, potem bo ta koalicija ostala močna, sploh, če bo to prineslo neke rezultate. Če bo pa to začelo padati, ne bo več skupnega cilja ali bo skupen cilj ustavljen, razdrobljen, razpršen, potem pa lahko ima celotna koalicija težave.
1: Doktor Deželan.
0: Ja, sam menim, da bo nekako eno geslo, ki bo opredeljevalo torej preostanek tega mandata, kakor dolg bo pa že, preživetje. Ne, preživetje, zato ker seveda vse te rupture na nek način manjšajo torej neko podporo, ki jo vendarle vsaka vlada potrebuje za vladanje. In pa seveda tudi v tem kontekstu preživetje vseh teh oporečnikov, če želite, ki bodo morali preživeti, dokler ne dobijo nekako primernejše alternative. Bodi si je to seveda odstop in nekako boljši jutri v neki drugi vlogi, bodi si torej, nekako navigiranje do konca mandata, in v tem kontekstu je lahko preživetje tudi nevarno, ker se veste, najbolj ranjen lev je lahko tudi najbolj nevaren in predvsem politika, ki ima občutek, da se izteka čas, lahko tudi poseže po najbolj skrajnih rešitvah. Tako da sam bi dejal, da pač slovensko politično skupnost čaka preživetje.
1: In še dr. Lukšič.
3: Ja, kot se napoveduje, bo ta vlada začela z rezi, se pravi v visoko šolstvo, v raziskovalno dejavnost, povečevala bo sredstva za oboroževanje, hitreje verjetno, kot bi katerakoli druga vlada. To bo postopno, zniževala bo davke, tudi če ta na referendumu ne bo sprejet, bojo šli z nekim novim poskusom, ker to je pač, kot bi rekel, v naravi škorpiona je, da piči žabo, ne, ta pa je v naravi desnice je, da poskuša zmanjšovati davke in ožiti welfare state, se pravi, socialno državo. In to je Janša že napovedal in to bojo delali. Pritisk v to smer bo šel, kar bo pomenilo na konc, da se bo javni sektor postavil na konc na zadnje tace, ker bojo videli, da je to pravzaprav neka neracionalna vojna, ker to je vojna, veste, ki ni premišljena, to je kar tako, zaradi tega, ker nam gre javni sektor na živce, ker so tam noter kakor neki levičari ali karkoli. Tako da klimo bojo poslabšval v državi, s temi ukrepi živeti bo tle verjetno težje. Ti, če bo referendum padel, bojo nezadovoljni, ti, ki so kar investirali nekaj v politiko in bojo zahtevali neko verjetno predčasne volitve, da postavijo spet ene boljše v smislu, ne, da, ki bojo spet znižvali davke in zožvali državo. Tako da ta pritisk na Slovenijo in na kapital, da naj bo bolj racionalen, kar pomeni bolj učinkovit, više donosne stopne, ne, profitne, da bo to ena težka situacija in za to vlado in za Slovenijo.
1: Gospod Igor Lukšič, gospod Tomaž Deželan, gospod Rok Čakšna, lepša hvala za naš današnji pogovor. Tako to je bil Studio ob 17. Urednica oddaje je bila Nataša Lang, z vami je bil še tehnik Matic Frlan, z vami sem bil pa tudi Tomaž Celestina. Lep ponedeljek še naprej.

but Tuesday's just as bad. Wednesday's

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinska prestolnica je po sinočnih ruskih napadih v nekaterih predelih ostala brez električne energije, poročajo iz Kijeva. Medtem so tudi ukrajinski brezpilotni letalniki zadeli industrijske objekte in skladišče v ruski Rostovski regiji, pa tudi naftno rafinerijo jugovzhodno od Moskve, so sporočile ruske oblasti. Včeraj se je začela uradna kampanja za lokalne volitve. Do 7. ure zvečer so lahko volivci pri pristojnem upravnem organu podpisali obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Občinske volilne komisije pa so že objavile seznam vloženih kandidatur za župane mestnih občin. Med njimi izstopa Ljubljana, kjer se bo za župana pomerilo kar 15 kandidatov, in Slovenj Gradec, ki je edina mestna občina, v kateri se poteguje le en kandidat. V Škofji Loki so na vaji reševanja ob nesreči v cestnem predoru prvič preizkusili enotno aplikacijo za množične nesreče, ki zdravniku pred odhodom na teren omogoča vpogled v zdravstveni karton pacienta. Na terenu pa prek mobilnega telefona vanjo vnaša podatke, ki so na razpolago za bolnišnično oskrbo. Aplikacijo bodo prve enote nujne medicinske pomoči začele redno uporabljati do konca leta. V 16. finala evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v Stožicah, je bil izmed Slovencev uspešen le Darko Jorgič, ki je 4-3 premagal Poljaka Miloša Režimskega. Deni Kožul je brez osvojenega niza izgubil dvoboj z Nemcem Patrikom Francisco, med neuspešnimi pa sta tudi Ana Tofant in Sara Tokič. Vremenska napoved: jasno bo, do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Temperature zjutraj bodo od 3 do 11, čez dan se bo razjasnilo, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme.

nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Vebra, ki jo bo zdaj prekinil postanek pri knjigah. Sledi namreč ponovitev sobotnega branja. Do zdaj najbolj osebna in autobiografska knjiga Irene Štavduhar Globoko v gozdu o divjem in intimnem založbe Umko, naravo, mitologijo, umetnost, znanost in zgodbe drugih ljudi prepleta s svojimi spomini ter lastno izkušnjo postavlja v širši kulturni in zgodovinski kontekst. Rezultat je zbirka 14 esejev, ki je bila letos tudi nominirana za Rožančevo nagrado. Oddajo je pripravila Tina Lamovšek.

0: V zbirki 14 esejev, zbranih pod naslovom Globoko v gostu o divjem in intimnem založbe Umko, avtorica Irena Štavdohar, novinarka Delove sobotne priloge Bravstvo, povabi v svoj intimni svet, v katerem se med drugim prepletajo gost, narava, živali, mitologija, umetnost, ustvarjalnost. Vse te svetove vpeljuje tako lastne misli in razmišljanja ter citate številnih pisateljev in pisateljic, umetnikov in umetnic, ustvarjalcev in ustvarjalk. Avtorica, ki je bila za svojo knjigo nominirana za Rožančevo nagrado za najboljše esejistično delo, v uvodnem eseju bralca povabi zelo osebnim spominom na otroštvo, z bolečo izgubo očeta v gozdu. Zakaj ga je v svoj intimni svet spustila z neko mero bolečine?
1: V bistvu je najprej na nek način za to knjigo obstajal ta esej. Začela sem ga pisati, zato ker je pač ta moj zgodni spomin na mojega očeta, ki je umrl, ker se je izgubil v gozdu, neka stvar, ki me je vedno preganjala in sem tudi gozd gledala drugače, prav zaradi te moje osebne zgodbe. Tako da sem napisala to poglavje in potem je začela na nek način nastajati knjiga, ker v tem prvem poglavju se mi zdi so ključi za vsa naslednja poglavja. Je pa res, tako kot ste rekla, da mi bralci veliko krat pač pišejo o tem, kako jih prizadela ta prva zgodba, kako v bistvu se knjiga na nek način začne z žalostjo in z jokom in se potem pač nadaljuje z nekimi drugimi temami in vendar se pač ta zgodba na mojega očeta se vedno vrača nazaj. Mogoče včasih skrito, včasih spet odprto, tudi zaključim v bistvu z njim in je ta knjiga na nek način posvečena njemu. Ne samo vprašanju, kaj je gost, ampak vsemu temu, kar si jaz predstavljam, da je on imel rad, ker ga v bistvu nikoli nisem poznala, umrl je, ko sem bila stara 2 leti in tako je to tudi neka moja imaginacija, kdo je on bil. Veliko pišem recimo o slikarstvu, ker je on zelo dobro slikal, veliko pišem o romantikih, ker je bil romantik, tudi pač moja imaginacija očeta je, bom rekla, neka dramaturški lok te knjige.
0: Tudi zaključite z očetom, ste kdaj razmišljali o tem, da v bistvu vaš oče nekako kot platnice od spredaj in zadaj zaobjemajo vašo knjigo?
1: Absolutno se mi zdi, ja, da je en tak objem v bistvu ta knjiga, ki je namenjena njemu.
0: Gost predstavlja zanimiv kontrast. Je prostor, kjer se lahko izgubiš, lahko se pa tudi najdeš. Že od nekdaj gost buri človekovo domišljijo. A kljub naslovu Globoko v gozdu, ta ni glavna tema, hkrati pa je na nek način vedno prisoten, pove avtorica Irena Štavdohar.
1: Gost je tak magičen prostor od nekdaj bil, zato ker nima horizonta, zato ker nikoli ne vemo, kdo stoji za nami, ali nas kdo opazuje. In še zmeri, kadar recimo velikrat hodam pač na Rožnik, večkrat na teden, zgodi zjutraj ima zmeri občutek, kdo me gleda in ni čuden se mi zdi, da so vse te pravljice in vse te prve zgodbe, bom rekla, se na nek način povezujejo z gozdom. V knjigi recimo razmišljam o pokrajinah, kako se pokrajine na nek način preselijo tudi v naše duše, kako so ljudje, ki živijo, ne vem, pod Triglavom najbolj drugačni kot ljudje, ki živijo v ravnici, v Prekmurja. In tudi neke religije so se oblikovale glede na pokrajino, recimo edini mok je lahko, v bistvu imaginacija njega je lahko nastala samo v puščavi, kjer ni ničesar. Po drugi strani pa imamo neko pogansko religijo, ki pa je nastala, ki je pa skrivnostna in je pač se rodila v gozdu. Ali pa imamo recimo mediteransko pokrajino starih Grkov, kjer so bogovi zelo podobni ljudem, kjer je bilo vroče sonce, veliko vina in tako naprej in so pač se bogovi spogledovali z lastnostmi ljudmi. Tako da ko sem začela pisati knjigo, sem videla, da gost odpira zelo veliko nekih tem, o katere sem pol zakoračila.
0: No in če imate vi nek dolgotrajen odnos z gozdom oziroma naravo, a se vam zdi, da ljudje nekako se izgubili in ponovno našli ta stik z naravo oziroma z gozdom predvsem v času COVID-a, ne? Kaj je bilo zelo, so bile
1: vnike. Ja, se mi zdi, da takrat smo se na nek način vrnili k naravo, pa tudi če smo mogli, ne vem, vsak dan po drugi ulici smo šli recimo na sprehod in tam odkrili drevesa, ki jih prej nikoli nismo videli. Se mi zdi, so nam neki čuti, so se nam mogoče bolj izostrili takrat, ampak ta knjiga govori točno o tem, da bi mogli biti vedno radovedni do narave, še posebej zdaj, ko vidimo gozdovi neskončno gorijo po celem svetu zaradi teh podnebnih sprememb, izginjajo. In ta knjiga govori o tem, ja, da mogoče neke izkušnje transcendentalne lahko doživimo v naravi, v gozdu. Veliko pisatelov omenam, od Rilkeja do, ne vem, Mura, ki so neke transcendentalne izkušnje doživeli v naravi, v gozdu. Tako da ta knjiga na nek način uči tudi o tem, kako se čuditi, kako biti radoveden, kako ne samo teči skozi gozd, ampak se tudi daj ustaviti, pa kaj pogledati.
0: Omenjali ste že vaš omenj.

0: In to njegovo kočo v Valdnu, ob jezeru, sem tudi obiskala in tudi pišem o tem gozdu, ampak tam me je fasciniralo recimo to, kako je on živel, kako se je umaknul v osamo, kako se je sam zgradil hišico, v kateri piše, v kateri je imel 3 stole, enega za samoto, drugega za prijateljstvo in tretjega za družbo. Ampak neke fascinacije prav gozdov, pa tam, ne vem, nisem našla. Meni je še zmeri, ne vem, vem, da sem se potem vračala iz Bostona v New York z avtobusom in spoh ni bilo pauze med mesti, spoh ni bilo več gozdov. Mi imamo še zmeri ta privilegij, če se vozimo iz enega mesta v drugo, ne moramo iti čez nek gozd, da vidimo velik pač tega gozda. In to me zmeri, če se to ne zgodi, me to zmeri na odazniku žalosti, no? Da v bistvu ni več narave. Tle pa jo še zmeri imamo.
1: Je gozd eden redkih prostorov, kjer ste lahko sami in predvsem v tišini?
0: Sem gli zadnjič razmišljala, da je to že kar redkost, ker še zmeri, tudi če si nekje, ker ne slišaš nič, slišaš, ne vem, avion nad sabo, tako da te tišine v gozdih so redke, ampak se pa še zmeri najdejo.
1: In takrat se prepustite gozdu. Če sem si prav zapomnila, ste napisali nekaj podobnega kot ne morete vstopiti v gost, ne da bi gost vstopil v vas. Ne?
0: To je v bistvu misel od Toroja, ja. S kakšno pravico si ti v gozdu, če gost takrat tudi ni v tebi. Ampak jaz mislim, da danes v tem vsakdanjem svetu lahko gremo na sprehod ali pa v gost ali pa v naravo ali pa se kupati v jezero in nekaj časa traja, preden se prepustimo pač naravi, še zmeri nosimo sabo to, kar moramo narediti, ali neke misli. Mislim, da je narava najboljši prostor za meditacijo. Jaz sicer nimam potrpljenja, ker sem preveč neurotičen človek, da bi meditirala, ampak narava je sigurno nekaj, kar me pomiri.
2: Vedno sem želela obiskati Valden, ta mitološki kraj, da bi videla nekaj čisto preprostega. Da bi se mi morda nekje v gozdu prikazal Torojev duh, morda kot ptič ali kot list, ki trepeta, medtem ko vsi ostali listi mirujejo. Želela sem si, da bi skočila v jezero, v katerem se je spomladi, poleti in jeseni skoraj vsako jutro kopal. Redko kdaj, je napisal, se je počutil tako zelo živega kot takrat, ko se je moker vračal k bregu. In ko sem po zapleteni vožnji z različnimi prevoznimi sredstvi iz Bostona pozno popoldne končno prispela, je bilo jezero prav takšno, kot ga opisuje v knjigi. Odsevalo je pisan jesenski gost in nebo. V Torojevem času so verjeli, da je jezero brezdanje. Stare zgodbe so celo govorile, da sega na drugo stran zemeljske oble. Turistov tistega dne ni bilo veliko, morda prav zato, ker je bila replika njegove hiše, prave že dolgo ni več, zaprta. Zato sem njeno skromno notranjost lahko videla le skozi okno.
1: Gost kot rdeča nit ali osrednja tema ni nekaj novega. Temu z drevesi poraslemu svetu so se poklonili številni intelektualci in umetniki. Čudili so se njegovi skrivnostnosti, mistiki, moči ozdravljenja, viru navdiha. Irena Štavdohar se v zbirki esejev Globoko v gostu o divjem in intimnem posveča še drugim, danes bi tem zaradi digitalizacije lahko rekli pozabljenim ročnim spretnostim, kot je izpisovanje citatov in pisanje pisem, konkretno ljubezenskih, ki jih je tudi avtorica sama nekoč pisala na roke, kot pravi.
0: Jaz pač pišem o tem, kako, ker se sprašujem v prvem poglavju, kako bi očetu napisala pismo, kako pisati nekomu v drug svet. In potem sem se spomnila na Kafko, ki je res veliko pisal s različnim ženskam ljubezenska pisma in je rekel, da jih mora ves čas pisati znova, zato ker se mu zdi, da pridejo vmes duhovi in popijajo vse poljube iz teh pisem in jih mora pisati znova. In potem v knjigi pač pišemo o nekem dopisovanju 3 pesnikov oziroma 2, Rilkeja in Marine Cvetajevne, to se pravi nemškega pesnika in ruske pesnice. In to so res taka zelo posebna ljubezenska pisma med dvema neskončno nadarjenima pesnikoma. In se mi je zdelo zanimivo pač na kakšen način si pesniki pišejo ljubezenska pisma, ker se mi zdi, da so vseeno drugačne, kot kar od nas navadnih smrtnikov.
1: Pa sami še prakticirate to pisanje z roko? Kako?
0: Ne, ker zelo grdo pišem, ampak sem takrat pač v nekem obdobju bila zaljubljena v neke pač moške, ki so živeli v tujini in takrat je bilo to neko dopisovanje, pač ta pisma so obstajala in sem jih vsak dan pisala in sem tudi vsak dan poštarja čakala pred blokom, da mi je prinesel pismo.

0: zelo rada tudi berem pisma pisateljev. Ni dolgo nazaj, ko sem brala pisma Simone de Beauvoir, ki je pisala svojemu ameriškemu ljubimcu, pisma, ki so zbrano v knjigi Transatlantic Love Affair, ki so zelo posebna in lepa.
1: Opisali ste tudi, da ste pravzaprav kot v mladosti, no, radi izpisovali citate iz Hemingwayevih knjig. Danes tudi to še to počnete, ne nujno izpisujete, mogoče natipkate. No, to kako, ko se vas neki citati dotaknejo, si nekako v neko posebno zabeležko?
0: Ja, sem tak človek, ki bere knjige s svinčnikom v roki, to se pravi, moje knjige so zelo popisane. Moje, valjda to ne delam s knjigami iz knjižnice, so zelo popisane in pripišem dobre misli ven. To imam še zbrito prakso, ker se mi zdi, da se jih potem bolj zapomnim. Ker sem tako zelo obsedena s tem, če mi je nekaj všeč, si hočem to zapomniti, kako je nekdo nekaj lepo povedal, nekaj, kar se me dotakne. Ja, tako da to je moja praksa še zmeri. Takrat sem prepisovala Hemingwaya v najstniških letih, predvsem zato, ker se mi je zdelo, ker sem ga začela brati in mi je bilo absolutno noro, na kakšen način piše, kako je ves čas v sedanjiku, kako ima kratke stavke. Ta nov način pisanja, ki sem ga takrat videla kot res 15-letna punca, se mi je zdel res fascinanten. Šele potem sem v bistvu videla, da ga je Gertruda Stein, pač modernistična pisateljica v Parizu, ki je imela svoj salon, je Hemingwaya na ta način učila pisati.
1: V knjigi Globoko gozdu nenehno citirate druge avtorje, avtorice, intelektualce, novinarje. Povedali ste, da lahko večkrat preberete eno in isto knjigo. Katere so te knjige, ki jih vedno znova radi preberete?
0: Mislim, da jih je kar nekaj. Recimo, Thoreau Walden mi je bil všeč, ker sem ga zmeri, kadar sem ga vzela v roke, sem ga na drugačen način prebrala. Zdaj sem v bistvu šla še enkrat recimo brati Deborah Levi, njeno trilogijo, ki mi tako všeč tudi način, na kakršen ga piše. Drugače se pa valjda vračam mojim Rusom, Čehovo vedno, Tolstoju vedno, Cvajgu se recimo vračam, predvsem klasikom bom rekla, pa tudi sodobnim, predvsem avtoricam.
2: Kakšen svet so videli stari Grki? Ne gre le za modro, tudi rumena je uporabljena v drugačnih kontekstih. Z njo niso povezovali denimo sonca, ognja ali žitnega polja, temveč svetle skodrane lase bogov. In zelena ni bila samo zelena, s to besedo so opisovali tako rastline kot tudi človeško kožo. Barve, ki se pojavljajo v literarnih delih tistega časa, so omejene na črno, belo, rdečo in rumeno. Ni čudno, da so v 19. stoletju prevladovale teorije, da so bili stari Grki zaradi dedne genetske okvare barvno slepi. A po vsej verjetnosti jih, kot je opazil že Goethe v svoji knjigi Teorija barv, niso zanimale barve in njihovi odtenki, ampak svetloba in tema. Tudi največji angleški slikar neba in morja William Turner je redko kdaj slikal z modro. Oblaki na njegovih slikah so, tudi kadar so beli in prijazni, kataklizma narave in pod njimi je človek manjši od mravlje. Legenda pravi, da se je Turner dal nekoč med viharjem privezati na jambor, da bi lahko od blizu videl, kakšne so v času nevihte barve morja in neba. Proučeval je sončne zahode, kot biolog proučuje celice pod mikroskopom. Potapljal se je v luč poldneva, sledil sončnim vzhodom in vsem odtenkom, od zarje do svita. Za sončno svetlobo, ki jo je znal tako čudežno ustvariti, se zdi, kakor da bo vsak čas prežgala platno.
0: Ja, v bistvu je poglavje namenjeno modri barvi v knjigi, ne zeleno, ker bi moglo biti, ampak to zato, ker moj oče je imel rad modro barvo. Ne. To iz tega, in tudi moja najljubša barva je modra, ampak potem sem začela veliko brati o modri barvi in sem ugotovila, da je modra barva na nek način iluzija, tako kot morje, ki ga zajamemo, v resnici ni modro, tako ne bo. Tudi modrih cvetov je v resnici v naravi zelo malo, zato ker pač tako odsevajo modro, v resnici so mnoge modre rože rdeče, tudi lastovka ni modre barve, ampak ima perje narejeno tako, da svetlobo odseva modro barvo. In to se mi je že zdelo dovolj zanimivo za eno poglavje, da je v bistvu modra barva iluzija. Zanimivo mi je bilo pa tudi to, da je ogromno pisateljev in ustvarjalcev pisalo o barvah. In to predvsem pred smrtjo. Wittgenstein, ki je umeral zaradi raka na želodcu, se mi zdi, je napisal knjigo o barvah. Gete je pisal o barvah, ampak on je tak živo neskončno dolgo, to ni bilo zdaj to pred smrti, ampak zato, ker je bil tudi znanstvenik, ne samo umetnik. In Derek Jarman, pač režiser angleški, ki je umeral zaradi AIDS-a še v 80-ih letih, je napisal res posebno knjigo o barvah. Tako da se mi je tudi to zdelo zanimivo, zakaj so ljudje, ki so se poslavljali tega sveta, bi tako navdušeni nad barvami in so v bistvu, kot da bi se poslavljala nek način od barvnega sveta. Tako da sem zelo uživala, ko sem pisala o modri barvi. Pisala sem tudi o modri barvi na mojih na otoku, ki ga imam zelo rada in bila sem potem še na enem drugem otoku. Ja, in spet gre v bistvu za neko opazovanje sveta okrog sebe ali pa ljudi. Pa ni tudi na ključe, da rečemo, da so pametni ljudje modri. Prav tako ni na ključi, da so, ne vem, pravlična bitja, modra ptica, modri cvet, da je to nekaj, k čimer težimo, pa nikoli ne dosežemo. Tako da ja, sem lahko obsedena z modro barvo.
3: Knjiga Globoko v gozdu se vrača k prvinskosti, k nezemljskim izkušnjam in metafiziki. Irena Štavdohar.
0: Jaz mislim, da so te mistične stvari nekaj, kar smo izgubili, kar smo včasih imeli in se to izgublja in mi je žal, da tega ni več. Tako, kot sem prej rekla, nekaj izkušnje, transcendence, ki jih lahko doživimo, ne vem, v ljubezni, v naravi. Zato sem prav tako nenavadno mi je bilo, da sem potem začela pisati recimo o mističarkah. In potem, ko sem začela odkrivati ta svet srednjeveških mističark, sem zelo padla van in mi je bilo fascinantno to, da so bile to prve pisateljice, prve autobiografije so v bistvu pisale mističarke, ker so hotele napisati, na kakšen način so v mističnih izkušnjah doživele Boga. In to so bile zelo samo svoje ženske, ki so tudi mnogokrat hotele pobegniti družini ali pa samostanu in so potem ekscentrično živele svoje življenje, doživljale erotična razsvetljenja z Bogom, z Jezusom. Zelo me je navdušil ta svet. In ja, se mi zdi, da prav to radovednost in te stvari, ki jih lahko doživimo v naravi, da smo jih izgubili in se moramo na nek način, na tak ali drugačen način se jih moramo spomniti in k njim vračati. Tudi, recimo, veliko pišemo o romantikih, ki se mi zdi, da so bili tudi zelo povezani in z neko mistiko, ki so se zelo čudili nenavadnim stvarem, po drugi strani so bili tudi znanstveni, ki jih je zanimal znanstveni svet in po drugi strani so se čudili svetu. Tako da tudi to romantičnost teh nemških romantikov, recimo jaz sem velika oboževalka tudi angleških romantikov, Byrona in Shelleya in tako naprej, ampak zdaj sem v te knjigi odkrivala predvsem Nemce, Novalisa, Karolino Schlegel, recimo žensko, ki je bila, bom rekla, muza nemških romantikov, ki je tudi prevajala Shakespearea, ker to tudi recimo nisem vedela, da so Angleži Shakespeara odkrili prav prek nemškega navduševanja nad Shakespeareom, prav nad njenimi prevodi. Spravo, tle je tudi spet ena zgodba ženske, ki je pozabljena, ampak je zelo vplivala ne sem na nemške romantike, ampak konc koncev tudi na Prešerna, tudi na naše romantike, neposredno. Ne. Tudi notri recimo pišemo o Hilmi Af Klint, slikarki, ki je slikala tako, da je klicala duhove in je v bistvu prva abstraktna slikarka, čeprav umetnostna zgodovina uči, da so bili prvi abstraktni slikari Kandinsky, Malevich, Mondrian. In tudi pozabi omeniti, da so tudi te trije slikari se veliko ukvarjali z mistiko in spiritualnostjo, ki bo takrat po prvi svetovni vojni, pač glede na to, kakšen masakar je to bil, je spiritualnost ratala zelo popularna. Tako da se šele zdaj odkriva, recimo, da je bila Hilma Af Klint in plus še mnoge druge slikarke, da so bile prve, ki so slikale pač abstraktno umetnost.
3: Ko smo že ravno pri romantiki, kakšen je pa vaš delovni kotiček, ko pišete bodi si za sobotno prilogo ali pa knjigo oziroma eseje, je neka torej romantična predstava, lesena miza, zareze notri, vedno ste omenjali neko fotografijo iz filma.
0: Iz filma Julia, kjer je Jane Fonda na sliki, ker je pisala neko dramo in v filmu je pač ni šlo in v nekem prizoru vrže pisalni stroj čez okno in ta prizor je eden mojih najljubših, čeprav jaz to pač ne morem narediti z računalnikom, ampak včasih me res prime, da bi to naredila. Nič ni tako romantičen, mora biti pospravljena miza, to je moj nek ritual. Pogled na džamijo imam, ki so ga zdaj mi sicer zazidali, sem pa zelo, me pa zmeri znova fascinirajo kotički pisateljev, kje so pisali. Kjerkoli sem, grem zelo rada pogledat pisalne mize pisateljev, od Dickensa, Freuda, recimo v Londonu, ali pa tudi pri nas naših pisateljev, recimo, ne vem, hišo Josipa Jurčiča, ki je bil tudi tako poseben mož. Včasih se mi zdi, da ne znamo narediti zgodbe iz naših pisateljev. Jurčič je bil neverjetno, on je bil pač kot nas učijo, že je bil prvi novinar, ampak je tudi cel časopis skoraj napisal sam. Mislim, tako da ja, no, zdaj se gli spomnila, da sem bila pač v njegovi hišici.
1: So obstale kakšne ekscentričnosti pri teh delovnih kotičkih različnih pisateljev in pisateljc?
0: Mislim, da je bilo kar veliko ekscentričnosti, ker se mi zdi, da o tem tudi pišem v knjigi, pišem od da me vedno znova zanima, odkje pride navdih, da ni več veliko mistike na svetu, ampak tudi nevrologi danes ne znajo točno razložiti, odkje neka pesem pride pesniku v glavo. In veliko pisateljev ali pa pesnikov vam bo pripovedovalo, da se jim zdi včasih, kada jim nekdo nekaj narekuje. Ne? Tako da ne vem, spomnim se recimo, ko sem glih Dickensa omenila, da je on pač pisal po ne vem, 15 ur na dan, ker je pač pisal pod listke in je počasih tudi po dva romana pisal istočasno in da je vsake tog časa mu mogel služabnik prinesti vedro z ledeno vodo, da je si je kodre oziroma celo glavo namočil vanjo in potem si je zavil brisačo in pisal naprej in je pisal tudi z nekim posebnim črnilom, ki se je zelo hitro sušilo, ker je tako zelo hitro pisal. Tako da te pisatelji, ki so še na roke pisali z gosjim peresom, mislim, to se mi zdi res tak neverjeten izziv ali pa ne vem, Tolstoj je, ki je pisal Vojna in mer, se mi zdi, da je, ne vem, 14 dni jahal po tem polju, kjer je piše to slavno pač bitko z Napoleonovo in je tudi za Vojno in mer, mislim, da je popisal, ne vem, tri omare zapiskov je imel. Še bolj boga je bila pa njegova žena Sofija, ki je to vsako noč prepisvala, ker noben drug ni znal pač njegove pisave brati. Tako da to so, kako nastane velik roman, kot je Vojna in mer, to me zmeri znova fascinira, odkje pride, kako je ta svet nastano v pisateljevi glavi, kako neverjetna stvar je to.
1: In vse to opisano pravzaprav potrjuje, da pisatelji ne pišajo zgolj z umom, pisatelji in pisateljice ne pišajo zgolj z umom, ampak pravzaprav skozi telo.
0: Ja, ker omenjam recimo Elizabeth Gilbert, avtorica knjige Jej ljubi moli, ima neko zelo dobro predavanje na TEDu, kjer govori točno o navdihu in omenja neko pesnico, ameriško Ruth Stone, ki je govorila, kako njo najde pesem, kako v bistvu dela na polju in potem kar nekrat izdaljave zasliš, kako prihaja pesem in potem odvrže motiko in teče v hišo in pesem teče za njo in včasih tik preden in potem se usede za mizo, prime svinčnik in pesem se zlije čez njo in jo zapiše in včasih ni dosti hitra in pesem gre naprej in išče novega pesnika. To se mi zdi tako lepa prispodoba tega, kar je v bistvu je navdih.
1: V današnjem sobotnem branju smo predstavili esejistično delo Irene Štavdohar z naslovom Globoko v gostu o divjem in intimnem, ki je šlo pri založbi Umko. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, za ton Robi Markoč, izbrane odlomke je interpretirala Mateja Perpar, oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Vabljeni, da se na oddajo sobotno branje naročite pri svojih ponudnikih podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jemenski hutijevci so sinoči intenzivno bombardirali stanovanske soseske mesta Marib, poročajo jemenske oblasti. Sirene pa so se oglasili tudi v pristaniškem mestu Aden, v katerem je umrlo vsaj 5 ljudi, vsaj 15 ranjeni.